Simfonijom tužnih pjesama Henrika Goreckog završio je koncert Simfonijskog orkestra Radija BBC pod ravnanjem Dalije Stasevske, održan 22. kolovoza 2025. u londonskom Royal Albert Hallu. Solistica je bila Francesca Ciggina, američka sopranistica nigerijskih korijena. Slijedi glazba Johana Kristofa Bacha.

Motet der Mensch von Weibe geboren, Bachovas Tarig, Rođaka Johana Kristofa Bacha, izveo ensemble Vox Luminis pod vodstvom Lionela Munjea. Sonata koja slijedi označava povratak Karola Šimanovskog konceptu poznatom iz ranijih dijela prema kojem su tradicijski stavci cikličkih dijela sadržani u jednom stavku.

U interpretaciji Filharmonije radija BBC pod ravnanjem Johna Storgorca slušali smo prvu simfoniju u D-molu opus 13 Sergeja Rahmanjinova. Nastavljamo glazbom iz semiopere Timona Tenjaninčovjeko mrzac Henrya Purcella na tekst koji je Thomas Shadwell adaptirao prema drami Williama Shakespearea.

Čuli smo glazbu iz semiopere Timona Tenjanićovi komrza s Henrya Purcella u izvedbi koje su sudjelovali Lynn Dawson, Gillian Fisher, Roger Scovey Trump, Paul Elliott, Michael George, Stephen Varco, potom zbor Monteverdi i engleski barokni solisti pod ravnanjem Johna Eliota Gardinera. Slijedi jedna balada.

Bila je to balada Čarobne doline, dijelo za gitaru i orkestar gitaristice i skladateljice Maje Leru Obradović, koju je izvela sama uz Beogradsku simfonijetu i dirigenta Aleksandra Vujića. U nastavku slušamo antifonu Hildegard Bingenske, njemačke časne sestre i skladateljice iz 12. stoljeća.

Ansambl za ranu glazbu Sekvencija snimio je kompletan opus benediktinske opatice iz 12. stoljeća Hildegardbingenske, koji sadrži i antifonu Alma Redemptoris Mater koju smo upravo čuli. Preludi i fuga Johannesa Brahmsa koji slijede nastali su pod snažnim utjecajem tada novootkrivene Bachove glazbe.

Latvijska orguljašica Ligita Snejbe svirala je preludij fugu u G-molu Johannesa Brahmsa. Nastavljamo dijelom britanskog suvremenog skladatelja Petera Maxwella Davisa, koje je skladao za međunarodno natjecanje gudeških kvarteta Premio Paolo Borgiani 2005. godine.

A sad pavan for these distracted times Petera Maxwella Davisa svirao je kvartet Pavel Haas. Švedski dirigent, skladatelj i aranžer Leif Strand, koji je preminuo 2021. autor je pjesme koju ćemo sada čuti u obradi za trubu i orkestar.

pjesmu Ali ja hodam preko livada Leifa Stranda u obradi Oyvinda Westbya svirali su trubač Ule Edvard Antonsen i Filharmonija Argovija pod ravnanjem Rune Bergmana. U nastavku poslušamo tokatu Alessandra Piccininija, skladatelja čiji je glavni instrument bila lutnja.

0: U interpretaciji lutnjista Aksela Wolfa čuli smo tokatu talijanskog baroknog skladatelja Alessandra Piccininija. Dragi slušatelji, završena je još jedna emisija Euroklasik Noturno, kroz koju vas je vodila Marija Matijević. Do iduće prilike, srdačno vas pozdravljam.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Danas u emisiji Svitanje na Trećem prema odabiru urednice Ane Boban slušamo skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ottorina Respighija i Franza Schuberta. Emisiju započinjemo trećim stavkom Adagiom iz desete serenade u B-duru, Kehlove oznake 361, poznatijom i kao Grand Partita Wolfganga Amadeusa Mozarta, u izvedbi Akademije St. Martin in the Fields, dirigent je Sir Neville Mariner.

0: Bili su ovo Adagio i Rondo koncertante u F-duru, oznake D487 Franca Schuberta. Uz kvartet Kodaj svirali su Jene Jando na klaviru i Ištvan Tot na kontrabasu. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Urednica Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Damir Bartolindoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

0: u četvrtak od 18 na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Jutarnji koncert.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert. Danas ulomci iz najpopularnijih opera. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Na početku spavanka iz opere Satko Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupit će Netanija Davrat, sopran, orkestar Bečke državne opere i dirigent Vladimir Golšman.

Bila je to suita iz opere Zaljubljen u tri naranče, opus 33 A. Sergeja Prokofjeva. Nastupio je Filadelfijski simfonijski orkestar i dirigent Eugène Ormandy. Slijedi Kas Valkira iz trećeg čina opere Valkira Richarda Wagnera. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski.

Čuli smo finale opere Don Carlos Giuseppea Verdija. Nastupili su Katia Ricciarelli, sopran, Placido Domingo, tenor, Ruggero Raimondi i Nikolaj Đaurov, basovi, zbor i orkestar Milanske skale i dirigent Claudio Abbado. U nastavku odlomci iz opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitog Zajca. Nastupit će Franjo Petrušanec, bas, Ratomir Kliškić, bariton, Stojan Stojanov, tenor, zagrebački simfoničari Hrvatske radiotelevizije i dirigent Nikša Bareza.

0: Schnitzer.
1: Thank you.

Bili su to odlomci iz opere Nikola Šubić Zrinski Ivana plemenitog Zajca. Nastupili su Franjo Petrušanec bas, Ratomir Kliškić bariton, Stojan Stojanov tenor, zagrebački simfoničari Hrvatske radio televizije i dirigent Nikša Bareza. Slijedi Ariadnina tužaljka iz opere Lariana Claudia Monteverdija. Nastupit će Caroline Watkinson, mezzosopran, ansambl muzika Antikva iz Kelna pod umjetničkim vodstvom Reinharda Gebela.

Bila je to Ariadnina tužaljka iz opere Larijana Claudia Monteverdija. Nastupili su Carolyn Watkinson, mezzosopran i ansambl muzika Antiqua iz Kelna pod umjetničkim vodstvom Reinharda Gebela. A sada tužaljka Đule iz drugog čina opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Nastupit će Nada Tončić, sopran, orkestar opere HNK iz Zagreba i dirigent Jakov Gotovac.

Bila je to tuželjka Đule iz drugog čina opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Nastupili su Nada Tončić, sopran, orkestar opere HNK iz Zagreba i dirigent Jakov Gotovac. U nastavku završni prizor opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Sesto Bruscantini, bas Graciela Schutti, sopran Jan Wallace, bas Monica Sinclair Alt, Rise Stevens, mezzo-sopran Franco Calabrese, bas Ig Kino, tenor, Srebrenka Sena Jurinac, sopran, zbor i orkestar Glindenburnškog festivala i dirigent Vittorio Gui.

Whatever.

Bio je to zamršni prizor opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Sesto Bruscantini, bas, Graciela Schutti, sopran, Jan Wallace, bas, Monica Sinclair, alt, Rise Stevens, mezzo-sopran, Franco Calabrese, bas, Iggy Kino, tenor, Srebrenka Sena Jurinac, sopran, zbor i orkestar Glindenburnškog festivala i dirigent Vittorio Gui. Toliko u ovom jutarnjem koncertu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Darija Hodnik-Marinković.

0: proširenju iznad jugocestarovih baraka i pogledao prizor pod sobom s izrazom neodobravanja. "Zapamti," rekao je, "ovo je sve naše." Mladenu se čini da je tom rečenicom nekako sve počelo. Počelo i traje do danas. Na tom uskom traku zemlje ispod planinskog hrpta stajao je sve do 60-ih njihov obiteljski voćnjak. Otac su se, pa sve do danas, i zvale po njemu. Po pradjedu Niki, Nikotove zemlje. A onda su komunističke vlasti odlučile probiti cestu. Eksproprirale su terene za trasu, a na Nikotovim zemljama smjestile logistiku, kamenolom i šljunčaru. Pradjed je od općinskog narodnog odbora dobio neku bijednu odštetu i umro 2 godine poslije. Samo koju godinu potom, Mladen je s didom prvi put bio na Nikotovim zemljama. U tom trenutku, sad to razumije, didi je sve to još bilo friško. Tog jutra prvi je put čuo rečenicu: "Zapamti, ovo je sve naše." Tada nije razumio, ali danas zna što je dida vidio i što je htio reći. Dida nije pred sobom vidio ni šljunčaru ni barake. Vidio je korijenje i žile svog oca, slomljene obiteljske udove, krvožilni sustav obitelji koji se grana zemljom poput korijenja stabla. Gledao je svoju zbrisanu djedovinu i beštimao komuniste, kao što je prije 200 godina beštimao Mletke ili Ciprijanise ili Garanjine. "Ovo je sve naše," rekao je, "i bit će jednom opet naše." To je bio plan. To je bio obiteljski zavjet, štafeta koju su prenosili do njega. Tako je bilo sve do 1990. A onda je komunizam propao, stigla je nova vlast i proglasila denacionalizaciju. Dida i otac započeli su proces da im se vrate Nikotove zemlje. Mislili su da će stvari teći jednostavno i brzo, ali krivo su mislili.
1: Kavu ili...
2: Kavu, kavu, sladni nijekom.
1: I šta ste saznali o onim barakama?
2: Ha, mislim, cijelo je to područje jedna vlasnička cjelina, ali se u katastru vode pod 5 različitih brojeva. Jugocestar je od 64. Ima pravo korištenja nad 8 baraka, ukupne površine 316 kvadrata. E sad, to pravo korištenja bilo je zavedeno ka društveno vlasništvo. E sad, Jugocestar se u međuvremenu pretvorio u dioničko društvo, promijenio ime u Croing. Ha, novi vlasnici polakomili su se za nekretninama i pokrenuli proceduru da ih uknjiže.
1: Znači, taj Mladen Božiković je vlasnik zemlje, ali ne i barak.
2: Tako je, tako je.
1: A onda je sve jasno. I tko je zapalio barake i zašto?
2: Ipak, nije tako jednostavno.
3: Šta bole noge, a? Opet si pretjera za vikend.
4: Ma nisam, pa... A znaš već, kao uvijek, malo boli par dana.
3: Vraga nisi. Ti kada ti je još 30? Drugi ljudi tvoje dobi gledaju televiziju, ili u parku igraju šah, ili odlaze u kavanu di raspravljaju o politici i hajduku. A tebe i dalje nešto vuče u te gudure. E, pa sad to lipo plaća i reumatskim bolovima i natečenim gnjatima. Šta si radija danas?
4: Bija sam kod advokata Ozretića.
3: Zbog baraka?
4: Aha.
3: I šta kaže?
4: Optimista je. Kaže da je pokojna Bosa bila najveća zapreka. Da bi sad napokon s Croingom morao biti lakše.
3: A ja sam danas bila kod Ivana i Lee.
4: A zna.
3: Ima nešto. Mogući problem.
4: A s dicom?
3: Ma ne, dica su dobro.
4: A nije nešto sa zdravljem?
3: Bože, sačuvaj.
4: A šta onda?
3: A čini mi se da imaju problema s novcem.
4: Ako nema.
3: Ne misli na takav problem s novcem, nego na pravi, ozbiljni.
4: Šta, du? Šta, rekli su ti? Molili su te da im posudimo, šta?
3: Ne, nisu mi rekli. Vidila sam.

0: To to je taj auto, oko toga nema ni trunka dvojbe. Tri su ratkape jednake, originalne Nissanove. Četvrta je ratkapa, stražnja, liva, jednostavna, od punog metala, sa šest vidljivih glava masivnih vijaka. Ovo je bez sumnje auto sa snimke nadzorne kamere.
1: Kabina i prednja hauba najteže su stradali, vjerojatno zbog eksplozije rezervoara goriva. A od volana nije ostalo praktički ništa. Komandna je ploča sparušeno crna. Gledam, sjedala ogoljena i svedena na metalni kostur. Eksplozija je odignula haubu.
0: Samo da vidimo, možemo ipak doći do broja šasije. Evo ga. Ili imate možda neki papir i olovku?
1: Ja sve bilješke radim u mobitelu. Njega barem uvijek ima uzas.
0: Dajte onda, molim vas, zapišite broj. S tim ću brojem moći nešto početi.
1: Tko god da je zapalio auto, morao se nekako vratiti u grad.
2: Sreća da je noćas padala kiša, pa je makadamski put blatan. Jasno se vide tragovi guma.
0: Ovo su tragovi u dolasku. Tragovi manevra, okretanja, trag gume u povratku. To je taj drugi auto. Nemojte izgaziti ovaj trag, pazite. Snimit ćemo ih i uzeti otisak. Ako se moje sumnje potvrde, znam ko je vozio taj drugi auto.
3: Petre, čini mi se da znate puno više od onoga što ste mi rekli do sada.
0: Dobio sam izvještaj operativno-tehničkog centra sa popisom Božikovićevih poziva i SMS-ova u zadnjih 6 mjeseci. E sad, osim izlista poruka i poziva, dobio sam i podatke o baznim stanicama na koje mobitel bio povezan. Pratite. E sad, prema signalu bazne stanice, Božikovice nije maka iz kvarta. Ili se barem iz kvarta nije maka njegov mobitel. E sad, to bi moglo znači da Božiković nije čovjek koji je te noći bio na Primorskoj kosi. Ali bi moglo značiti nešto drugo. Ima je relativno malo poziva.
3: Dobro.
0: A glavnina se razgovora svodila na pozive prema istih nekoliko brojeva. Znači broj žene, sina, snahe.
3: Dobro.
0: Osim poziva uoči i dan nakon požara. E sad, dan uoči paleža Božiković je primio poziv s broja koji nikad prije nije naziva. Nikad. Poziv je stiga s prepaid broja koji je u međuvremenu isključen. E sad, isti je taj broj Božiković nazva čak 3 puta sutradan nakon što je planina izgorila. A onda je nazva još jedan broj. Ovaj put to nije bio anonimni. Renato Katić, tako se zove.
3: Renato Katić?
0: Mm-hmm.
3: Svaku se svinjariju može ispolirati. Uvijek će se naći novinari i novine koji će potpomoći da lagarija blješti.
0: Katić i Božiković ranije su bili u kontaktu. 2 poziva u veljači. Dan za danom. Nakon toga dugo ništa. Na koncu pozivi u listopadu, opet 2. Božiković i Katić razgovarali su prvi put nakon smrti zadnje stanovnice baraka. Onda mjesecima ništa, a onda opet dan nakon ročišta. I naziva ga opet nakon požara.
3: Previše je tu podudarnosti da bi bilo slučajno.
0: Normalno.

0: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Žigice Jurice Pavičića. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Zoran Čubrilo, Paško Vukasović, Alen Šalinović, Ivan Jončić, Darko Milas, Romina Vitasović, Snježana Sinovčić, Igor Jurinić, Jure Radnić, Marin Klišmanić, Tomislav Martić, Maruška Aras, Anđelka Ramljak i Ana Marija Štorga. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2025. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Prvi dio današnje emisije odlučio sam posvetiti dvojci istinskih doajena hrvatske likovne scene, a u njezinom drugom, odnosno trećem dijelu, fokus će biti na dvije mlade autorice koje su tek na počecima svojih umjetničkih karijera. Evo o čemu je točno riječ. U lijepom izlagačkom prostoru Zagrebačkog etnografskog muzeja, koji usput rečeno već godinama ostvaruje zanimljivu i nadasve uspješnu suradnju sa suvremenim umjetnicima i umjetnicama, postavljena je izložba indikativno naslovljena Dijalog, a na njoj svoje radove usporedno prezentiraju skulptor i slikar Ante Rašić te fotograf Damir Fabijanić. Ante Rašić diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1977. u klasi Nikole Reisera, a potom je od 1977. do 1978. bio suradnik majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Nakon toga, od 1978. do 1979. bio je kao stipendist francuske vlade i suradnik Charpentierova kiparskog ateljeja na Akademiji likovnih umjetnosti u Parizu. Od 1986. do 1991. obnašao je dužnost predsjednika predsjedništva Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Jedan je od utemeljitelja prve trajne zajednice samostalnih umjetnika Art Trezor, a osnivač je i art direktor studija Rašić. U području likovnih umjetnosti, arhitektura i dizajna kao umjetnik i dizajner samostalno ili u suradnji s drugim autorima ostvaruje brojne multimedijske projekte, samostalne i skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. Jedan je od osnivača, dizajner te više godina jedan od urednika časopisa Oris. Od 1995. do 2023. radio je kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a sada je u počasnom zvanju profesora emeritusa. Dobitnik je više nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu. Damir Fabijanić, diplomirani je inženjer strojarstva, fotografijom se bavi od osnovne škole, intenzivno od 1973. a od 1987. ima status samostalnog umjetnika. U prvim godinama specijaliziran je za arhitektonsku i pejzažnu fotografiju, a kasnije realizira brojne projekte u svim važnim područjima fotografije. Autor je koncepcije i fotografija u projektu Dubrovnik, koji su tvorile izložbe i istoimene knjige. Od 1993. do 2016. bio je glavni fotograf i urednik fotografije u časopisu Croatia avioprevoznika Croatia Airlines, od 1999. do 2008. u časopisu Oris, a od 2007. do 2016. u časopisu Iće i Piće. Autor je više od 160 izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i samostalnih knjiga i projekata. Dobitnik je velike nagrade 31. Zagrebačkog salona 1996. Vjesnikove nagrade Josip Račić za likovnu umjetnost 1998. Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata Bernardo Bernardi za hrvatski paviljon na Expo 2005. te nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje likovnih umjetnosti 2016. Prvi je i za sada jedini hrvatski fotograf koji je samostalno izlagao na najvažnijoj europskoj smotri fotografije, Festivalu fotografije u Arlu 1992. U prvome dijelu današnje emisije, dakle, s Antom Rašićem i Damirom Fabijanićem razgovaram o njihovoj izložbi Dijalog u Zagrebačkom etnografskom muzeju. A u Agilnoj Zagrebačkoj galeriji Kranjčar još nekoliko se dana može pogledati izložba mlade slikarice Monike Sinković naslovljena Nešto poput sna. Svakako valja reći kako je izložba realizirana kao dio glavne nagrade na popularnom otkupom natječaju za mlade umjetnike i umjetnice Erste Fragmenti. Monika Sinković diplomirala je 2023. na nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. U svojem radu istražuje odnose između figurativnog i apstraktnog, a tematski se bavi svakodnevicom i unutarnjim stanjima. Do sada je samostalno ili skupno izlagala na nekoliko izložbi. O kakvim se to snovima u galeriji Kranjčar radi, u drugome će nam dijelu emisije reći Monika Sinković osobno. A završni dio emisije bavi se izložbom također mlade umjetnice Katarina Kocijan, koja je donedavna pod naslovom U početku bijaše kvadrat bila postavljena u galeriji Studentskog centra. Radilo se o kompleksnoj izložbi sačinjenoj od mnoštva povezanih slika i artefakata. Katarina Kocijan diplomirala je 2024. slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2019. aktivno sudjeluje na skupnim, a od 2024. izlaže i samostalno. Uspješno se bavi i filmom.
U završnom dijelu emisije, dakle, s Katarinom Kocijan kratko ću porazgovarati o njezinoj izložbi U početku bijaše kvadrat.

0: Dobro jutro Damire i dobro jutro Ante i hvala vam na dolasku u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: Kako kome, nekima je već dan, nekima jutro. Za početak zanimalo bi me kako je došlo do ideje za ovu vašu izložbu, a potom onda i njezine realizacije. Odnosno, kakva je povijest nastanka izložbe Dijalog?
1: Pa, povijest nastanka je jednostavna. Najbolje o tome govori citat, a radi se o dva rada. Jedan se zove Mijene, koji je moj rad, i Damirov Sicam svega. Pa zato ću ja zapravo pročitati citat koji se nalazi na izložbi, koji se može vidjeti jer on dobro ilustrira. To je bilo 2023. kad je Damir rekao naprosto: ponukan Rašićevom realizacijom Mijena, impresivnom po ideji i formatu, impulsno sam odgovorio svojim Sicam svega jezikom i Dijalog je tu. I istovremeno pojavila se misao: započnimo Dijalog na idealnom mjestu, po renomeu i po formatu. Dakle, nakon što je vidio moj rad na izložbi Mijene u Novoj Gradiški, Damira je potaknulo da krenemo u Dijalog sa ta dva rada, a danas smo u situaciji, evo, da govorimo o izložbi Dijalog koja se održava u Etnografskom muzeju, i ja sam onda tim povodom napisao jedan tekst koji je na neki način nastavak toga. I tako je u vremenu krize Dijaloga, koji je danas toliko potreban i koji nedostaje, a Damir ga javno već godinama zagovara, nastao naš Dijalog koji izložbom u Etnografskom muzeju kroz umjetničku praksu i jedinstvo različitosti pretvaramo u javni Dijalog. Otvoreni, slobodni prostor ideja za tumačenja na osobnoj, privatnoj i javnoj razini, nudeći posjetiteljima i javnosti da ga nastave.
0: Mm-hmm. Damire?
2: Pa nema tu previše nešto dodati, jednostavno zaista sam bio impresioniran tim jako velikim radom, dugačkim 10 metara, tim mozaikom fotografija koje Ante godinama snimao na lokaciji Dubrove kiparske radionice. Dakle, radi se jednostavno o tome da je to bilo impresivno, i taj moj odgovor sa istim takvim brojem fotografija jela koje se dolaze iz doba Ića i Pića, mog časopisa, to je bio početak. Međutim, kako nismo uspjeli u samom početku prikazati to kao jedan veliki par u jednom mjestu, onda je prošlo vremena i evo, otvorio se prostor Etnografskog muzeja koji nam je omogućio da zapravo napravimo 8 parova koji funkcioniraju zajedno.
0: Samo još da našim slušateljicama i slušateljima koji nisu još pogledali izložbu, a uvjeren sam da hoće, treba reći ovo Sicam svega, to je zapravo igra jedna riječ, jer to znači dosta mi je svega, ali s druge strane to je niz velikog broja hrane na tanjurima, je li tako?
2: Da, to je zapravo jedna mala izložba, mislim, samostalna izložba kao dobitnik velike nagrade Zagrebačkog salona. 96. sam imao nakon 3 godine pravo na izložbu i onda sam napravio jednu sličnu temu ove varijanta toga, ali taj Sicam svega jezik, što je bilo i ovom citatu spomenuo, to je jednostavno mala igra na nekoliko nivoa.
0: Ambivalentno, znači, značenje. E sad, iz ove izložbe, kada sam ju pažljivo gledao, odmah sam zaključio da su radovi birani vrlo pedantno i sa sviješću o tome šta će biti izabrano i biti postavljeno, zapravo, kao što ste već sami rekli, u dijaloge. Katkada su ti dijalozi formalnog, a katkada tematskog karaktera. Pa evo, recimo, krenimo od onoga što posjetitelji prvo mogu vidjeti na ovoj izložbi kada uđu u prostor, zapravo to je čak jedan hodnik malo prije prostora, možda to je zapravo rad koji vaši radovi, na koji na duhovit način u vezu dovode motive običnih jaja, dakle onih kokošjih, to je vaš rad, Ante, da, s našim pomorskim prevoznikom Jadrolinijom, to je pak dio rada, zapravo rad i dio tog dijaloga od Damira. Pa u kakvoj su to vezi jaja i Jadrolinija? Opišite malo šta se tamo vidi.
1: Pa, taj rad zapravo moj aludira na jastvo, i na ego ljudski, jel? Kojeg svi imamo neku u većoj mjeri, neku u manjoj, ali ima ga i pretjerano.
0: U našoj struci, ja ima dosta u našoj struci.
1: Tako da, zapravo, hrvatski kad se izgovori, kad se kaže jaja, to kao jaja, mogu ispati kao jaja, pa se ja iskoristio zapravo plastična jaja koja sam pričvrstio na ploču i na njih sam, na svako jaje sam napisao ja sa kistom tekst. Ja. Dakle, to je jedna vizualno verbalna cijelina koja ima dvojakost jednu i tako i zapravo ide u tom smjeru dvojakog tumačenja. Svako može to tumačiti na svoj način.
0: Znači, to je jedan reljef zapravo sačinjen od mnoštva jaja sa puno natpisa ja gore. Dobro, a ovo vaš dio, Damire?
2: Dakle, više od 30 godina putujem Hrvatskom, naravno i Jadranom, i koristim različite brodove i Jadrolinije i uvijek dok čekam trajekt mi intrigira onaj početak ja od Jadrolinija, dakle koji direktno povezujem sa mojim stavovima javnim, privatnim, gdje iskazujem vlastita razmišljanja, kritike i tako dalje. Prema tome usudim se koristiti to svoje ja na više načina.
1: Ja bih samo još rekao da ta dva rada na početku koja uvode u naš dijalog, oni dakle zovu se ja, jel? Imenuju se, ali u biti svako polazi, rad nije rađen ovoga, da smo se mi nešto dogovarali, čak i u vrlo različitim periodima nastao, a ovoga ima tu poveznicu te riječi i evo i Damir ima svoje razloge i povod zašto je to snimio i napravio, a ja imam svoj. Dakle, inače se svi ostali radovi isto tako imaju te poveznice, ali se jako razlikuju, o čemu ćemo kasnije i vidjeti.
0: Znači, niste zapravo nijedan rad radili specijalno za ovu izložbu, nego ste sve izabrali iz svojih opusa i povezali u jedne duhovite, jel tako, parove.
1: Da, duhovite, a i ozbiljne zapravo, koji govore i više toga. Ja.
0: E pa idemo onda dalje. Sljedeći rad koji mi je zapao za oko, vaš je, Ante, rad koji se zove Struktura najlona. Dakle, to je iz vaše faze, za one koji ne znaju, kad ste se bavili primarnim, odnosno analitičkim slikarstvom, to ima dosta godine, je li tako, kad je to bilo
1: 70.
0: aktualno? 70. godine. A s druge strane, pored tog vašeg rada su Damirove dvije fotografije s prikazima morskih površina. Dakle, gdje se ništa drugo ne vidi na njima osim isječak morske površine. Naravno, vjerojatno već je našim slušateljicama i slušateljima jasno da je u prvom planu igra površina, je li tako, u tim radovima?
1: Da, to je u biti 70. godina moja generacija se bavila primarnim i analitičkim, gdje smo istraživali materiju i mogućnost slikanja. To je period nakon dominacije konceptualne umjetnosti. I u biti čak i nose tautološki naziv, dakle, ono što piše u nazivu, to je stvarno to. Piše da je to otisak najlona i to je stvarno otisak najlona u gipsu ili žbuci ovoga i ništa više zapravo. Oni ništa više ne predstavlja, ali naravno s takvim radom on zadobija jedan novi kontekst kad se izloži u galeriji i novo značenje i karakterističan je za taj period. Ja smatram da sam ja i dalje ostao u primarnom i analitičkom, jer i dalje koristim često pojedini element koji umnažam i kao što sam nekad poteze kista i takve otiske radio.
0: Znači, to su radovi, da još malo educiramo one koji ne znaju, dakle, primarno analitičko slikarstvo nema nikakvog sadržaja, nikakve simbolike, nikakve naracije, samo ono i materijal od kojeg je izvedeno, to je ujedno i čitava ideja tog rada.
1: Točno, kao što je i Zvonko Maković pisao i koji je tada tu generaciju pratio, tu nema nikakve emocije, to je ono naprosto to što se vidi. Ja?
0: Vi, Damire, sa svojim morem.
2: Nadodao sam tu, dakle, prirodno su se poklopile, dakle, tako rečeno, obojica znamo šta paše tome. Dakle, po moje površine mora koje snimam jako puno 90-ih godina i to na dijapozitivima, dakle ono što je zamrznuto na dijapozitivu nema nikakvih naknadnih obrada i te različite strukture koje su se zapravo onda nametnule, bilo je samo pitanje izabrat koje dvije fotografije iz tog mnoštva da bi pasale na neki način ovom Antinom radu. Prema tome, to je nešto što jednostavno, kažem, mogle biti nešto drugo, dakle upravo ta više značnost, odnosno mogućnost da je moglo biti nešto drugo, zapravo pokazuje da neke stvari su se definitivno same nametnule kao takve, a neke zapravo bi mogle biti nešto drugo.
0: I možda je i jedna od ideja vaših tih radova da zapravo to je vrlo konkretan motiv morska površina, ali na prvi pogled je ovo posve apstraktno zapravo.
1: Pa, zapravo ti radovi su pojedinačno kad se gledaju, ima svaki svoje značenje, povijesti, ovoga problem i mediji i drugi su mediji, jel? Ali zajedno u ovakvom kontekstu kako smo mi stavili, oni dobijaju jedno novo značenje.
0: Idemo dalje. Rad koji mi je osobito se sviđa i spoj je Antin rad kao što vodu voli labud bijeli. On je pak postavljen u dijalog sa dvije Damirove fotografije kućnih interijera, kako piše, nastale u okolici Dubrovnika. Dakle, riječ je o jednom spoju kojega se čak može izravno povezati i s osnovnom djelatnošću Etnografskog muzeja, u kojemu je izložba i postavljena, je li tako?
2: Da, ove moje fotografije kao odgovor o toj opuštenom Antinom radu, odnosno barem nazivu, da tako kažem, smo namjerno napravili kao kontrast da su to interijeri iz rata. Dakle, jednostavno, surovo smo ih složili jedno pored drugoga, a činjenica je da to je probušeni televizor pištoljem iz kuće Glavić u Konavlima, dakle vrlo, vrlo, vrlo jedna simbolička situacija i naravno oba dvoje predstavljaju jedan etnografski motiv, a zapravo nekakva moja prva suradnja sa Etnografskim muzejom kreće se 1995. sa izložbom Paška čipka i zapravo u ovoj našoj izložbi ima i puno i motiva i elemenata koji su povezani zapravo sa temom našeg domaćina Etnografskog muzeja, ali opet kažem, svako treba naći svoj nivo teme.
0: Ante, ovaj vaš rad je mene iznenadio, moram priznati, nisam znao da ste
1: iznenadio. Kolege, ja imam jednu seriju, nisam nikad bio super produktivan, ali imam nekoliko komada tog formata koji bi mogli se povezati, a ovaj rad zapravo i meni je poseban, nisam ga nikad izlagao do sad javno. Jel?
0: Iz koje godine je taj rad?
1: 85. godine, za vrijeme studija na akademiji, ali zapravo to je meni bila fascinacija u djetinjstvu, jer te kuhinske krpe, zidnjaci, imali su uvijek neku poruku, pa bilo to je romantično i tako dalje. Ovdje su mladić i djevojka na čamcu i tekst piše kao što vodu voli labud bijeli, ljubit ću te za svoj život cijeli. Dakle, i duhovito je na neki način i potom je i meni blisko, malo i kičasto čak, ali ja sam pokušao zadržati tu naivnost neku, kako je to i vezeno sa koncem bilo, jel? Jer ima nešto u toj naivnosti, i ajmo reći da je to bad painting, ili ima i naivnosti koja zapravo ima i svoju ljepotu ovoga. Pa evo, to su neki bili razlozi. Ali zanimljivo je ovo, kontrast potpuno totalni, ratni motiv fotografije Damirove nasuprot ovog nekakvog romantičnog sjećanja i tako dalje.
0: Idemo sad na temu ulja. Ulje je jedna zanimljiva poveznica u vašem sljedećem dijalogu, pa evo, o čemu se točno radi?
1: Pa evo, radi se o, kod mene se radi o boci ulja koja je...
0: Pravog, znači ulja.
1: Pravog ulja iz 50-ih godina koji sam kupio na sajmu antikviteta na Britancu, uh-huh. I koje ovoga, je stajalo dugo vremena, nisam ja to s nekom namjerom uzimao, ali znam uzimati te stvari. I ovoga, koje sam nalijepio na platno, laneno platno, mm-hmm. sa okvirom, znači slikarsko i to. I tu ima mala jedna anegdota, pokušat ću je brzo ispričati, kako ja ono, sam, nisam slikao neko vrijeme i to, onda su me pitali stalno šta ovoga ja mislim i tako dalje. Onda sam rekao, da naslikam nešto, budem zvao. I pozvao se jednu kolegicu i ona je došla i vidi ulje na platni i ona se zaprepastila ovoga prvo, a onda se počelo smije. A zapravo, to je moja aluzija na period kad se puno pričalo o smrti slikarstva, mm-hmm. a i trijumfu slikarstva, jel? Ali to je onako duhovita jedna dosjetka, ali u pozitivnom smislu. Ja nisam protiv slikarstva, da se razumijemo, nego to baš želim podsjetiti na neki način, ali na jedan humorističan, jer ljudi se ne znaju danas ni šali baš.
2: Ovaj par je nastao zapravo na neki način u zadnji čas, jer je ostao jedan kosi zid od prethodne izložbe s kojim nije nam se pasao na ovaj drugi dio izložbe. Onda smo rekli, ajmo tu nešto malo staviti na to ulje na platno. Ja sam zapravo ubacio fotografiju gotovo poluprazne kašete sa maslinama koje su netom istovarene na preradu ulja. I ostalo je par samo mm-hmm. Maslina na tome i onda je to bilo naslov je zato masline u preradi.
0: E sad dolazimo do možda i najvećeg ili para, to je Damirov rad Galeb s jedne strane, reći ćemo o kakvom je Galebu točno reći šta je to Galeb, s Antinim radom Mjena. Je li njihova poveznica bila ta varijabilna repetitivnost dominantnog kružnog motiva ili o čem se tu radi? Zašto ste spojili te dvije? Dakle, reč je o mnoštvu fotografija vaših, Damir, i mnogo, koja je to tehnika točno s koju ste vi radili, Ante?
1: Isto
0: da,
1: fotografija.
2: Pa mislim, kao što smo na samom početku rekli, zapravo početak je zapravo korespondiranje drugog para. Dakle, te mjene su trebale pasati sa hranom sican svega, međutim u prostoru nije bilo to moguće staviti jedno nasuprot drugog i onda smo zapravo malo to sve skupa pomakli, ali dobili smo ponovo da nešto paše, što je zapravo i cijela ideja izložbe, da stvari nisu strogo definirane, nego svako u svemu treba nalaziti svoju nekakvu priču.
0: Samo recite šta je to Galeb.
2: Galeb su okrugli prozori. Ja sam snimao brod Galeb još dok je bio vezan, prije nego što je išao na restauraciju u Rijeci na doku i to je treći dio moje trilogije o socijalizmu, Brijuni, Haludovo i Galeb, i nakon što sam to snimao na dijapozitivima i zašto sam van, u tom trenutku prije toga su bili neki auti, onda sam uočio taj niz prozora koje stoje uz rivu i odlučio sam ono što se kaže u 10 minuta snimiti jedan do drugog 24 prozora, i ti prozori su sada prikazani, koji imaju oko sebe rđu i tako dalje. Dakle, vrijeme radilo na njima jednostavno kao i na ovim kamenju što je Ante pokazao na svom. Dakle,
0: znači oni su uvijek isti, a ipak različiti. Uslijed rđe su različiti, a isti su zbog dizajna, veličine i svega. Ante,
1: pa, zapravo te mjene, evo, to su, one su početne i ima zapravo 480 fotografija i rad je nastao iz mog rada koji je zapravo land art projekt na Medicinskom kiparskom simpoziju 2008. godine, koji se zove Bijela cesta u iščekivanju kiše. I taj rad se sastoji od ploča koje imaju mm-hmm. udubljenja, plitice, nekakvih 800 komada takvih, a one znači zapravo pišu, one su slova ta kad se gleda iz zraka. Međutim, ovdje je meni bitno, mene fascinirale te promjene koje se događaju unutar tih Splitica od one praznine tih brojnih udubljenja do ono prvih kapi kiše pa padanja lišća pa grana pa onog što nanese priroda i čovjek, ovisi o godišnjem dobu. Jel? I to je mene fasciniralo kao mjene u smislu, dakle, nešto što nastaje i ima svoj početak, ne, zatim ovoga se nakuplja, sazrijeva, trune i nestaje i taj cijeli ciklus, krug koji se ponavlja. Ali da bi mogao to pokazati, ja sam od 10.000 fotografija izabrao 480, dakle, jer čovjek tamo kad gleda, to ne može vidjeti nego samo jednu situaciju. Mm-hmm. Ovdje je uključeno vrijeme u rad koje onda daje dodanu vrijednost, jer dekonstruira, odnosno ovisi je li zima, napadne i snijeg ili ovoga neko drugo godišnje doba, može vidjeti sad nevjerojatne te promjene koje fascinantno zapravo izgledaju.
0: Zapravo možemo zaključiti da Damirov rad dolazi kao simultana promjena na različitim prozorima koji su izloženi atmosferilijama, kod vas je zapravo sukcesivna promjena u različitim...
1: Možemo, ali ovo nas vraća na onaj rad Svi sitmo svega, koji je pandan zapravo mijenama, a koji je Damir snimao isto tako 15.000 fotografija za časopis Ići i piće, ali bolje neka on kaže par riječi o tome.
2: Pa da, ja sam objavio časopisu u 10 godina 14.078, izbrojali smo fotografija i masu toga zapravo, dakle, upravo ovaj slučaj pokazuje tu višeznačnost i mogućnost kombinacije tih parova.
0: Evo i za kraj prokomentiram još jedan dijalog, iako nismo prošli sve, na izložbi ima još dakako eksponata, ali nažalost nemamo vremena. Dakle, dijalog između Antina Rada, Otisa Kletvi, ponovo jedan iz razdoblja primarnog slikarstva, je li tako, i Damirove fotografije Brodu izgradnje. Jako zanimljivo, isto pristup drvenoj konstrukciji na dva posve različita načina, je li tako?
1: Da, svako je drvo iskoristio na svoj način. Ja sam s tim drvetom radio otiske, a Damir je snimio to drvo samo ovoga u procesu jednom izgradnje. Dakle, i kod mene tamo proces jako važan, jer sam ja to ljevao u žbuci i kasnije bojao u boju, a morao sam zato imati, dakle, puno letava i nategnuti platno, odnosno jutu na okvir drveni i dobiti taj otisak koji, evo, opet je zapravo dio tog primarnog gdje predstavlja tu materičnost samo sebe, ali velim pripada takvom jednom periodu.
0: Ali vrlo je zanimljivo zapravo kad imate blind ramu, opet su letve čak prisutne i fizički kao dio blind rame, što u filozofiji primarnog slikarstva i blind rama zapravo postaje...
1: Da, apsolutno. Da.
0: Amire.
2: Da, upravo zapravo značaj tih naših izabranih radova i jedna prava povijest svakog od njih ovdje se možda najbolje pokazuje, dakle, taj moj brod iznutra snimljen.

0: sastav. Dakle, poanta, ja sam slučajno vidio da taj veliki brod iznutra Rebra u izgradnji i poslije sam ga naravno koristio, pokušao ga promovirati u mojoj seriji crveno-bijelih plakata koji su prvo odbijeni, onda sam ih ipak uspio progurati. Na kraju je taj brod završio na kartolini kojom je Hrvatska ušla u EU 2013. Zapravo jer su ovi iz EU-a to stavili kao motiv, jedan od četiri motiva. Dakle, pokazuje se da da svaki od tih radova ima nekakvu svoju priču, kao recimo, možda ne spominite ruke žene u crnom iz serije Paška Čipke, dakle svakakvi se tu može stvari naći, zato evo pozivamo da posjetioce da vide o čemu
1: tako
0: se
1: je.
0: Radi.
1: Tako je, ovo je bio samo kao jedan mamac, izložba dovoljno dugo traje da je se ima vremena pogledati.
2: Stoga... Ja bih samo nešto rekao, ako mogu. Dakle, da taj koncept izložbi, to je ključ. Mi smo povezani prijateljstvom, suradnjom i sa etnografskim međusobno, ali važno je ono što je napravljeno s ovom izložbom, a u takvoj formi dijaloga radovi dobijaju novi kontekst i kako za vrednovanje, ali tako i za doživljaj i tumačenja, i to je zanimljiv kulturološki jedan način javnog izlaganja i prezentacije umjetničkog rada, jer često se radi izložbe, ali oni nemaju, ti radovi nisu u suodnosu.
1: Evo pa, još jedan put pozivamo sve slušateljice i slušatelje da navrate do Etnografskog muzeja, a vama Damire i Ante, hvala na ovom zanimljivom razgovoru.
2: Hvala Vanja. Na pozivu.
1: A u drugom dijelu današnje emisije sa slikaricom Monikom Sinković porazgovarat ću o njezinoj izložbi Nešto poput sna, trenutno postavljenoj u galeriji Krančar. Ostanite s nama.

0: Dobro jutro, Monika, i dobrodošli u emisiju Vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, hvala vam.
0: Evo, snovi su ključan generator ove vaše izložbe, a to je vidljivo već iz njezina naslova. Pa recite nam što vam je zanimljivo kod snova i na kakav ih način nastojite u svojem slikarstvu prikazati?
1: Hvala na pitanju. Snovi, dakle, kod mene imaju značenje prikaza, magličastog prikaza, nekakve lakoće, nekakvog mojeg osjećaja i bijega na neki način. Mm-hmm. Zato i taj naziv nastaje nešto poput sna. Ne odnosi se doslovno na sam prikaz snova, nego na neko moje viđenje. I svaka slika u tom ciklusu ima svoj naziv. Zapravo ono što sam htjela prikazati, osjećaj koji sam htjela

0: prenijeti tim radom i tako se naziva.
1: I zapravo na taj način i slikate. Znači, vi izbjegavate neku formalnu jasnoću, nego sve je magličasto u izmaglici, u pretakanju, nestalnosti motiva. Zapravo možemo reći onako kao što imamo sjećanje na snove kada smo nešto sanjali, je li tako?
0: Tako, na neki način. Ono što je meni jako bitno da slike budu lagane, znači u toj nekoj lazuri prenesene, da nekako se raspršuju, ali opet budu ukročene sa pozadinskim nanosima, na neki način kao blokovima koji smiruju tu situaciju da se ne raspline u potpunosti.
1: Uglavnom, čini mi se da vam je važniji možda neka formalna rješenja i kompozicijska nego baš sam sadržaj. Na tom...
0: Da. Dakle, taj osjećaj koji atmosfera koju želim prenijeti mi je izrazito bitna. I izrazito mi je bitno kako sam nanos od te lazure do poteza koji su možda naneseni koji su naneseni sa špahtlom, koji su negdje i obrisani posve sa krpom, negdje su jako magličasti, nema linija, nego je
1: zamučeni,
0: sve jako
1: zamučeno. Pa sve se pretače zapravo, prednji plan, stražnji plan, sve u nekakvom gibanju, uvjetno rečeno. Dakle, ta vaša izložba je jedan povezani ciklus. U kojem su razdoblju nastale te slike? Koliko dugo ste ih radili?
0: Pa slike su nastale negdje... Već se duže vremena bavim s tim motivom, odnosno sa načinom samim slikanja, tim snenima, ajmo reći. I ono što mi je jako bitno isto da slike na neki način budu ne doslovno prikazane i da su da se nazire ljudski lik, ali opet da se ne može posve razaznati i identitete osobe i čime se bavi, što radi, nego više možda tom atmosferom koja je na neki način možda i tajnovita i možda i ugodna, ali opet nedefinirana, ali opet taj ugođaj može izazvati nekakvu i neugodnu reakciju zbog toga, zbog te neke intime i tog nekog stisnutog prostora.
1: A koliko, recimo, koliko starim radovima govorimo? To je nastalo za ove godine, zadnje dvije godine, koliko dugo su nastali radovi?
0: Jedna slika u tom ciklusu je nastala prošle godine u petom mjesecu, a ostale su sve zapravo započete su u 11. mjesecu, u 10. i onda su se nastavile graditi doslovno do same izložbe.
1: Evo, već ste spomenuli da su na slikama uvijek prikazani ljudski likovi, pa idemo sad otkriti tko su ti ljudi. To su zapravo ipak konkretni ljudi, iako nisu lagano raspoznatljivi, je li tako?
0: Tako je. Ono što je meni isto bilo bitno, često se u našim snovima, odnosno i u mojim snovima, pojavljuju likovi iz moje okoline i onda sam htjela prenijeti, baš prikazati likovi svoje okoline, ali opet nije mi bilo bitno da su to ti likovi, odnosno da se doslovno mogu oni razaznati. Mislim, predstavljaju moje prijatelje, moju obitelj i slično. Sad ne bih nekoga imenovala, ali...
1: Ali imate i sebe.
0: Imam i sebe, naravno da, kako je zapravo i započeo taj cijeli ciklus sa autoportretom, gdje zapravo htjela sam sebe naslikati kako spavam, kako ležim u tom nekom pomalo intimnom prizoru i na neki način kao da se gubi moja kosa u toj, kao da je masa ta moja kosa i na neki način je magličasta i gubi se i zapravo kao da htjela sam da ti likovi koji su u mojoj okolini da me okružuju i da na neki način kao da ih zamišljam u tom trenutku dok spavam.
1: Tu je zanimljiva jedna dijalektika, usudio bih se reći, upotrebljena. Zapravo, vi kad prikazujete sebe, to je jedini prikaz izvanjskog stanja vas koje spavate, a to su vaši snovi, dok ovi drugi likovi su prikazani kao oni koje sanjate. Ne? Znači, tu postoji jedna nevidljiva, zapravo, koncepcijska razlika u prikazima kod tih slika. I za kraj, evo, ovog kratkog razgovora, zanimalo bi me, radite li na svojim slikama po principu dok ne završim jednu, ne započinjem sljedeću ili slikate dvije ili više njih simultano?
0: Pa, prvotno sam, prošle godine, na primjer, sam imala tri slike i radila sam na tri slike. I imala sam neki period, rok zadan, da završim u tom nekom periodu tu i tu sliku. A ove godine nekako sam si htjela zadati što više posla i nekako mi je bilo zapravo zanimljivo ono što zapravo sam sad shvatila što se dogodilo i možda to i pozitivno što sam počela slikati istovremeno na neki način 11 slika. Na neki način, mislim... Neke su bile više manje pri kraju, ali sam onda nastavila da i vidim što imam i kako će to zajedno sjest kao cjelina. I zapravo mislim da je to i dobro, zato što sad kad gledam u prostoru isto drugačije kada vidim svoje slike izvan prostora ateljeja gdje koji je obljepljen svim mogućim trakama i svime i bojama i slično, kad vidim u to u čistom prostoru slike, onda mi je nekako potpuno jasnija priča, zbog toga mi je lakše kad slikam paralelno na više slika, jer nekako se to, taj isti osjećaj i atmosfera može prenijeti. A međusobno su povezane, ali opet svaka ima neku svoju energiju.
1: Evo, još samo da vas pitam, imate li neke već konkretne izlagačke planove za ubuduće?
0: Pa trenutno sad bi se htjela, kad... izložba završi, kad ću imati napokon malo više vremena, posvetiti još jednoj, mislim, jednom konceptu koji imam sad zamišljen. I nakon toga, evo, idem na rezidenciju u Leipzig i...
1: Super.
0: Da, evo.
1: Monika, evo, zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: A u završnom dijelu emisije Katarina Kocijan provest će nas po svojoj izložbi U početku bijaše kvadrat, donedavna postavljenoj u galeriji Studentskog centra. Vraćamo se uskoro.

0: Dobro jutro, Katarina, i hvala vam što ste se odazvali pozivu za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro i hvala vama.
0: Vaša izložba u galeriji Studentskog centra bila je izrazito kompleksna, te je kao takva obuhvaćala različite radove u rasponu od slika, preko crteža, pa bilježnica, sve do skulptura, odnosno ready-made objekata. Naravno, neće nam sad biti jako jednostavno sve to dočarati ovako na slijepo, bez vizualne potpore, ali evo, pokušajte malo opisati s čime su se točno posjetitelji mogli suočiti nakon što su kročili u galeriju.
1: Pa na izložbi je bilo izloženo, ja bih dodala isto osim raznih materijala u prostoru, isto različitih veličina stvari, raznih minijatura, pa tako i najveća slika koja je imala 2x8 metara. Možda da prvo bi bilo dobro opisati da sam donijela svoj radni stol zajedno sa radnom stolicom na kojoj se nalazila replika tog stola i te stolice.
0: Znači mali modeli, je li tako?
1: Tako je.
0: A sad, znači, to je kao možda neko ishodište svega za tom stolu, vjerojatno nastaju vaše ideje, osmišljavate projekte i tako dalje. Znači, veliki stol, onakav isti, odnosno taj isti kakav imate u ateljeu, stolica i gore mali model toga isto situacije.
1: Da,
0: znači.
1: Da.
0: A ispred tog malog modelića stoji jedan štafelaj sa slikom, odnosno modelom slike, da li da to tako kažemo, ili maketom slike, a ta slika ujedno i visi na zidu u blizini čitave te situacije. E sad me zanima, zbog čega ste to tako koncipirali, taj mali stolić na velikom i da se čitava ta situacija ponovi?
1: Pa ono što je meni zapravo najbitnije, možda bi se usudila reći najsvetije u radu, je održavati humor u toj cijeloj ozbiljnosti geometrije u kojoj sam se eto pronašla sa ostalim stvarima. A isto tako, naravno, radovi koji razgovaraju o prostoru međusobno, oni bi unutar tog prostora, smatram, trebali biti točni na taj način, konceptualni.
0: E sad idemo malo na ovu sliku koja je prisutna na zidu i kao model na tom minijaturnom štafelaju. Ona je zapravo bijeli monokrom, ali nije sasvim bijeli monokrom. Na njemu su nekakve, da li nazvat mrljice, šta to predstavlja?
1: Ja bih rekla da prva stvar, možda najteža stvar na svijetu je napraviti monokromnu sliku. Možda tako što ne postoji zbog tog ljudskog faktora nanošenja boja. Što me zapravo, upravo ta misao me dovela do toga da u tom prvom sloju boje shvatim da nije moguće toliko očistiti stvar koliko sam namjeravala. Zatim mi se od preparacije stvorila ta jedna točkica koju nije bilo...
0: Znači kao greška zapravo.
1: Tako je.
0: Koju ste vi usvojili, posvojili.
1: Mislim, format 150x150 nije nešto prevelik, ali nije ni nešto malen, ali ta točkica je bila otprilike 3 mm i onda sam u odnosu na tu točkicu izgradila ostatak kompozicije, to jest harmoniju sa tri ostala elementa, što su bili još jedna točka i mali crni pravokutnik na dnu koji označavao vrata te slike. Dakle, to je bila slika koja je bila namjera da postane kuća, ali da na njoj bude isto tako naslikana kuća.
0: E sad, preko puta te situacije, dakle zid nasuprot, je vaša ogromna jedna slika koja je zapravo sastavljena od nekoliko nategnutih platna, jel da, na blind rame, i sastavljena jedna velika slika od ne znam koliko metara ima, jel, možda 8 ili koliko,
1: 8 metara.
0: Tamo se ponovo javlja taj crni motiv, ali okolo je opet sve monokromno i onda ponovo crni motiv, ali ovaj puta znatno veći sa jasnom aluzijom vratima.
1: Tako je. Tako.
0: Dakle, tamo su ta vrata tek naznačena putem malog pravokutnika. Ovdje je sad su ta vrata povećana gotovo u prirodnoj veličini. Jasno se vidi da su vrata da ste dodali kvaku, jel' tako?
1: Tako je, da. I ove štokove.
0: Znači, to su u relaciji te dva rada, zapravo tako da. Sam ih ja shvatio.
1: Jesu, čak sam ih točno stavila da međusobno ova mala vrata gledaju ova velika. Mm-hmm. Mislim, ta velika slika, postoji jedan naum, odnosno jedna šala koja se događala proteklih par godina u mome životu, u krugu mojih prijatelja, da sam prošla toliko stvari koje sam radila sa raznim materijalima da samo još fali da počnem raditi hiperrealizam. I nekako spletom okolnosti života je došlo do toga da sam našla način na koji mogu ostvariti tu, tu šalu, ne? Mislim, daleko od toga da je to šaljiva slika, ali, ali da, i čak i na toj velikoj kompoziciji sam dodala te tri točke, crvenu, žutu i plavu.
0: A tu priča o vratima nije gotova, jer postoji još jedna vrata u galeriji koja više nisu vrata. Bila su vrata, ali su prekrivena u svrhu da se izlaže i zapravo nisu u funkciji, ali vi ste im ipak dali karakter vrati.
1: Da, dakle, prostor SCA je sav ono, u cigli, bijela cigla, a sa suprotne strane ulaza nekoć jesu bila manja vrata koja su vodila u skladište, koja su zatim zatvorena, ali ne tom istom ciglom, već ono, samo je ravna ploha ostala. Dakle, ostao je trag
0: ostao
1: nekadašnjih vrata.
0: Ostao je zapravo jedan bijeli na bijelom.
1: Tako je.
0: Tako?
1: I onda sam u biti, mislim, to nije bilo zapravo nešto planirano, ali na samom postavu mi je postalo jasno da bi bilo smiješno od mene sa takvim radovima i sa takvim koncepcijama da ne afirmiram ta vrata i da ne stavim bijelu kvaku tamo.
0: Znači, interpolirali ste kvaku, aplicirali ste tako kvaku je na mjesto gdje bi trebala biti kvaka,
1: da,
0: na vratima, za razliku od ovih vrati u crnih na slici, u ovom segmentu sjede ste naslikali realistički zapravo kvaku.
1: Da,
0: tako?
1: Da.
0: Znači, to bi bila jedna ovako mala vrata kao leitmotiv na razne načine u izložbi. Ali imate i mnogo modela kuća od gline, jel tako?
1: Tako je.
0: Na stolu jednom. E sad me zanima, te kuće mene, barem su podsjetile na one nekih iz nekakvih zajednica iz starog vijeka, naselja. To nisu nikakve moderne kuće, nego su svedene na arhetipske oblike kao nekakve. Zašto ste se odlučili baš za takav vrlo simplificiran pristup kuća?
1: Pa dakle, polazila sam ponajprije od samog oblika, to jest od jedne moje jednadžbe koju sam izračunala, a to je da ako u jedan pravokutnik točno smjestimo jedan drugi znatno manji pravokutnik, možda na njega dodamo na vrhu trokut, dobit ćemo simbol kuće. A isto to što sam, jel, tu jednadžbu sam iskoristila ne samo na crtežima, ali pošto volim razne materijale i tehnike, naravno da sam poželjela ih vidjeti u trodimenzionalnom obliku.
0: Znači, već ste spomenuli, znači osim tih modela, nazovimo ih kuća, imate i različite crteže i bilježnice sa skicama, da sad ne duljimo. Dakle, to je sve jedan zapravo, može se tretirati kao gotovo jedan rad zapravo, čitava izložba. Okay. Tako. Nije da je sad svaki rad za sebe, nego uvijek postoji nekakva relacija među njima, idejna i tako dalje. Sad evo, nemamo više mnogo vremena, toliko o izložbi, ali u vašoj biografiji pronašao sam podatak da se bavite filmom, i to uspješno. Zanimalo bi me, pristupate li filmu kao integralnom dijelu vašeg stvaralaštva ili ga tretirate kao usporedni neki kolosijek?
1: Dakle, u biti smatram da moje bavljanje filmom je možda netočno reći da se bavim filmom, koliko bi bilo točnije reći da sam iskoristila medij filma, ili odnosno da ga koristim onda kada je točno iskoristiti taj medij. To je ono što me zapravo vodi dalje za izradu bilo čega. Mislim, ono kad razgovaramo zašto slika, zašto crtež, zašto skulptura, i jednako tako je isto zašto film ili zašto kuća.
0: Znači
1: ili
0: on je integralni dio zapravo vašeg umjetničkog promišljanja. Katarina, zahvaljujem vam na gostovanju u emisiji U vizualnom kodu i želim puno uspjeha i u daljem radu. There is a house in New Orleans. U prvom dijelu današnje emisije U vizualnom kodu Ante Rašić i Damir Fabijanić govorili su o svojoj izložbi Dijalog, trenutno postavljenoj u Etnografskom muzeju u Zagrebu. U drugome dijelu s Monikom Sinković razgovarao sam o njezinoj izložbi Nešto poput sna u galeriji Krančar, a u trećem dijelu Katarina Kocijan provela nas je kroz svoju izložbu U početku bijaše kvadrat, koja se donedavno mogla pogledati u galeriji Studentskog centra. Današnju emisiju U vizualnom kodu tonski obradila Jadranka Besednik, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kratki susret. Kratki susret. U današnjoj emisiji Kratki susret urednika Trpimira Matasovića susreću se orkestralna nokturna Josipa Štolcera Slavenskog, Krste Odaka i Natka Devčića. Na početku nokturno Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Alana Bjelinskog.

Bio ovo nokturno Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Poslušajmo i nokturno Krste Odaka, također u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, kojim dirigira Mladen Tarbuk.

0: Bio je ovo nokturno Natka Devčića u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Huta. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Kratki susret, u kojoj su se susrela orkestralna nokturna Josipa Štolcera Slavenskog, Krste Odaka i Natka Devčića, a sve u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Uredio Trpimir Matasović.
1: Kratki
0: susret.
1: Kratki susret.
2: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
4: Ona je naša najčitanija književnica.
5: Književnica Julijana Matanović.
6: Najčitanija je svakako istiniti superlativ, međutim postoje još mnogi. Oni se vežu uz pridjeve osporavana, napadana, vrlo upitna. Savjetovali su je da se primi kuhače i da se primi motike. Zvali su je švabožderkom. Oni su ukratko mislili da je mjesto u umobolnici.
4: Čitatelji su je obožavali. U redovima čekali ispred novinskih kioska nove nastavke njezinih romana.
6: Kolege joj to nisu mogli oprostiti. Zbog toga su uveli poseban žanr. Literatura za krvarice. Njezinim žilama nije uglavnom tekla plemička krv.
4: Bila je prva novinarka, ne samo u Hrvatskoj, nego u ovom dijelu Europe. Zbog nje Hrvatski je parlament bio najnapredniji u Europi.
6: Mora se ipak naglasiti da je pisala pod pseudonimom, da je pisala za peštanske opozicijske novine, da je te iste tekstove provodila za Obzor i da je onda, kad je bila otkrivena tko je, bila napadana.
4: No, kako se mijenjao stav prema popularnoj književnosti, promijenio se stav i prema njoj.
6: Da, možemo je sada zamisliti kako ponosno šeta Ilicom, kako se uspinja s Gornji grad, kako ulazi u svoj stan i da je sretna zbog toga što je postala predmet različitih proučavanja. No sigurna sam da još uvijek bi bila najsretnija kad bi je žene obične susrele na ulici, potapšale po ramenu i rekle zbog nas ste ostali u hrvatskoj književnosti.
4: Dug put je prošla od broširanog klozet papira, kako su nazivali njezina izdanja tada, do danas tvrdo ukoričenog zlatotiska.
6: Točno tako.
5: Književnica Maša Kolanović.
7: Preko svojih tekstova prvenstveno je htjela osnažiti političku, rodnu, emancipacijsku svijest takozvane obične žene svoga vremena. Za razumijevanje te specifične kvalitete Zagorkina popularnog feminizma reprezentativan je jedan članak koji ona objavila 1908. godine u Obzoru koji se zove Hrvatske žene i politika. Jedan zapravo važan članak za povijest feminizma u Hrvatskoj. I ona taj članak započinje jednom anegdotom, možemo reći nešto što je tipično za njezin tip novinarstva. Prepričava jedan incident koji se dogodio na jednoj poslijeizbornoj skupštini u Zagrebu, gdje ona prepričava kako je istupila jedna žena pred skupštinu i zahtijevala politička prava za sve žene. No, našla se jedna druga žena koja je rekla da ona ne želi

0: žene ili kako ih Zagorka naziva u tom svom tekstu, samo žene i one koja želi biti i čovjek. I sad ona je na neki način kritična prema zapravo obje te figure. Prvo, dakako je kritična prema ovoj takozvanoj običnoj ženi koja je puna predrasuda prema feminizmu, koja, kako kaže Zagorka, misli da feminizam će dokinuti nešto od njezine ženstvenosti. Kaže Zagorka, ta je žena mislila da feminizam znači odrecimo se ženstva i obucimo hlače, upotrebljava baš tu odjevnu metaforu hlača. Nešto što je na neki način prisutno i dan danas među mladim obrazovanim ženama, imaju brojne predrasude prema feminizmu, misle da feminizam dokida njihovu ženstvenost, da ih čini muškaračama, kako bi rekla Zagorka, ili misle da je feminizam nekakav trend, pri čemu ne shvaćaju zapravo da je feminizam jedna neprekidna borba. No, dakako, Zagorka je kritična i prema naprednim ženama i prema feministicama svoga vremena. Ona kaže, dakako, ona se smatra feministicom i to govori kao svojevrstan tip samokritike. I ona kaže, znači, kritizirajući tu takozvanu drugu naprednu ženu, kaže, mi feministice, dakako i sebe svrstava u tu grupaciju, kaže, mi ne smijemo naglo, agresivno nastupati sa svojim idejama. I to je govorila ne zato što je Zagorka bila plaha, to je bila najmanje, nego zato što je bila svjesna nekakve mentalne strukture žena, vremena u kojem je živjela. Naprosto je smatralo da takav nagli, agresivni pristupom neće ništa dobiti. I rekla, znači, mi ne smijemo istupati naglo sa feminističkim idejama iz zapadne Europe, kaže ona u tom svom članku, mi ih moramo nekako lijepo zapakirati, moramo ih učiniti privlačnima, moramo ih napraviti kao bombonjeru, kao zakusku, kao slatkiš. I evo, tu dolazimo upravo do implicitne poetike njezinih tekstova i njezinih romansi u kojima je ona zapravo progresivne, napredne, feminističke ideje upravo začinjala tim, možemo reći, ženim privlačnim fantazijama. Ona je na neki način bila pedagoginja feminizma u Hrvatskoj, gdje je to bio nekakav njezina glavna misija. S time da sama je bila nipošto obična, bila je jedna iznimna žena svog vremena kojoj danas dugujemo jako mnogo.
1: Dobro je Pavao Pavličić napisao, vi ste uranili u svemu i možda bi tek ovo vrijeme bilo pravo vrijeme za vas. 60 godina od smrti Marije Jurić Zagorke pravo je vrijeme za revalorizaciju njezina opusa u emisiji Što je klasik s profesoricom i književnicom Julijanom Matanović. Dobrodošli u emisiju.
2: Hvala lijepo.
1: Je li vam lako ispitivati studente o Mariji Jurić Zagorki? Postavljate li lako pitanje kad je, gdje je rođena? Odnosno, je li jednostavno napisati jednu osnovnu leksikonsku natuknicu o njoj?
2: Dobro ćemo početi, baš je to dobro pitanje. Naime, teško je studente danas uopće pitati kad je netko rođen i to, ali sa Zagorkom doista to pitanje ima mjesta. Naime, svi znamo da Lasićeva monografija, početak monografije, se počinje prvom rečenicom da je ona rođena 1. siječnja 1873. godine. I tu je dobra godina, ali nije dobar datum. Međutim, imate u znamenitim Hrvatima i zasluženim Hrvatima u knjizi, tamo piše da je rođena 1879. Tu istu godinu se spominje poslije u Minervinom leksikonu. Ta godina će se spominjati na Mirogojskim arkadama isto, ali će se spominjati pravi datum 2.3.1800, ali 79. ne 73. Zagorka je vrlo bila tu čudna, jer nikada nije osporavala ni jednu godinu kada bi se pojavila kriva, kad je Dragutin Prohas s kojim je ona bila u dobrim odnosima, napisao povijest, istoriju srpske i hrvatske književnosti suvremene. Ona je napisao da je rođena 876. i na to je ona šutjela. Ali ono što je meni kao ženi najzanimljivije, a to ne bi pitala studente, to je da je ona jedan put 37. godine davala intervju jednom mladom novinaru beogradskog vremena, Kosti Domazetoviću, i onda je rekla, evo, upravo sad kad sam ušla u neku godinu, pa bi se ispostavilo da ona u stvari rođena 1882. godine i da je, ne znam, 2 godine krenula u školu, udala se za 12 godina, ali ja joj opraštam to kao zato što je vjerojatno novinar bio zgodan.
1: Napisala je, književnosti ništa nisam dala. Je li istina da je mrzila svoju književnost, te povijesne romane koje je pisala, i smatrala se isključivo novinarkom?
2: Da, Stanko Lasić kada piše 86. godine prošlog stoljeća, kada piše tu monografiju, meni je tada već bilo jasno, pre da sam bila mlada tada žena koja je počela se baviti literaturom, da on to nikada neće završiti. Zbog toga što je došao do jednog dijela kada je njen korpus i njen život bio poznat. Dakle, ta dva romana koja je ona napisala na nagovor Strossmayera, to su stvari koje mi znamo.
1: To je zapravo monografija o književnim početcima.

0: početcima. A onda kada je trebalo ovo uspoređivati da je ona isti tekst, na primjer Kneginja objavila 10, pa objavila ponovo u svom vlastitom časopisu pod drugim naslovom, e onda je trebalo raditi na samom tekstu. Ali je u toj knjizi nešto što čini mi se jako važno, a to je da je on prepoznao na Zagorkinom pismu neka stalna mjesta književnosti, naše povijesti, na primjer, naše dijagnoze, a to je upravo ovo što ste vi sad mene pitali, a to je da u hrvatskoj književnosti uvijek je postalo to da ako si pisac, ako si književnik i ako si novinar, ti ćeš prije svega reći da si novinar. Jer to je nešto što je bilo društveno ovjereno. Književnost je uvijek bilo mahanje rukom, pogotovo kad je to pisala žena. A ovo, je li voljela pisati povijesne romane, ja iskreno mislim da nije. Nego je ona bila jednostavno ucijenjena time. Ja sam prije 20 godina, kad sam se počela baviti povijesnim romanom, doista mislila da obavljam jedan muški posao i da je povijesni roman jedan doista muški, veliki žanr, da tu trebaš ući u arhive, trebaš proučavati da bi vidio kako je to stavljeno u tekst. A onda sam se razočarala u trenutku kad sam vidjela kako su od nje njezini urednici za Obzor naručivali povijesne romane, jer su rekli moraš pisati nešto za žene, neke žene imaju miraz, ti nemaš ljepotu, znači ne treba ti miraz, nećeš se udavati, ti onda moraš sebi osigurati kruh tako da ćeš pisati romane za naše novine u nastavcima. Oni su se bogatili, ona je dakle preživljavala i onda su oni njoj rekli piši povijesne romane, piši nešto za žene. I kad je Zagorka donijela neke prve svoje nastavke u dijelove tih povijesnih romana, onda su, i to treba reći javnosti, jer pogotovo kritičarima koji kažu nema psihološke karakterizacije, likovi su takvi i takvi, nju zanima samo priča. Oni su uzimali olovku, precrtavali sve ono što je rekao Siniša mislio i onda izgovarali su joj rečenicu koju treba izgovoriti saglasno, a to je nas ne zanima što Siniša misli, nas zanima što Siniša dela.
1: Dakle, nije mogla pisati onako kako želi. Pisala je isključivo po narudžbi.
0: Po narudžbi. Ona je nekoliko svojih jednočinki htjela pretvoriti romane, ali kao Krotitelj lavova i tako, nisu je to dopustili, nego je pisala po narudžbi, ali je bila pametna žena da je onda u tim povijesnim romanima, dakle, u tom nekom primarnom sloju ipak prošvercala i dio nacionalne povijesti, tako da je svoje žene obučavala i nešto što je nacionalna povijest, a davala im te priče koje su bogate instrumentarijem trivijalne književnosti.
1: Već u najavi spomenula sam Pavla Pavličića, odnosno citat iz njegove knjige Rukoljub, pisma slavnim ženama, naravno napisao je pismo Mariji Juž Zagorki. U njemu ističe da je ona znala fantastično napisati priču, odnosno da je znala što publika želi. Što je to ona znala, koja je to tajna? Jer znalo se često spominjati onako između redaka da je problem s hrvatskim romanom, bar možda do tada ili u to vrijeme, bilo što se on mora uvijek baviti velikim, važnim povijesnim temama i da je zbog toga zapravo fabula bila u drugom planu. A ona je zapravo pravi stroj za proizvodnju priča, kako kaže akademik Nemec.
0: Da. Pismo Zagorki je najbolji primjer toga i u stvari neki programatski tekst, čini mi se upravo i te njegove cijele generacije koja se okreće priči 80. godina. Meni je posebno zanimljiv kraj tog pisma, jer u tom se kraju kaže ono što je pisac htio reći. On tada, je li to istinito ili nije, nije uopće važno. On kaže da je u svom djetinjstvu imao jednu susjedu, neku gospođu Ružu, koja je svako jutro, prije nego što bi spremila postelju, nahranila djecu i dok je mlijeko još ono kipilo iz onih šerpica starih na nekom štednjaku, ona je odlazila, trčala do trafike i kupovala nastavak Gričke vještice. I pismo završava rečenicom, e da je meni u životu naći barem jednu takvu ružu. E ta ruža je znak upravo i primjer, simbol svih tih čitateljica koje su u stvari željeli priču, kao čovjek ne može ništa više poželjeti od dobre literature nego i priču, a Zagorka je priču znala ispričati.
1: Kako je dakle pričala tu priču? Spomenuli ste elemente trivijalnog romana, ali znamo da je nastojala na povijesti, da je istraživala u arhivima u Beču, u Zagrebu, nije propuštala te povijesne činjenice. A opet imamo tu trivijalnog, imamo Šeherezadin način pripovijedanja, moramo znati da su romani izlazili kao podlistak uz novine, znači epizodično. Što to konkretno znači?
0: To znači da ona zadržava, obično ću reći, svakako čitateljsku pažnju. Ovo što ste vi rekli da je pisala u feljtonima, pisala je svaki dan i morala imati novi nastavak. Naravno, kada on u urednicima bi to bilo previše, oni bi uzeli i odrezali 3, 4, 5 rečenica, nije bilo prijelom kao danas i tako. Da. Ona sutrada ne bi te rečenice ponovila. Ja mislim da je školska knjiga obavila velik posao, jer je pronašla prave verzije teksta, nadoštiklala to sve što je trebalo, ali ona je doista nasljednik ove jedne metode u hrvatskoj književnosti u povijesti povijesnog romana, a to je taj jedan homogeni narativni paragraf, pomalo simplificiran, koji ona nasljeđuje svakako od Šenoe. Dakle, ona uzima matricu šenoinskih modela, meni se čini, dakle, da imate taj primarni sekundarni sloj, da ona je dovoljno mudra da zna da ženama i svima nama treba priča. Dakle, a da će u nekoj dovoljnoj razini dati nama dovoljno informacija o nacionalnoj povijesti, da ćemo nešto i naučiti, ali da će nas jednostavno osvojiti tim elementima intriga, prevara, izgubljenih pisama, podmetanja, svega što je vezano ponovo s povijesnom matricu. Zbog toga je imala svoje čitatelje i znala je svakako svaki taj dio da su je dopustili, da nisu rezali, završiti nekom, to se sad vidi u knjigama, završiti nekom proleptičkom rečenicom, a da je krenula na put, da je znala, na primjer, što će dočekati, nikada ne bi nikad. I onda ti naravno sutradan moraš vidjeti što se to stvarno dogodilo. Ona je nasljednik te metode, ali mislim da je poslije nje imala ona svoje oponašatelje. Dakle, meni se nekad čini da Šenoa kao da je neki koncentrat, da u taj koncentrat staviš malo vode, pa onda to zagorka, onda još više vode, pa dobiješ pučki povijesni roman. Dakle, u našim nekim pučkim knjižnicama, bar tako kažu, i u nekom pučkom svijetu, u privatnim knjižnicama, bila su uvijek tri autora. Bio je Šenoa, bila je Zagorka i bio je Janko Matko. Eto.
1: A koliko je povijest u njezinim romanima samo krinka, zapravo za romanse koje su u prvom planu?
0: Je samo krinka, ali mogla je biti krinka i neka druga. Ali ipak je bila krinka nacionalna povijest. I kada je Stanko Lasić objavio tu monografiju, bilo je nekako i dobro vrijeme. Književna teorija je išla u pravcu popularne literature, išla u pravcu trivialne književnosti. Stanko Lasić, koji se bavio naratologijom 10 godina prije, naravno da su mu ti romani bili itekako dobra podloga za upravo njegov pristup književnom tekstu. I da je to bilo vrijeme kada se počelo proučavati i autobiografija s druge strane, i da je Stanko Lasić u njezinom tekstu Kamen na cesti, koji je uveliko se odmicao od njezinih povijesnih romana, pronašao brojne mjesta za njezino iščitavanje njezine same biografije. Dakle, ona je zadržavala čitatelje upravo jedino i samo pričom.
1: A u prvom planu je uvijek ženski lik. No, kakav je to ženski lik? To je lik koji ima važnu ulogu zapravo u povijesti. To je jedan aktivistički i feministički moment koji do današnjih dana baš je urodilo i žestokim, jakim, interesantnim feminističkim studijima. Dakle, možemo reći da jedan taj trivijalni zaplet ona pretače u feminističke pripovijesti.
0: Točno tako, zbog toga što njezine te glavne junakinje, primjerice mala revolucionarka, imaju te ideje koje ona hoće provesti. Ja znam da je danas je Zagorka jako dobra podloga i za ova nekakva naratološka teorijske pristupe. Ona je dobra podloga za popularnu literaturu. Ona je dobra podloga da bi se proučavali razlozi zbog kojih suvremeni hrvatski pisci pišu nešto što pišu, a to je tema i priča. Ona je dobra podloga i tekako za feminističke kritike. Samo ja bih voljela da se to ujedini, da to ne isključuje jedno drugo. Da se to ujedini u jednu istu priču. Primjerice, ako ćemo se baviti feminističkom kritikom, onda ćemo započeti njezinom pričom od 1876. od onog članka, jel tako, jedan časak. Onda ćemo doći do radnica u tiskari, do osnivanja, ne znam, kluba žena koje ona osniva 1807, godinu dana poslije 77. godine, gdje onda ima 37 žena koje su iz tiskare, koje su, ne znam, iz tvornice cigareta, koje su iz kožare. Ima, kaže, dvije učiteljske pripravnice unutra i ona onda s njima razgovara o tim ženskim pravima, o svemu što bi žena trebala imati u to vrijeme. Naravno da su je onda odveli u zatvor, oni su rekli 3 dana, ona je htjela i 10 dana, ali postoji i dalje priča. Ne smijemo tu samo stati. Ako se bavimo njom kao ženom koja hoće i prava. Ona je bila opsjednuta, ne mogu reći sa neke tri mržnje, ali nekako na tom tragu govori profesor Hergešić prvi, koji je u stvari se počeo baviti Zagorkom već 60. godina, koji je u stvarnosti objavio njezina sabrana djela. On kaže da ona imala u stvari tu mržnju prema ljudima koji su se odnarodili. Dakle, imala je tu mržnju prema onima koji nisu bili socijalno osjetljivi i mržnju prema onima koji nisu ženu vrednovali na način kako ženu treba vrednovati. To je sve usmjerilo, dakle, i nju i kao aktivisticu i kao spisateljicu. E sad, kada ja sam, vratit ću se na ovo, ako se bavimo, dakle, tim njezinim feminističkim uopće akcijama, tim radovima sa ženama za koje traži prava, onda je ona u isto vrijeme izabirala one koje su bile jako hrabre i onda je s njima šetala po gradu Zagrebu i govorila, znate, ovdje treba govoriti hrvatskim jezikom. Govorite li vi hrvatski? Zagreb je glavni grad Hrvatske. Zamislite da se u Beču govori hrvatski. I nakon toga su isto odvodili u zatvor. To je isti dio priče. A mi smo danas skloni, ili ćemo reći jedno, borila se samo za ženska prava, ili će neki drugi reći, ona je inzistirala na hrvatskom jeziku, ona je u Pešti govorila da su srpski i hrvatski dva različita jezika. Ja bih htjela neke interpretacije oko Zagorke da pokrivaju cjelokupnu Zagorku. Dakle, da pokrivaju nju i kao spisateljicu i kao aktivisticu, da se pokaže da to ne isključuje jedno drugo, ono što sam već rekla.
1: Kad ste rekli hrvatski jezik, dakle, ona je imala vrlo važnu ulogu, funkciju, zapravo u poticanju, u formiranju, stvaranju hrvatskog čitateljstva. To je zapravo bila Strossmayerov namjera kad je rekao da piše povijesne romane, da bi se smanjio utjecaj onih njemačkih romana.
0: Da, on je to njoj rekao. Dakle, to je ta priča da je rekao to u Krapinskim toplicama. Nakon toga ona objavljuje svoje prve romane. On je u stvari bio i financirao da se ti romani pojave u knjizi. I nakon toga ona se, dakle, bori da se hrvatskim jezikom govori ne samo u knjiženosti, da se ne čita samo na hrvatskom jeziku, nego da se hrvatskim jezikom govori i na ulici. Dakle, ona je pisala iz te pobude da te naše žene čitaju i na hrvatskom jeziku. Ona te drame Činke koje je radila, ona je toliko puno objavljivala i radila, mislim, treba reći, jedne godine 1931. objavila je 123 jednočinke i te satire koje problematiziraju njezin tadašnji život.
1: I a život pisala je nakon novinarskog posla.
0: Nakon novinarskog posla, da. I ona je doista inzistirala, dakle, na hrvatskom jeziku.
1: Također, ona je autorica prvog hrvatskog znanstveno-fantastičnog romana i prvog hrvatskog krimića.
0: Da, i to treba reći. Sve to imamo prvu novinarku, prva krimić, prva fantastika. Dakle, ovom fantastičnom romanu danas se počinje nešto više govoriti.
1: Crveni ocean.
0: A i prvo krimića, dakle, Kneginja s Petrinjske ulice, gdje se vidi da ona zna i tekako vladati žanrom kriminalističkog romana. I onda ona taj roman, već kao što sam rekla, ona taj roman ponovo objavljuje u svojem časopisu Ženski list i to ga feljtonizira nakon toga, ali mijenja naslov. Onda to bila Kneginja iz Gornjogradska kneginja, roman iz zagrebačkog života u doba Gwenhedervarija. E sad, taj podnaslov odmah govori da ona je svaki puta bila u svojim tekstovima i politički osvještena. Ona je imala potrebu da se sakri svojim gledištem iza nekog junaka, to što se znalo prepoznati koju ideju u stvari tu nacionalno te njeni romani poručuju.
1: Povijesni roman, znamo da je visoka škola aktivizma uvijek bio od Sir Waltera Scotta. Spominjemo stalno njezin politički angažman. A koliko su oni u stvari bili politički subverzivni zapravo?
0: A svaki puta su povijesni romani jesu subverzivni zbog toga što oni jednostavnom dosjetkom govore o nekim prošlim vremenima, a da bi sistemom analogije uspostavili taj odnos između vremena priče i vremena u kojem se taj roman čita. Ako već čitamo samo predgovore, ne znam, najvećih hrvatskih autora povijesnih romana, onda ćemo vidjeti da oni sistemom analogije žele u prošlosti govoriti o sadašnjosti. E sad, dobar pisac je onaj pisac kad uspostavlja još jedno vrijeme, a to je Zagorka. Dakle, ne samo ako uspostavlja odnos između priče koje ona pripovjeda, pa ona nam želi, ne nama, nego samo i političarima i onima koji odluče našoj sudbini, pokazati da se stvari nisu promijenile, znači ako imamo dva vremena, njezino vrijeme i vrijeme priče, nego dobar pisac, a to je Zagorka, je provjerljiv onda ako postoji treće vrijeme. Ako njezini tekstovi, kao što su, ne znam, Prokušani rodoljub ili nešto, vrijede i u naše vrijeme. A probajmo sad pročitati njene jednočinke, ponovo njezine romane, onda ćemo vidjeti da ona, idemo tako školski reći, daje poruku koja je tako poruka koja je primjerena našem vremenu, u stvari poruka koja boli kada shvatiš da se ništa promijenilo nije i da povijest nije ništa drugo nego samo ono što bi rekao Fabrio, ludost, jalovost i smrt.
1: Znala sam da ćete to reći. Spominjali smo Stanka Lasića i tu njegovu knjigu koja je puno utjecala na promjenu stajališta prema našoj Zagorki. Interesantno mi je zapravo vidjeti koliko su danas mišljenja jednoglasna, jednodušna. Kakavo je danas stajalište prema Zagorki, njezinom liku i dijelu?
0: Danas je Zagorka, ja mislim, proučena iz svih tih aspekata. Dakle, proučena je iz ovih, što su vi govorili, feministički proučena je kao autorica tog najžilavijog, ja rekla, žanra u povijesti hrvatske književnosti. Vi nemate doista 5 ili 10 godina u povijesti hrvatske književnosti da nije napisan povijesni roman. To nešto govori o našem prostoru. Da smo se uvijek trebali sakrivati iza nekih prošlih vremena i uvijek je Zagorka morala u prostoru jezika oživljavati onaj glas koji je službena zajednica osudila na šutnju. Ona je proučena i tu proučena i kao urednica ženskog lista, kao urednica Hrvatice. Mislim da bi danas žene koje uređuju isto ženske časopise, bilo bi im vrlo zanimljivo da vide kako je to ona uređivala od 24. do 38. godine. Dakle, u časopise u kojima je donosila izjave Strossmayera, po sjećanju u kojima je donosila, ne znam, Radićeve izjave, kako se treba odnositi prema ženama i što žena u društvu znači. Dakle, od nje možemo još uvijek puno naučiti, ali mislim da je ona čitanjem teoretičara i kritičara uglavnom pokrivena. Ali gdje je njezino mjesto u književnosti? Ja se uvijek bojim kada mi u jednom trenutku počnemo revalorizirati nekog pisca. Uh-huh. Nakon 50 godina smo počeli nju, je li tako? Da, 57. Da. Onda je 57. umrla, dakle prije 10 godina, 2007. smo počeli i simpozije i to. Da ne odemo u nekom drugom smjeru. Uh-huh. Znate, da ne kažemo sada, ona je baš jako, jako, jako velik pisac. Ona je pisac koji je jako važan pisac za hrvatsku književnost. Jeste vi odlično rekli, ona je formirala čitateljsku publiku. Mi uvijek govorimo da je to učinio Šeno. Učinila je to više ona. Ona je imala tu vojsku svojih čitateljica koje su poput te Pavličićeve ruže ustajale i trčale prema kioscima. Trebaju je naći pravo mjesto. Dakle, pravo mjesto u korpusu hrvatske književnosti, u korpusu te popularne literature, u korpusu trivialne literature i reći je u stvari da je ona simbol, jedan veliki u hrvatskoj književnosti, simbol koji će Lasić reći da hrvatska literatura, hrvatsko društvo nikada nije pokazivalo tolerancije prema supostojanju različitih književnih vrsta. Meni je jasno da ona u povijestima književnosti nije mogla biti upisana u trenutku kada je tu samu književnost stvarala. Vrijeme modernizma nije bilo pogodno i da ona nije pravila nekakve neprilike ljudima oko sebe. Nije bilo povoljno za pisateljicu koja piše upravo takvu literaturu, inzistira samo na priči, a mi smo nekim modernizmima, nekim mizmima. Sve ovo što je rekao Pavličić nije bilo pravo vrijeme za nju. Dakle, treba je staviti u kontekst hrvatske književnosti tako da je ona supostojala u različitim periodima i pisala jedan poseban model trivijalnog povijesnog romana i da je zaslužna zbog toga što je održala, dakle, hrvatsko čitateljstvo. A ona isto vrijeme može biti zahvalna hrvatskim čitateljicama, jer da se cijelo vrijeme nije čitala, ne bi se vjerojatno mi posegnuli za tom revalorizacijom. Kada se počelo o njoj ozbiljnije govoriti prije 10, 15, 20 godina, od tog trenutka u stvari kada je Lasić objavio monografiju. Mi smo se onda svi malo oslobodili, opustili. E, onda smo počeli svi priznavati. Znate, ja jako volim ono Razlagovce i čitala sam Razlagovce, ali čitala sam i Zagorku. Izgledalo je kao da svi smo, imamo velike dioptrije, svi smo nešto pod Poplunićem imali neke baterice i što se kao bilo stid reći da smo je čitali u isto vrijeme kad smo čitali, eto, Razlagovce, Krugovaše i to. E, onda se to nekako opušta. Više niko neće reći da mu je neugodno čitati Zagorku. Zagorka, dakle, ima to posebno postavljeno mjesto i imamo sad toleranciju prema takvom žanru.
1: Da se nadovežem, u njezino doba studenti su prosvjedovali protiv Zagorkine literature. Danas možda možemo zamisliti da prosvjeduju protiv Krleženih zastava, u kakvom vremenu živimo. Interesantno je taj odnos s Krležom. Lasić, kad je napravio monografiju, odnosno početnu monografiju o njoj, rekao je da će odgoditi malo cjelovitu monografiju o Zagorku, jer se mora vratiti mladom Krleži. Onda sada, baš sam razmišljala, često se sastavljaju liste najvažnijih hrvatskih pisaca svih vremena po medijima raznim i jako često se na prva dva mjesta nađu Krleža i Zagorka.
0: Da, to je istina. Sad studentima po bolonjskom procesu mi ne smijemo dati zastave, jer imaju previše stranica. Da.
1: Pa kažem, možda bi onda izašli na ulice kao što su za Zagorku tada.
0: Izašli da im se tada, da, oni bi vjerojatno izračunali koliko je to stranice bi. Zanimljivo je to možda spomenuti da je kad je bila njezina drama u Frankopanskoj ulici, suparnice Marije Terezije, to je bilo 5.5.32. ako nisam pogriješila datum, da su studenti, ovo što ste vi rekli, prosvjedovali. Nakon prvog čina su ustali, prekinuli predstavu. Ti studenti su bili naravno uhićeni i odvedeni u Petrinjsku, ali među tim studentima je bio i Dragutin Tadijanović.
1: Eto ga.
0: To je jedan podatak koji se manje zna i meni je bilo vrlo simpatično kad se na Interliberu promovirale sabrana djela Zagorkina u istog nakladnika kao što su bile sabrane pjesme Dragutina Tadijanovića, i to je bila prezentacija za prezentacijom. Ja sam pomislila kako njih dvoje sad gledaju na tu istu činjenicu. Dakle, studenti literature, čini mi se da još uvijek da će se opredijeliti prije za Zagorku nego što će čitati Krležu. A ovo što ste rekli, Krleža ili Zagorka, je sad vrlo je Krleža i Zagorka, to će biti za studente, ali tako? Da. Ali za čitatelje, Krleža, kad se kažeš čitaš Miroslava Krležu, onda ti niko ništa neće onda te pogledati poprijeko, reći da, čitaš Miroslava Krležu. Uz Krležu se veže jedna imenica, to je poštovanje. To su pisci koje su cijeli život ostali veliki i poštovani pisci. U Zagorku se veže jedna druga imenica, a pisci ako moraju odlučiti hoće li prvu ili drugu odlučiti, će se za ovu koja se vežu Zagorku, a to je ljubav. Dakle, nju se voli, a Krležu, ako baš nisi veliki krležijanac, onda se Krležu poštuje. Tako da, mislim da bi imala više ovih koji će iskazati nekakvu ljubav prema njoj, i mislim da bi ona bila zadovoljna time, ali ona je htjela pomiriti jedno i drugo. Sad ipak moramo to iskreno reći. Jer ako vi imate doista opus takav, ja nju mogu zamisliti i sad vidim tu sliku da ona stoji tamo u tom svom stanu i da ujutro rano 5-6 kada kumice dolaze iz tih zagorskih mjesta koje ona jako dobro poznaje, jel tako, dolaze i djecu nazivaju imenima njezinih junaka i viču, ne znam, dodaj mi zelje Nera, dodaj mi Sidniša ovo, dodaj mi... Nema ništa više što bi pisac u svom životu mogao dobiti. Ali nju ipak boli. Nju cijelo vrijeme boli ako je ne poštuje Đalski, nju cijelo vrijeme boli ako je ne poštuje Matoš. Može nju supilo tapšati po ramenu i reći ti si pravi muž, ali u onom pozitivnom smislu, ti obavljaš muški posao. Može, rekla sam, Stjepan Radić njezinu dramu Gupčevoj, koju je napisala u zatvoru nakon 903. nakon demonstracija, dati u kazalište, imati sjajne premijere u Splitu i u Dubrovniku. Čak u Dubrovniku su u časopisu Jedinstvo napisali: na dubrovačkom tlu nije bilo do sada nijedna žena koja je u slobodi govorila kao ona, ali ona je htjela spojiti jedno i drugo, da je poštuju kolege i da ima ljubav publike.
1: I zbog toga za nova i daljnja čitanja Zagorke. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.

Svijet glazbe. U današnjem svijetu glazbe, ljepota smrti u glazbi. Na početku slušamo Smrt svetog Narcisa, hvalospjev V, opus 89, Benjamina Britna. Sir Peter Pierce, tenor, i Ossian Ellis, harfa.

Čuli smo Smrt svetog Narcisa iz dijela Hvalospjev V, opus 89, Benjamina Britna. Nastupili su tenor Sir Peter Pierce i harfist Ossian Ellis. Slijedi pjesma Masonska radost, Kehlova oznaka 471 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dijelovi Aria, Allegro i izbor 2, Allegro Molto. Nastupaju Hugues Queneau tenor, oratorijski zbor Mulhaus i komorni orkestar Promuzika. Dirigent je Josef Viktor Majer.

Čuli smo Tuke di Gelsei Cinta, smrt Liu iz trećeg čina opere Turandot Giacoma Puccinija. Nastupili su sopranistica Renata Tebaldi, tenor Mario Del Monaco i zbor i orkestar Akademije Svete Cecilije. Dirigirao je Alberto Herede. Slijedi elegija povodom smrti kraljice Marije, ne lezbija ti tražiš uzalud, tužaljka za kraljicom Johna Blowa. Izvode John Mark Ainsley, tenor, Paula Shatanoff, teorba i Timothy Roberts, male orgulje.

Čuli smo Wallensteinovu smrt iz tri simfonijske uvertire Wallenstein opus 12 Vansana Dandija. Svirao je Praški simfonijski orkestar, a dirigirao je Zsoltán Fekete. Time smo došli do kraja današnjeg svijeta glazbe. Uredila Jana Haluza.

0: Izak Baševi Singer rođen je u Poljskoj 1904. godine, a 1935. emigrirao je u Sjedinjene Američke Države, no čitavog je života pisao na jidišu, romane, priče i eseje. Njegov opsežan roman Sjene nad Hudsonom nastao je 50. godina, no američko je izdanje objavljeno tek 1998. Knjiga je odnedavno dostupna i u prijevodu Tomislava Kuzmanovića i izdanju VBZ-a. Roman je to o židovskim doseljenicima u Americi nakon Drugoga svjetskog rata, njihovim lutanjima između proživljene patnje, novog svijeta koji ih okružuje i strogih imperativa vlastite ortodoksne tradicije. Prema riječima našeg kritičara Damira Radića, radi se o nezaobilaznom štivu za iole ambicioznije ljubitelje beletristike. Ulomak iz Singerova romana za emisiju čita Dubravka Ostojić. Za početak, tekst Damira Radića o Sjenama nad Hudsonom, Izaka Baševisa Singera.
1: Nobelovac Izak Baševis Singer sva je svoja mnogobrojna djela napisao na materinskom jidišu, jeziku srednjoeuropskih i istočnoeuropskih židova, i smatra se najvećim piscem tog jezika u povijesti. Rođen u Poljskoj blizu Varšave u mnogočlanoj obitelji rabina, u svojim ranim 20. godinama pod utjecajem starijeg brata odmetnuo se od strogoga religioznog okružja, ali nikad nije prekinuo veze s judaističkom tradicijom. Štoviše, ona je bila ključni čimbenik i motiv njegova stvaranja. U dobi od 32 godine, 1935. vidjevši što se zbiva u susjednoj nacističkoj Njemačkoj, razdvojio se od supruge i sina, napustio Poljsku i emigrirao u Sjedinjene Američke Države, gdje se nakon završetka Drugoga svjetskog rata potpuno posvetio književnom radu. Živio je u Njorku, poslije i u Majamiju. Kretao se poneprije u židovskim krugovima, osobito onima izbjeglica iz Europe. Iznova se oženio, a druga mu je supruga navodno bila glavni energetski poticaj za stvaralaštvo. Sve ovo navodim jer se znatno reflektira u njegovu posljednjem romanu objavljenom na engleskom posmrtno 1997. na 1998. Sjene nad Hudsonom, jidiški izvornik izdan je još 1957. dijelu koje je nedavno objavljeno i u hrvatskom prijevodu. Jedan je to od rijetkih Singerovih radova radnje potpuno smještene u Ameriku. Najčešće su oni bivali ambijentirani u Europu, ali i jedan od mnogih s jasnom autobiografskom komponentom. Također, kao i svi ostali, bavi se židovskim likovima, odnosno židovskom zajednicom, propitujući temeljni sukob između judaističkih ideala i životne prakse, koja ih često i intenzivno iznevjerava. A u Americi je iskušenje skretanja s pravog puta vjerojatno veće nego igdje, jer nigdje grijeh nije tako silno zavodljiv kao ondje, zahvaljujući diktatu logike materijalnog uspjeha poduprete ultranametljivim masovnim medijima, od novinskih do popularno-kulturnih. Singer je Sjene nad Hudsonom koncipirao kao dijelo epske protežnosti. Hrvatsko izdanje prostire se na 731. stranici, s mnoštvom likova i odnosa, stilski dojmljivo i vrlo prohodno ugođeno, a prva su asocijacija veliki Tolstojevi romani. Uostalom, ruskoga genija u dijelu židovskog autora izravno se spominje, doduše ne primarno kao književni orijentir, iako u jednom trenutku jedan od likova spominje Tolstoja implicitno kao kapitalnog autora, nego kao moralno angažirana čovjeka koji je ključ egzistencije pokušao naći u jednostavnom, prirodnom životu ruskih seljaka. No, zaključit će jedan od Singerovih likova, Tolstoj je ruske seljake idealizirao, upisivao im i odlike koje nisu imali, dok su pravi židovi, to jest oni bez ostatka predani vjeri predaka zapisanoj u Tori i protumačenoj u Talmudu, doista idealni orijentir. Narativ smješten u rane godine nakon Drugoga svjetskog rata, a prije osnutka države Izrael, glavnina radnje događa se 1947. i 1948. početno je okupljen oko lika Borisa Makavera, imućnoga židovskog poslovnog čovjeka poljskog podrijetla i predanog vjernika na pragu 60. godina života. On je slijepom i poslovno vrlo nadarenom kćeri Anom, sada 34-godišnjakinjom, svojedobno pobjegao iz Berlina pred nacistima te preko Kube stigao u New York. U svojem stanu na Manhattanu često kao goste na večeri okuplja židovske emigrante iz Europe, redom rođene u Poljskoj. Jednim takvim okupljanjem roman i počinje, predstavljajući glavne i važnije sporedne likove, Makavera, Anu i njezina mnogo starijeg drugog supruga Stanislava Luriju. Makaverova nećaka, uvjerenog mladog komunista Hermana, zatim doktora Margolina, doktora Halperina i njegovu sestru Fridu Tamar, profesora Šragea i najvažnijeg od svih, Herca Davida Grajna. Taj privlačni 47-godišnji muškarac, nekadašnje čudo od djeteta koji sada radi kao financijski konzultant, u romanu se profilira kao, recimo tako, najvažniji lik. On je onaj koji najviše promišlja i čini se najbližim dvojbama i stavovima autora Singera, iako je posljednje u tom smislu srodan i Makaverov prijatelj iz djetinjstva, psihofizički stameni doktor Margolin, veliki racionalist i skeptik, ali nipošto posve oddalečen od judaističke tradicije. Kroz roman će prodefilirati mnogi drugi likovi i svi do jednoga, bez obzira na to koliko prostora dobili, najčešće i vrlo ekspresivni. A neki su vrlo svedeni, ocrtani su kao karakteri, dakle s prepoznatljivom individualnom psihičkom notom. Doista, Singer je veliki majstor karakterizacije i premda su svi elementi njegova opsežnoga romanesknog tkanja ujednačeni, profiliranje likova i njihova izražajnost vjerojatno su mu glavne odlike. Galerija nezaboravno živopisnih likova. Ne bi to bio nimalo loš bazični opis Sjena nad Hudsonom, premda podosta skučen. Naime, Singer te likove dovodi u interesantne, zahtjevne interakcije, nerijetko istodobno životne i ekscentrično pomaknute, a uz to, kao što je natuknuto, neki od tih likova, poneprije Grajn i dr. Margolin, itekako su skloni refleksijama o raznim problemima. Singer je poznat kao autor koji nije bježao od tema i motiva koji su u doba kad ih je problematizirao bili neuobičajeni za konzervativne Židove kojima je više ili manje pripadao i šokantni, na primjer, lezbijstvo, transvestizam. Tako i u Sjenama nad Hudsonom vrlo otvoreno piše o seksualnosti. Najistaknutiji takozvanim sveznajućim pripovjedačem u trećem licu, najviše fokalizirani lik, onaj Grajna, u istodobnim je odnosima s čak tri žene, suprugom Liom, s kojom ima dvoje djece, dugogodišnjim ljubavnicom Ester i naposljetku Anom, kojoj je kao djevojčici i mladoj djevojci u Europi bio učitelj, a sad s njom u Njujorku počinje ljubavni odnos. Ta erotska interakcija potaknuta je s njezine strane, doslovno pred očima i ušima njezina neugledna supruga Lurije, kojega prezire i želi ga napustiti na užas svojega konzervativnog oca Makavera, koji je prethodno Grajna doživljavao kao sina, ali nakon njegova preljuba s Anom ne može ga smisliti. No u svojoj toj menažeriji likova upravo je tradicionalno gledajući nemoralni Grajn najviše opsjednut moralom. I upravo ga to moraliziranje čini jednim od neugodnijih likova koje se može susresti u literaturi 20. stoljeća. Naime, Grajn prvo udovoljava svojim nagonima zbog kojih je kontinuirani preljubnik i lažljivac, a onda se posipa pepelom, pri čemu su njegova naknadna umovanja kudikamo antipatičnija od njegovih djela. To prije što je sve to samokritičko moraliziranje obilježeno licemjerjem sa snažnom tendencijom prebacivanja odgovornosti sa sama sebe na, kako je otprilike naziva, kulturu podzemlja od koje se u Americi ne može pobjeći. No pogrešno bi bilo zaključiti da je Grajn banalni licemjer. On je čovjek itekako svjestan svojega temeljnog problema. Citiram, to što je Grajn tražio nije postojalo i nije moglo postojati. Htio je strah od Boga bez dogme, religiju bez otkrivenja, disciplinu bez zabrana, Toru, molitvu i izdvojenost izgrađenu na čistom, nepatvorenom vjerskom iskustvu. Ali isto je tako znao da je to za čime žudi neostvarivo. Vodio je rat koji je izgubljen i prije nego što je počeo. Kraj citata. Prijelom se dogodi kad samog sebe okrivi za smrt Anina supruga Lurije i zloćudni tumor koji je dobila njegova vlastita supruga, no i tada će njegovo samopročišćenje imati ograničen, ne predug rok trajanja. On je čovjek u stalnom sukobu sa samim sobom. Naposljetku je, nakon što napusti Anu, nakon što ga potom bolesna Lija odbaci i nakon što ga napusti Ester, koja ga je toliko željela, nezadovoljna njegovim idealom života na izoliranom imanju, otišao u novoosnovani Izrael i, vođen idealiziranjem pokojnog oca Rabina, postao ortodoksni Židov. ne zato što je njegova skepsa spram religijskih zasada iščeznula, nego zato što je shvatio, kako se doznaje iz pisma poslanog prijatelju, kojim roman efektno završava, da jedino tako može obuzdati zvijer u sebi. Jedino samoizolacijom od svijeta, koja uključuje eksplicitno simboličko izdvajanje od njega odjećom, frizurom i bradom ortodoksnih Židova, jedino ultimativnim svođenjem duhovne hrane na Toru i Talmud može ostati u skladu sa svojim moralnim idealima. Pritom je svjestan da je takav život učmao, dosadan, ali ne postavlja ključno pitanje je li taj žuđeni moralni život, takav kakav jest, uopće vrijedan življenja. Odnosno, kakav smisao ima život očišćen od, tako reći, svega spontano ljudskog. Za razliku od Camusa, i to je pomalo iznenađujuće, Grein, odnosno Singer, ne stavlja na dnevni red pitanje samoubojstva, ne prekoračuje veliku dogmu oduzimanja vlastita života koju svaka monoteistička religija postavlja. Stoga, usprkos svojoj proturječnoj kompleksnosti, Grein u konačnici ostaje bitno ograničen lik, a u mnogo čemu i silno iritantan. Njegova pak kudikamo najsimpatičnija sastavnica, odlučan je stav da je ubijanje životinja radi prehrane ultimativno nemoralno. Time je istovjetan Singer u tvorcu znamenite izjave o vječnoj Treblinki koje su životinje izložene, odnosno da su svojim ponašanjem prema životinjama svi ljudi nacisti. Nacizam i holokaust pak izbjeglim su Židovima u Americi tako reći stalno na pameti. To je sjena koja ih neprestano prati. Ali i u tome se ogledaju shvaćanja samoga Singera kao prononsiranog antimarksista. Roman je jednako tako obilježen antikomunizmom, a između Hitlera i Staljina iznova se briše i najmanja razlika. To je manje sporno od također prisutnog potpunog izjednačavanja staljinizma i komunizma, premda je istina da u doba kad se zbiva radnje romana, to dvoje, tako reći, nitko i nije razlikovao, bilo u negativnom, bilo u pozitivnom smislu. No Singer ide i dalje, pa njegovi likovi, očito sljedeći njegov pogled, ne samo u Hollywoodu kao tradicionalnom sjedištu liberalnosti u Americi, nego, moglo bi se reći, svugdje, uključujući ni više ni manje nego sam Wall Street i američki kapitalizam, en general, vide ljevičarsku dominaciju. Zato je nedvojbeno da su sjene nad Hudsonom svojim ideološkim slojem podupirale takozvani progon vještica i to njihovu autoru ne ide na čast. Iako vjerojatno najneugodnija rečenica u romanu otisnuta jest ona doktora Margolina o Arapima koji nisu bolji od nacista, a puno bolja nije ni ona seksistička izjava koju izriče pripovjedač o tome da, citiram, svaki muškarac prije ili poslije nauči, žena se ne vodi razumom, već emocijama, nagonom, modom ili čistom tvrdoglavošću kojima racionalni argumenti ne mogu ništa. Kraj citata. Uglavnom, ideologijski, čitatelji će svašta morati progutati od Singera, ali nesumnjivo isplati se zaroniti u taj opsežni tekst. Majstorski vođena naracija, majstorski profilirani likovi, ugođajno predstavljeni ambijenti i godišnja doba, s jedne strane sjevernjačkog Njujorka, njegova snijega i njegove kiše, s druge južnjačke suncem i znojem okupane Floride, s treće pustošne provincije Nove Engleske s drvenom kućom, livadama i cestama kojima automobili rijetko prolaze, sve to umjetnički je suvereno i u umjetničkom dijelu ono doista bitno. A uz to dobiva se i niz porcija sastavljenih od interesantnih umovanja. Najkraće, sjene nad Hudsonom trebale bi biti nezaobilazno štivo za imalo ambicioznije ljubitelje beletristike.

0: Nedavno je slikar po imenu Jakob Anfang dovršio Anin portret. Boris ga je naručio samo zato što je Anfang, poljsko-židovski izbjeglica iz Njemačke, bio u nezavidnoj financijskoj situaciji. Ana je sada vodila Grajna u sobu u kojoj je slika bila obješena. Njenu sobu u kojoj je spavala kad bi prenoćila u očevu domu. Ondje je držala nešto knjiga i odjeću koja je bila predobra da bi se bacila, premda je više nije nosila. Budući da je Grajn oklijevao da pođe s njom, bojeći se da bi mogao razjariti njezina oca ili supruga, zgrabila ga je za rukav i povukla za sobom niz hodnik. Otvorila je vrata i upalila svjetlo u djevojačkoj sobi s uskim krevetom, policama punim knjiga, nekoliko fotografija na zidovima i praznom teglom za cvijeće. Na okruglom stolu stajala je budilica. Portret u izrezbarenom okviru nije se uklapao u prostoriju. Ali Boris je odnedavna postao tako strog i predan vjeri da je odbijao imati bilo kakve slike u blizini iz straha da će prekršiti zapovjed o pravljenju slika i obličja. Usto, Jakob Anfang je Anu naslikao u dekolteu. Grajn je dugo zurio u sliku prije nego što je prošaptao. Da, portret je vrlo uspio. Tata kaže da mi ne sliči. Dobro te je uhvatio. Anine su oči zasjale od Grajnovih riječi. To više što joj se obratio sa ti. A što je to uhvatio? Čini mi se da kod mene i nema što uhvatiti. Po čemu sam posebna? Prepoznao je da si duboko u sebi još uvijek djevojčica, strastvena i pomalo uplašena srednjoškolka. Je li to vrlina? Istina je da se bojim, zato što me progoni fantom, ali moja je mladost prošla. Često se osjećam staro i slomljeno. Tvoje lice to ne pokazuje. Ana je stajala uz portret, dopuštajući Grajnu da usporedi original i kopiju. Bila je stidljiva, ali nekako to odrasli znaju biti. Činilo se kao da je zaspala kao djevojčica i tajanstveno se probudila kao zrela žena. Ponovni susret s Grajnom nakon 23 godine odvojenosti u život joj je unio i nadu i nemir. Plug koji je preokretao i orao kroz tlo godina i epoha, izokrenuo je i uzbunio slojeve vremena. Iščezli su i ono prije i ono poslije. Sve je postala zbrka, bizaran san iz kojeg se neprestano budila i ponovno u njega padala. Prvo mu se obraćala sa ti, potom sa vi. Čas je s njime razgovarala na poljskom, čas na njemačkom. Ponekad joj se činio kao rođak, stric ili čak stariji brat. Vratio je Varšavu. Vrijeme kad je još imala majku. Uz njega se ponovno osjećala mladom, punom života, kćerkom jedinicom iz nekog davnog vremena. Grajn je gledao prvo nju, zatim portret. A Ana je stajala ondje poput smjerne školarke. Kao da on još uvijek nad njom ima onu nekadašnju moć, kad je znao voditi odrasle razgovore s njenom teško bolesnom majkom, donosio joj knjige i cvijeće i slao nju, tada još dijete, van iz sobe kada su htjeli porazgovarati o nečemu osobnom. Grajn je podigao obrve. Pa ima dara. Ali što je dar? Da, zaista. Ja ne znam ni patku nacrtati. Bog svakome daje neki dar. Zar ćeš i ti početi o Bogu? Zavapila je Ana. O, o njemu više ne mogu čuti ni riječi. Nakon onoga što se dogodilo u Europi, Božje se ime ne usudim ni izgovoriti. Jer ako Bog zaista postoji, a dopustio je sve ono, tada je i gore nego da ne postoji. Grozno, kako god okreneš. Gledaj, snijeg. Uzbuđena poput djeteta, Ana je otrčala do prozora. Grajn ju je slijedio. Otvorila je jedno krilo i sada su stajali izloženi studeni. Dvorište je bilo bijelo. Grane na stablima u malenom vrtu bile su bijele. Samo je nebo nad krovom sjalo u blještavilu New Yorka. Crveno i ljubičasto, bez jedne zvijezde, kao da na njemu bjesni kakav kozmički požar. Pahuljice su padale jednolično, polako, pune zimske mirnoće. Toplina radijatora širila se u vanjsku hladnoću. Ana je stajala tako blizu Grajnu da se ramenom oslanjala na njegovu nadlakticu. Neko su vrijeme oboje u tišini gledali van, zaprepašteni, kao da su rođeni u nekoj tropskoj zemlji i sada prvi put vide snijeg. Grajna je preplavila nostalgija, čežnja kakvu nikada prije nije osjetio. Osjećaj u kojem su se miješali Hanuka, Božić, Varšava. Poželio je zagrliti Anu, ali se zaustavio. Ispružio je ruku i na dlan mu je dole pršala pahuljica. Sjećačkim veseljem ostavio je ruku na okviru prozora kao da želi ohladiti vrelinu u sebi. Zima ipak dolazi, šapnuo je. Da, često se iznenadim da nakon svega svijet još postoji. Nisu se smjeli zadržavati. Stanislav Lurija bio je i više no sposoban banuti i napraviti scenu. Ali nisu se mogli odvojiti jedno od drugoga i od kristalna krajolika. Kad je Grajn tek došao u New York, toliko je snježilo da se činilo da ga se nikada neće riješiti, bez obzira na to koliko ga lopatali ili meli. U Brownsvillu, gdje je u židovskoj školi poučavao Toru, posuda su ležale goleme naslage snijega i podsjećale ga na Poljsku. Morao je nositi galoše ili čak čizme za snijeg. Posljednjih godina, međutim, u New Yorku je rijetko snježilo. Sada je pogledao uvis da vidi odakle pada. Činilo se da pahuljice izviru iz vatrenog crvenila i padaju u gustim šljokicama koje u prolazu otkrivaju svoj šesterokutni oblik. Vječan uzorak snijega. Neka je sila Grajnove misli sjedinila s Aninima. I znao je da osjeća potpuno isto kao i on. Iste trnce, istu žudnju. Neki oblik električnog naboja koji se nije mogao izolirati, koji je često osjećao kad je bio u svome domu, u svome krevetu, sada je protjecao kroz svileni rukav njezine haljine u vuneni rukav njegova sakoa. Na trenutak su bili zarobljenici ovog čudnog bila koje je dolazilo iznutra i izvana i koje im je izmicalo poput polusvjesna početka sna. Ana se najednom odmaknula, kao da se uplašila. Dođi. Zatvorila je prozor, a on je maramicom obrisao ruke. Još su se jednom zaustavili ispred portreta. Zaista misliš da je dobar? Da, izvrstan. Ali draže mi je biti s originalom. Ana je na trenutak zastala. Znaš da je to nemoguće. Samo trebaš reći da. Ana se ugrizla za donju usnu, progutala. Recimo da kažem da, što bi se tada dogodilo? O, to je suludo. Još ima ljubavi na ovome svijetu. Da, ali ima i nešto jače od ljubavi. Što? Lijenost. Strah da se makne s mrtve točke. Treba samo krenuti. Kamo bi me odveo? U hotel. A poslije? U Tasmaniju. Zašto pobogu Tasmanija? Stvarno si neozbiljan. Još otkako sam bila dijete, sanjam o ljubavi. Kad sam vidjela kako mi otac živi, obećala sam si da neću poći njegovim stopama, ali napravila sam dvije bolne greške, a to je dovoljno za jedan život. Trebaš samo uzeti torbu i otići, to je sve. O, tebi je sve tako lako. Govoriš kao avanturist, ali sigurna sam da si dušom i tijelom vezan za obitelj. Upozoravam te, pazi se. Po naravi sam lakovjerna. Mogla bih učiniti to što si rekao. Ne treba mi dva put reći. To bi mi bio najsretniji dan u životu. Dođi. Ne smijemo predugo. Ti se šališ, ali ja ne mogu prestati misliti na tebe. Čak te i sanjam. Već si moja. Činilo se kao da su je njegove riječi oparile. Uznemirena, pogledala je i upitno i prijekorno, kao da želi reći, ako zaista ne misliš tako, zašto me mučiš? Htjela ga je zagrliti, ali u tom trenutku Rejt se otvorila vrata. Ana, tražite tata. Što sad treba? Nije važno, evo me. Panje Grajn, dođite u kuhinju. Želim vam pokazati novi hladnjak, rekla mu je Rejce. Tu je izliku smislila kako bi ih spriječila da se zajedno vrate u dnevni boravak. Rejce je znala svaku tajnu. Na kraju krajeva, upravo je ona podigla Anu.
1: Emisiju smo posvetili romanu Sjene nad Hudsonom, Izaka Baševisa Singera. Tekst Damira Radića o tom romanu čitala je Gordana Kovačić. Ulomak iz dijela u prijevodu Tomislava Kuzmanovića čitala je Dubravka Ostojić. Snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Srđan Nogić. U današnjoj emisiji donosimo koncert iz Praga održan 13. veljače 2026. Češka filharmonija i dirigent Jakub Hruša spojili su glazbu dvojice skladatelja kasnog romantizma, Žana Sibeliusa i Jozefa Suka, koji su transformirali maštu, prirodu i emocije u uvjerljivo orkestralno pripovjedanje. Vrhunac večeri bio je koncert za violinu u D-molu finskog skladatelja Žana Sibeliusa u izvedbi jednog od najcjenjenijih violinista današnjice, Augustina Hadelića. Djelo je to puno strasti, virtuoznosti i nordijske melankolije. Potom je uslijedila Sibeliusova simfonijska poema Oceanidi, snažni glazbeni portret mora u svoj njegovoj pokretljivosti, dubini i misteriji. Koncert zatvara Sukova bajka nastala je iz glazbe za dramu prema ljubavnoj češkoj priči s elementima narodne mitologije. Koncert je otvorila poetska skladba Priča o zimskoj večeri Jozefa Suka, sanjivom liričnošću i atmosferom spajajući radost i nostalgiju.

Češka filharmonija i dirigent Jakub Hruša izveli su simfonijsku pjesmu Oceanidi Žana Sibeliusa. Posljednja skladba na koncertu bila je Bajka Jozefa Suka.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu autorima, knjigama, knjižnim i nakladničkim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a u današnjoj emisiji bavit ćemo se nakladništvom, ali nakladništvom možda iz jednog malčice drugčijeg kuta. Nakladništvom kao između ostalog i industrijom. Naravno, kreativnom industrijom. A ako je riječ o industriji, onda svakako u taj pojam možemo pa i moramo uvrstiti i pojam trendova. Kakvi su i koji trendovi u nakladništvu posljednjih nekoliko godina? Mijenjaju li se i kako se mijenjaju? Koji su, na primjer, žanrovi danas dominantni, a koji su to bili prije, recimo, 5 ili 10 godina? Kako i koliko se mijenja ukus čitatelja? Jesu li se promijenile navike čitanja, pa i čitateljska kultura uopće? Povlači li se takozvana papirnata knjiga pred elektronskom ili pak zvučnom knjigom? Jesu li takozvani book blogeri i knjižni influenceri donijeli kakvu promjenu u poimanju, recepciji pa i popularizaciji književnih tekstova ili pak njihovoj banalizaciji? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom su u studiju Sanja Srdić-Jungić, marketinška stručnjakinja specijalizirana za nakladništvo, te Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje, dok nam je na telefonskoj liniji Kristijan Benić, voditelj marketinga i projekata Gradske knjižnice Rijeka. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
2: Era bestsellera.
3: Nema nikakva spora da je nakladništvo biznis, i to ozbiljan biznis. No koliko ono različito od drugih biznisa, koje su mu specifičnosti, a koje izazove? Možda da krenemo od Vanje.
4: Pa evo, nakladništvo, za razliku od drugih biznisa, je ipak specifičan po nekoj svojoj duljini vremenskog perioda u kojem je potrebno da proizvod se pojavi na tržištu. Dakle, od toga da sklopite ugovor s autorom, dok autor napiše knjigu, odnosno da kupite prava, da prevedete knjigu, da uredite knjigu, da prelomite knjigu, da izdate knjigu. Cijeli taj proces traje dosta dugo. Svi nakladnici imaju svoje planove spremne za godinu, godinu i pol dana. To se onda najbolje ogleda u situacijama nekakvih kriza, kao što su recimo bila 2008. odnosno COVID, gdje je nakladništvo već bilo spremno, dakle za idućih godinu i pol dana. Njima se kriza onda pojavi naknadno, već drugi izlaze iz krize, nakladništvo je tek ušlo. Tako da sa te strane je definitivno osjetljivije na krize naknadno. Jedino bih rekao da je cijela situacija sa COVID-om bila izrazito pozitivna za knjigu, za razliku od neke druge krize.
3: Sanja, da čujemo vas kao marketinšku stručnjakinju. Dakle, kakav je biznis nakladništvo?
5: Pa ja dolazim iz sustava koji ne gleda romantično na knjige kao što gledaju drugi ili krajnji kupci i čitatelji, nego gleda onako dosta poslovično i ja sam se isto na taj način naučila gledati. Možda ponekad nije najlakše tako raditi jer ljudi zamišljaju nakladništvo kao da sjedimo cijeli dan u uredu, čitamo knjige, listamo, razmišljamo na koji način ćemo ih promovirati. A s druge strane, nama koji jesmo u tome, knjige jesu zapravo kao i bilo koja druga roba. E sad, ono što je možda malo ljepše je to što ipak radiš tim nekakvim kreativcima. Ponekad je to i dvosjekli mač, ima i dosta ega u ovoj industriji, tako da specifično je zato što je radiš u umjetnosti i umjetnost je drugačija. Ali što se tiče prodaje ili marketinga, pristupamo mu kao i svakom drugom proizvodu, koliko god to možda bilo teško začuti.
3: Kristijane, da čujemo vas malo sa ove druge strane knjižničarske, što bi se reklo. Kako vi doživljavate nakladništvo, dakle kao neku specifičnu vrstu biznisa, uobičajenu vrstu biznisa ili nešto treće? Jer knjižnica je naravno nešto drugo, nije knjižara, dakle ne prodajete knjige, pa naravno je uloga knjižnica nešto tu, kako bih rekao, malo specifičnija.
6: Tako je, ma rekao bi da je ono nakladništvo, pa kao i onda vezani autori, zapravo sam temelj uopće kulture čitanja, to je recimo ono mozak i srce kulture čitanja, a knjižnice su onako nešto bliže krvotoku tog sustava. Ma mislim, interesantno mi je bilo slušati upravo o toj razlici knjige kao proizvoda i svega drugoga, što je nekakav proizvod. Mislim, knjiga i čitanje ne pripadaju onim primarnim potrebama, ne? Znači, rodimo se gladni, rodimo se žedni, trebamo graditi...
3: I goli.
6: Tako je, i trebamo odjeću, ne? I sa svime time se jednostavno ono moramo baviti i to ima odmah ono kupca, bez i da učimo kako to nešto posebno raditi. Sa čitanjem i knjigom je nešto totalno drugačije, ono, sama aktivnost čitanja nije ni povijesno u odnosu na povijest čovjeka toliko stara, a posebno ovaj oblik nekog suvremenog nakladništva vezan u suvremeno tiskarstvo i sve ostale tehnološke revolucije. Tako da je to baš jedan onako novi fah, bi rekao, u nekakvoj povijesti čovječanstva, a izrazito vrijedan jer kroz njega smo shvatili kako stvarati i nove svjetove i kako pronositi ideje, kako nas nekako podjednako i informirati i inspirirati i pomicati. Tako da ono, fenomenalan posao.
3: Vanja, svakodnevno u znanju pratite rezultate prodaje knjiga, pa ste faktički idealna osoba da nam otkrijete kakva je zapravo situacija trenutno s hrvatskim nakladništvom. Je li u usponu, stagnaciji ili padu?
4: Pa ja bih rekao da je ono u porastu. Dakle, od broja prodanih knjiga do broja knjiga koje su izašle na hrvatskom tržištu. A u krajnjoj liniji i vezano za broj nakladnika koji se pojavio na hrvatskom tržištu u zadnjih nekoliko godina i dalje se pojavljuje. I neki novi znamo da će nam biti i u ovoj godini. Obično istraživanja pokazuju da Hrvati ne čitaju mnogo, što mislim da praksa pokazuje zapravo suprotno. Dodatna stvar je da Hrvati, dakle, ne čitaju samo na hrvatskom jeziku, nego čitaju jako mnogo i na engleskom i drugim jezicima.
3: Dok Vanja prati rezultate prodaje, Kristijan u gradskoj knjižnici Rijeka svako prati rezultate posudbi. Kristijane, kakva je situacija posljednjih godina? Posuđuju li se knjige više ili manje? Ima li novih članova knjižnice više ili manje? I kakva je uopće dobna struktura vaših korisnika? Da li se mijenja? I dodatno pitanje, gradska knjižnica Rijeka nedavno izgrađena na novoj lokaciji, izgleda doista fascinantno. Kako se i je li se to odrazilo da njezino poslovanje ono naprosto bude drukčije? Pa i koja je zapravo značenje i važnost gradske knjižnice Rijeke u kulturnom društvenom životu Rijeke? Evo, dosta pitanja, očekujemo opširan odgovor.
6: Pa evo, volim reći kako je zapravo u tom prosincu 2023. godine rekonstrukcijom te zgrade bivše tvornice cigareta Rijeka tek tada dobila pravu knjižnicu, jer to je neusporediva infrastruktura sa ranim razdobljem, kada je zapravo ono, recimo, ti središnji odjeli su bili smješteni u bivšim kavanama, što je bilo potpuno neprilično i izrazito skromno za Rijeku. Nastanak ovakve knjižnice u ovako jednoj ono razvijenoj urbanoj sredini nakon svih tih skromnih desetljeća je pomalo kao neki društveni eksperiment, takav mi je sada osjećaj, pa ćemo, mislim, za negdje 3 godine, tada će biti 5 godina nakon otvaranja, ono, baš dobro razumjeti kakav je to utjecaj ostavilo na lokalnu čitalačku kulturu. Od onog konkretnijeg, što se za sada može reći, 2025. ostvarili smo baš povijesni rekord broja službenih učlanjenja u jednoj godini, i tako da je sada u toj godini ostvareno preko 22.000 učlanjenja, dok godišnje negdje 30.000 građana kao članovi koriste gradsku knjižnicu Rijeka. S obzirom da sam grad Rijeka, ovako baš administrativni grad Rijeka, ima negdje 105-106 tisuća stanovnika, ono, može se reći da četvrtina stanovnika se vrzma oko knjižnice, što je, čini mi se, omjer čak i sličan i zagrebačkom. I to je ono po nizu pokazatelja, s obzirom da je Riječka regija zajedno sa zagrebačkom onako možda načitaniji dio zemlje, jako, jako dobro. Što se tiče broja posudbi, on je relativno stabilan godinama, osim ono tog potonuća u razdoblju korona, kada su knjižnice bile u dosta velikom funkcionalnom problemu. Godišnje vam je to 510 tisuća posudbi, ali je bitno reći da smo sada najmanje ikada do sada kao i nekakva lektirna knjižnica. Znači, ono, više nismo baš mjesto gdje se lektire toliko posuđuju, tako da nema tog nekog, rekao bi, onako pomalo umjetnog pumpanja broja posudbi. Nama je ono baš zbog svega ovo što ste rekli, zbog te važnosti za taj društveni život, izrazito važan naš dio koji nazivamo programskim, koji se odvija u kombinaciji s našom dječjom kućom s kojom Gradska knjižnica Rijeka upravlja, te je kroz na toj platformi ostvareno 2000 programskih aktivnosti. Mislim, široko raspona. Ali to je stvarno onako jedan velik broj. Kažem, posebno nakon te korone je to bitno kad su ljudi jako izgubili povjerenje i u javni sektor, i u javne službe, i u prostore. I stvarno je bilo jako puno tih restriktivnih smjernica, tako da to nikako nije bilo dobro. E, a prokomentiramo i ovu demografsku
3: To me jako zanima,
6: strukturu.
3: Da.
6: Ona je onako podjednaka godinama, možda bi rekao da ovaj broj dječjih članova onako raste, i ono što je bitno, to je baš onako sad više čitanje iz nekog dječjeg gušta ili čitanje djeci sa ciljem razvoja čitalačke kulture. To je strašno poraslo posljednjih godina i negdje imamo 7000 tako dječjih članova. Ono što je bitno, da gledamo po spolu, imamo negdje 7000 muškaraca od tih 22000 i to je malo problem. Čini mi se da jednostavno ono bilo bi ljepše da i muškarci...
3: Da je pola, jel?
6: Tako je, to bi nam bio baš nekakav ljepši cilj. I rekao bi da su nam onako dvije demografije sada važne za budućnost. Jedno su odrasli srednje dobi, zaposleni. Danas su to zapravo mahom milenijalci, ono, vjerovali ili ne, svi su ostarili, to više nisu ono mladi ljudi, to su ljudi u ono žiži rada i života. I tu imamo određenu rupu zbog načina života, zbog brzine, zbog manjka fokusa prema čitanju, i tu bi nešto trebali kvalitetnije napraviti. I zanimljiva nam je niša onog što zovemo novi Riječani. Znači, to su zapravo stranci koji postaju Riječani i tek uče jezik, ali nas jako interesira kako se uključiti u te procese kulturne inkluzije, pa na kraju krajeva možda mnogi od njih postanu i novi čitatelji.
3: Naravno. Sanja, kakve su vaše spoznaje? Koje su u načelu trenutno prosječne prodane naklade knjige u Hrvatskoj? Kako se uopće o tome može govoriti? I dominiraju li, što se prodaje tiče, domaći ili strani autori?
5: Pa ovo je vrlo problematično pitanje iz nekoliko razloga. Prvi je zato što nisu svi transparentni oko broja i uglavnom ga čuvaju kao zmija
3: noge.
5: Nisu
3: svi nakladnici i nakladnički lanci.
5: Nakladnici, knjižarski lanci, tako da onaj za kojeg znam da je transparentan, iz kojeg dolazim, između ostalog, i čije brojke uvijek imam ovdje kada dođem kod vas na snimanje, hoću knjigu, tako da mogu pričati samo iz perspektive njihovih brojeva. A druga stvar, ono što smo Vanja i ja razgovarali prije ovog snimanja, znači drugi naslov, top 2 u Hoću knjigu prošle godine, naslov koji uopće nije dostupan u znanju, jer je autor odlučio dati svoju knjigu isključivo Hoću knjigu i niti jednom drugom lancu. Tako da je jako teško zapravo na razini Hrvatske reći nekakav konkretan broj. U kuloarima se zapravo priča da je to između 300 i 800. E sad ovisi je li manji izdavač, je li veći izdavač, gdje je taj naslov prisutan. Također neki izdavači prodaju i preko vlastitih web shopova. Teško bi bilo pohvatiti realne brojke. Ono što vam mogu odgovoriti, što bi vam moglo biti interesantno, recimo najprodavaniji naslov u Hoću knjigu prošle godine je bio biti financijski fit. I on je prodan...
3: Domaći autor.
5: Domaći autor. E, i to je zanimljivo i baš mi je drago da me u ovom trenutku pitate to pitanje, jer konačno mogu pozitivno odgovoriti na njega. Znači, taj naslov je bio prodan između 3 do 4000 primjeraka u knjižarskom lancu Hoću knjigu.
3: Samo u knjižarskom lancu, da.
5: Tako je, a u branši se obično priča da se taj broj pomnoži puta 4 i onda dobiješ situaciju na tržištu. Dakle, ajmo reći da su oni prodali između 15 do 20.000 primjeraka prošle godine te knjige.
3: To je doista velika brojka.
5: Da, to je ogroman hit.
3: E sad ovako, da čujemo Vanju.
5: A čekajte, ja nisam vam rekla za domaće i strane autore. Na top listi je se čak našlo 3 domaća autora u top 10, što je u zadnjih 7 godina, što sam ja 8 prisutna u knjiškoj branši, neviđeno.
3: Zanima me jako.
5: Koji su?
3: Da.
5: Pa konkretno, znači Budi financijski fit, onda knjiga Kristijana Ilinčića koja se ne može naći u znanju, Jedan san, tisuću priča, i imamo Beba za stolom, znači recepti uh-huh. koji možete jesti sa bebom i uh-huh. sa cijelom obitelji, to su tri naslova u top 10.
4: I isto tako ne možete naći u knjižarama znanja jer se prodaje samo u hoću knjigu.
3: ali da Vanji damo riječ, dakle Vanja, što kažu vaši podaci? Koje su bile tri najprodavane knjige u vašem knjižarskom lancu u protekle 2025. godini i možete li nam ih ono malčice samo predstaviti da naše slušateljice i slušatelji, ako slučajno ih nisu još imali priliku prelistati, pročitati, da možda krenu u knjižnicu ili knjižaru nakon ove emisije?
4: Pa evo, što se knjižara znanja tiče, na broju 1 je bila autobiografija Pape Franje, Nadaj se. Ta brojka je, iskreno je ovako, ćemo sad baratati sa brojkama, samo knjižarama znanja prešla 6000 primjeraka, što je stvarno jako velika brojka za bilo koju knjigu u Hrvatskoj. Na drugom mjestu se pak našao jedan roman, Kafić koji miriši na medenjake. Radi se o jednom cozy romansu, pričat ćemo kasnije malo još o tim cozy dijelima. On je doslovno kao da gledate Hallmarkov film nedjeljom, samo sa malo ajde još dodanog seksa u sebi. I na trećem mjestu je bilo Ubojstvo u Orient Expressu, dakle klasika Agathe Christie koja dugo nije bila na tržištu i sada se ponovno vratio. Što se nas tiče, u top 10 nažalost nema domaćih autora, ima ih u top 20. Dva naslova koja su ušla u top 20 su Budi financijski fit Tonija Milona, odnosno Matija Drage Hedla.
3: E sad da čujemo Kristijana. Tri najposuđivanije knjige u Gradskoj knjižnici Rijeka su...
6: Najposuđivanija je knjiga Listanje kupusa Igora Beleša, 387 posudbi prošle godine. Zatim je tu Valerie Perrin sa Svježom vodom za cvijeće, te je Frajda McFadden sa kućnom pomoćnicom i tajnom kućne pomoćnice. To su sve posudbe onako preko 300 posudbi u godinu dana.
3: A u Eru Bestseller izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa je eto vrijeme da naše glasove zamijenimo nekom glazbom. Neka prva pjesma bude po izboru Kristijana Benića. Kristijane, što ćemo čuti?
6: Pa da, evo, kako smo mi iz Rijeke, normalno predložit ću onako pjesmu talijanskog štiha Niente da offrire, a koju zapravo pjevaju Belgijanci frankofonih korijena Ada Oda. Znači onako, to je baš po riječkom guštu pravi miks svega.
3: Može.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred ere bestsellera, emisije u kojoj se razgovara o autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o trendovima, novim trendovima na nakladničkom tržištu, s posebnim dakako naglaskom na naše hrvatsko tržište. Sa mnom su u studiju Sanja Srdić-Jungić, marketinška stručnjakinja specijalizirana za nakladništvo, Vanja Čučković iz Znanja i Kristijan Benić iz Gradske knjižnice Rijeka. Sanja i Vanja, u svijetu je to zametan trend, a ni kod nas čini mi se nije drugčije. Knjižare se sve više iz urbanih centara sele u shopping molove. Mijenja li to tip publike koja kupuje knjige i dakako vrstu knjiga koje se prodaju? I zašto se to uopće događa? Evo, da čujemo Vanju prvo.
1: To je svakako trend, iako bih ja rekao da se on malo, dakle, mijenja, jer u SAD-u imamo konkretnu situaciju da se pomalo zatvaraju trgovački centri i oživljavaju se ponovno centri gradova. Kod nas je dalje nekako činjenica da se one češće otvaraju u trgovačkim centrima nego što se otvaraju u gradskim centrima. Ja bih rekao da je tu situacija praktičnija iz čistog razloga jer ipak vam je osiguran marketing od strane samog centra. Mislim da tu Sanja može malo više reći. A s druge strane, razlika postoji između kupaca, no nije ona velika. U shopping centru naravno će možda ići neka laganija literatura, dok će ovim knjižarama ići možda malo, ajde, ova ozbiljnija, ali to bih rekao da je nekako generaliziranje.
0: Sanja?
2: Pa mi smo primijetili, Hoću knjigu, nekad imao knjižare u samom centru, dvije. Jedna je bila najmanja iz knjižarskog lanca, druga je bila najveća, Megastory i Mala Bogovićeva. Znači, oni su bili udaljene možda 20 metara i bile su jako različite po pitanju prodanih knjiga. Naravno, hitovi su uvijek bili hitovi, ali ovo sve ostalo se jako razlikovalo. Znači, uopće ne mogu zamisliti koliko se onda razlikuju prodane knjige u jednom shopping centru i prodane knjige u centru grada. Ono što je meni zapravo puno veći problem danas kao osoba koja radi s puno izdavača i traži nekakve kutke za promociju, gdje danas promovirati knjigu u centru Zagreba, a da imaš dovoljno veliki prostor da to održiš kako treba. A što se tiče same klijentele, u centru grada ste obično mogli imati i one kupce koji možda imaju nekakvu rupu pa ne znaju što raditi, pa se vrate u knjižaru, prelistaju knjigu, nešto im se svidi i kupe ovako. A u shopping centru mislim da ljudi više dolaze ciljano i kupiti nešto za rođendan, krizmu i to je to. Znači, fale ovi kupci koji slučajno prolaze.
0: Kristijane, velike knjižare ne prodaju samo knjige, tako ni knjižnice ne posuđuju samo knjige. Njihova je ponuda znatno veća, na neki način su one pravi ozbiljni multimedijalni centri. Što sve Gradska knjižnica Rijeka ima u ponudi i koliko te dodatne sadržaje smatrate važnima u svom djelovanju?
3: Ma da, mislim, narodne knjižnice totalno mijenjaju svoj smisao postojanja, te iako će ovaj taj razvoj čitalačke kulture i pismenosti ostati ona središnja nit razvoja, sigurno se više trebaju profilirati kao, da kažem tako, svojevrsni marketinški hubovi za promociju čitanja i knjiga kroz marketinški rad, edukacije, programe. E, a sada što se tiče tih programa, oni idu u najrazličitim pravcima, ovisi o zajednici, kako kome paše, kakva je to zajednica. Što se tiče nas u Rijeci, nama je dosta kreativnost u nekom širem smislu bitna. Idemo na ono puno radioničkog rada, različitog poticanja rada, kreativnosti, stvaranja, posebno kroz ovaj naš rasadnik, odjel za mlade, u kojem se puno radi sa zvukom, bilo u smislu sviranja, bilo u smislu snimanja, ili pak 3D printom radi oblikovanja, modeliranja i slično. Mi ujedno vodimo i dječju kuću koja je ono velika fronta neformalnog obrazovanja za djecu i na njoj baš nastojimo biti originalni i neklišeizirani. E sad, ono što je nama posebno bitno i u čemu smo, rekao bi, postali čak i umjereno dobri, je to što smo se fokusirali na velike manifestacije, velike festivale, jako netipične za knjižnice, i to su sad ono baš veliki programi sa preko 50 aktivnosti u tjedan dana, u rasponu čega se nalaze predstave, koncerti, autorski susreti, razgovori, maratonske radionice, i to su sve neki koncepti kroz koje prolazi 1000+ ljudi. i obično u razdoblju kada su onako ljudi slobodni, kada imaju taj neki mentalni i vremenski luft za rad na nekoj kreativnosti, boravak u knjižnici ili čitanje, to su onako ljeto, prosinac, to vrijeme, i mislim da to ono, da nam je to baš postala posebnost. A čini mi se da će i u Zagrebu sa nastankom mog Paromlina i nove knjižnice tamo dosta biti upravo sličnog razmišljanja.
0: Uh-huh. Sanja i Vanja, svi veliki knjižarski lanci, ali ne samo oni, imaju svoje web shopove. Kako uopće ide prodaja preko njih? Da li raste? Ako da, koliko?
1: Pa evo, ja bih rekao da nama web prodaja rapidno raste još od COVID-a, kada su ljudi nakon vrlo kratkog vremena lockdowna shvatili da im se ne da buljiti u ekrane i da bolje da čitaju prvo djeci, a onda sebi. Mislim da u svakom slučaju online neće u jednom trenutku pobijediti posjet knjižarama, jer kupovat knjigu je ipak neko ono iskustvo, od mirisa knjiga do komunikacije sa drugim čitateljima koje sretnete u knjižari pa uđete u razgovor s njima do razgovora sa knjižarima. Tako da mislim da knjigoljupci neće tako lako u potpunosti preći online.
0: Inače, zanimljivo je da su i u nas popularni takozvani teški autori, čiji romani imaju po 1000 stranica i nisu baš posve lako prohodni, niti jednostavni za čitanje. Primjerice, Karl Ove Knausgård, Jonathan Frenzen, Orhan Pamuk, Haruki Murakami ili pak Elena Ferrante. O J.K. Rowling i Harry Potteru uopće da ne govorimo. A neprestano se govori o tome kako današnja publika želi i može pojmiti samo kratke tekstove, kako na portalima čita samo naslove, a na društvenim mrežama samo statuse. Dakle, ipak se čita i to dosta, i to ne samo trivialna literatura. E sad, možda da Sanju čujemo, kako to tumačite?
2: Pa, književnost se već godinama pokušava pokopati. Od kad su došli mobiteli do kad su došli digitalni čitači, uvijek se nekako ljudi čitaju manje, manje je koncentracija, nitko ne želi više čitati papirnate naslove, ali mi s godinama u godinu zapravo vidimo kako to jednostavno nije točno. Znači, dugi naslovi nisu uvijek bili za svu publiku i neće biti ni sada, ali uvijek će se naći netko tko će htjeti pročitati, tko neće zazirati od tih velikih dijela od 1000 stranica i više. Mislim, najbolji primjer koji možemo vidjeti je sad i jedan koji ćemo spomenuti naknadno, vezano uz Romantasy i Rebeku Jaros. Mislim, to su ogromne knjige prilagođene mladoj publici, a mlada publika ih guta bez obzira na to što im je raspon pažnje iznimno malen.
0: Da, pa mislim, zanimljivo je baš to da kao mlada publika ne može pojmiti ništa duže od ono statusa na društvenim mrežama, ali opet recimo zanimljiva je činjenica da nemamo eksploziju kratkih formi. Dakle, nemamo kratke priče ili novele kao žanr, kao nešto što ono dominira. Kristijane, kako je vaše mišljenje uopće o tome da veliki autori, teški autori, autori sa, ajde uvjetno rečeno, recimo debelim knjigama, itekako imaju svoju publiku? Ne samo što imaju, nego su ono razmjerno visoko na top ljestvicama prodaje, a vjerujem i posudbi.
3: Pa da, evo, baš malo dok slušam, razmišljam o anegdoti svojeg onako profesionalnog i razvoja. Sjećam se ono prvog urednika dok sam radio za jedan portal, onako još kao student, to su bile kasne 2000. i vrijeme baš ove spomenute euforije oko toga, e-knjige će sve pobijediti, sve će biti web članci koji su vrlo kratki. Njegova striktna uputa je bila da mi članci ne smiju biti duži od 3500 znakova. I sad ono, kad malo pogledam, ono, neko vrijeme smo kao da smo sami sebi rezali granu na kojoj sjedimo, a realno danas nekakva smart publika, sofisticiranija publika ima upravo imperativ da tekstovi budu duži, da nisu površni, da nisu samo neko grebanje po površini. Pa isto tako je i sa knjigama. Jednostavno postoje ti sofisticirani interesi. Kažem, netko se voli ono izazivati tjeskobom, neko teškim znanjem, neko nekim složenim razumijevanjem svijeta i ono, kako da kažem, nije sve u WC čitanju.
0: Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu u eri bestsellera po izboru naših gostiju. Sanja, vi ste na redu.
2: Evo jedna pjesma iz knjiškog miljeja, nastala prema imaginarnom bendu Daisy Jones and the Six, knjiga koju možete čitati u izdanju Vorto Palabra, a pjesma se zove Let Me Down Easy.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj eri bestsellera razgovaramo o novim trendovima u nakladništvu s posebnim naglaskom da kako na hrvatsko nakladništvo i to uz pomoć naših gostiju. Samo su i dalje u studiju marketinška stručnjakinja Sanja Srdić-Jungić, Vanja Čučković iz Znanja i Kristijan Benić iz gradske knjižnice Rijeka, ona me naravno na telefonskoj liniji. Pozabavimo se malo književnim trendovima koji su, da tako kažemo, trenutno u trendu. Ali sam smislio rečenicu. Nema nikakva spora da su knjige samopomoći u posljednje vrijeme itekako popularne. Možete li identificirati otkad kreće ta njihova popularnost i kako tu popularnost uopće tumačite? Evo možda krenemo od Sanje.
1: Evo ja otkad sam prisutna u knjiškoj branši, knjige za samopomoć, odnosno generalno publicistički naslovi se puno bolje prodaju od beletristike. Konkretan razlog tome ne znam, vjerojatno zato što s mentalnim zdravljem opadamo iz godine u godinu, pogotovo po pitanju mladih i svi tražimo zapravo nekakvo brzo rješenje i lakše uzeti nekakvu knjigu i naučiti kako biti manje osjetljiv jer si pročitao 100 stranica nego krenuti zapravo na nekakvu kontinuiranu terapiju. Tako bi ja protumačila knjige samopomoći, ali između ostalog nisu i one samo po pitanju mentalnog zdravlja. Vidimo i na temelju ovog hita prošlogodišnjeg Budi financijski fit, uvijek su tu i neke knjige kako se obogatiti.
0: Knjige pomoći.
1: Knjige pomoći, da. Kako brzo i lako

0: što nam oni imaju za reći, kako bismo mi trebali živjeti u današnjem ubrzanom svijetu.
1: Kristine, kako je vaše iskustvo sa knjigama samopomoći? Koliko su one popularne među vašim korisnicima i postoji li objašnjenje za njihovu popularnost ili uvjetno rečeno nepopularnost?
2: Malo je reći da su popularne, taj izdavački sektor ono apsolutno prevladava i kod nas i u smislu nekakvih posudbi na pragu publicistike. Evo recimo najposuđivanije su ove Atomske navike Jamesa Cleara, zatim ova Zelena svjetla Matthewa McConaughey-a, ono koji isto imaju tu neku premisu, i recimo Žene koje trče s vukovima. Znači sve nešto različito, ali sve tema u pozadini neko osnaživanje, nekakva potraga za unutarnjom snagom. Čini mi se da fenomenološki onako dosta veliku ulogu tamo 2000-ih odigrala ona knjiga Tajna. Od nje onako je išla cijela jedna linija tog self-helpa. Dobro je spomenuta je ova financijska linija. Mislim, na kraju krajeva od Donalda Trumpa to ide i njegovih knjiga o bogaćenju. A mislim, na kraju krajeva sve ovo skupa je vezano i uz ono, logike posla bijelih ovratnika, koji su ono postali dosta nesretni sa svojim poslovima i sa svojim feelingom, sa svojim ono osjećajima u životu i na poslu, i traže nešto za osnaživanje, nešto za plovidbu iz različitih razloga. Mislim, mene malo to osobno, moram reći, ono i brine, jer nekako imam osjećaj da, ne znam, ne možemo baš svi raditi rukotvorne i peći kiseli kruh
1: i sjediti u vrlo hladnoj vodi.
2: Da.
1: U petu jutra.
2: Da, mislim, jako je dobro što se ova stigma sa psihološkog zdravlja maknula, svi otvorenije pričaju o tome, mislim da to ljudima sigurno i pomaže u nekom procesu osnaživanja, tako i te knjige, ali nekako ne bi bilo da baš dobro da sve preplavi. Mislim, kad pogledamo i cijeli taj self-help sektor, ono, imamo i ovaj muški self-help koji nije vezan samo uz novac ili nije vezan samo uz nekakve emocije, ali ono, kada pogledamo ono reizdanje, ne znam, ovih Marka Aurelija, ne, i njegovog stoicizma, ne, to je jako popularno među mladim dečkima. Na kraju krajeva i Peterson je neki oblik self-helpa, zapravo, i ono, savjeta za život. Ne?
1: A ne znam da ste primijetili jednu drugu još stvar, a ja ću sad malo, kako bih rekao, baciti neku vrstu udice. Nema self-help serija, niti nema self-help filmova. Dakle, oni počivaju na fabulama, kao i knjige. Prema tome, samo pomoć možete u načelu potražiti kroz knjige.
3: Pa možete i potražiti u vidu možda nekih dokumentaraca.
1: Ne, tako je, i možda podcasta, ali načelno, dakle, fabule, dakle, možete naći na nekom drugom mjestu, ali, velim, samo pomoć puno teže, ima naravno i puno podcasta i tako dalje, ali možda je i to jedan razlog što se i samo pomoć na neki način konzumira u samoći, dakle u nekom čitateljskom okruženju. Da li griješim?
3: Pa ne znam, ne bih rekao da griješite, ali mislim da je ipak pitanje leži u tome što vi, ukoliko nekome dijelite neke savjete ili pokušavate izreći neke svoje misli u tom vidu, to ne možete baš pretvoriti i ne pretvara se u dramsku strukturu. To može biti u vidu, dakle, ako selimo to u TV, odnosno kinoprodukciju, samo i isključivo u obliku nekakvog dokumentarca, odnosno u vidu nekog podcasta. Imamo slučajeve poput dokumentarca o životu Arnolda Schwarzeneggera, koji je paralelno izašao kao knjiga, dakle Budi koristan, koje smo objavili u Hrvatskoj, ili recimo podcasta Diary of a CEO, dakle dnevnik jednog direktora, koji je veliki hit u cijelome svijetu, a onda je posredno, dakle, postao i knjiga.
1: Kada se govori o popularnim žanrovima, nekako je baš vrući žanr onaj koji se vani naziva romantasy. O čemu je zapravo riječ? Koji su glavni autori i autorice i u čemu je tajna tolike popularnosti baš tog i takvog žanra, Sanja?
0: Pa mislim da se ljudi više ne žele kategorizirati u ladice, pa tako ni u određene žanrove. Sada volimo miksati sve, pa je na red zapravo došao i miks dva žanra, znači romance i fantasy, odnosno romantasy. Riječ je o tome da čitatelji žele više. Znači, zašto bi u Borbi zmajeva ili

0: obezglavljivanju ljudi, zašto se ne bi mogla naći nekakva lijepa ljubavna priča. Pritom, obično kad se takva ljubavna priča nađe u ovakvoj vrsti romana, ona je i dosta eksplicitna, tako da ja za jedan od najglasnijih romana iz ovog žanra, Četvrto krilo, volim reći da je mješavina Harrya Pottera, Igara gladi, ali i 50 nijansi sive. A što se tiče najpopularnijih autorica, to su Sarah J. Maas, Rebecca Yarros, Danielle L. Jolson i Stephanie Garber.
1: I one se zapravo većinom i mogu pronaći u našim knjižarama i knjižnicama.
2: Mogu se da sve pronaći, sve su ove navedene autorice čak i prevedene na hrvatski jezik, sve su dostupne, ali ta sva kombinacija žanrova koja nam se pojavljuje sad s vremenom, mislim da ima i super primjera ako ga usporedimo sa kuhanjem. Mislim, netko voli običnu šniclu i rizi bizi, a netko ipak voli eksperimentirati, voli kombinacije okusa. Isto tako, dakle, ne treba nam klasični žanr nužno, možemo kombinirati žanrove. Mislim da sva ta potreba za kombiniranjem i nestavljanjem, kao što je Sanja rekla, u ladice, nas je dovela danas do ovoga širokog spektra različitih žanrova.
1: Kristjane, koliko je romantika si popularna kao žanr, popularan kao u riječkoj knjižnici?
3: Evo, kolegica je baš nedavno pisala neku preporuku. Da nije pisala tu preporuku, ja ne bi znao za te naslove i ne bi znao da su toliko posuđivani, tako da evo, Dvor trnja i Četvrto krilo su i kod nas značajni hitovi, a gle, oni evolucijski prate onu nit koja pak, uvijek se ima neku nit koja se neko vrijeme već odvija. Cijela ona fenomenologija koja se razvijala oko serijala Sumraka, poslije onako nekih, ne znam, serija s vampirima poput HBO-ovog True Blooda, ako se još neko toga sjeća, tamo sa kraja 2000-ih godina, ne? Ono je sve više i više ono eskalirala, ne. Tako da ono, nekako mi ono fantazi i sa tom romantičnom pričom ono dobro paše. To mi onako uvijek je i bilo u fantastici te neke djevojke koju se spašava, nespojivog koje se spaja, ne znam, u Gospodarima prstenova, jel da, vilenjaci, ljudi i slično. Tako da samo se sada, evo baš kako je rečeno, to posnažilo i sa motivima iz 50 nijansi sive i nekih drugih područja i evo, stvara lijepe hitove.
1: Listajući svjetske top ljestvice najprodavanih i najčitanih naslova, nemoguće je ne primijetiti iznimnu popularnost trenutno hokejaša kao glavnih likova i u segmentu, recimo to tako, hetero i homo ljubavnih romana. Nemoguće je ne primijetiti dominaciju romana, recimo Rachel Reed, C.R. James, L. Kennedy, a ima ih još. Čak su ti romani dobili i zajednički nazivnik hockey romance. Imate li neko objašnjenje za tu njihovu neviđenu popularnost, Vanja?
2: Pa da, evo, oni su krenuli u određenom periodu. Ja bih rekao da najjači predstavnik cijele te niše je roman Icebreaker, odnosno Na tankome ledu, kao što smo ga preveli na hrvatskom. Dakle, Hane Grace. Razvila se cijela ta jedna niša oko hokeja. Teoretičari smatraju da je razlog što hokej je s jedne strane izrazito agresivan sport, a radi se o romanima koji su obično ljubavni romani, pa onda imamo kao kontrapod tu emotivnost likova o kojima ti romani pišu. Naravno, dodatni sad ovaj hype oko svega, imamo oko serijala, knjiga po kojima je snimljena serija Heated Rivalry, u kojoj su dakle dva hokejaša u homoseksualnoj vezi. Knjige naravno nisu prevedene na hrvatski jezik, ne postaju u hrvatskom, možete čitati samo na engleskom ako uspijete doći do njih, jer zahvaljujući seriji cijeli svijet želi čitati te knjige i konstantno su u dotisku i jako ih je teško nabaviti.
1: Sanja, ništa manje nisu popularni, a i to također možemo zvati novim trendom, grafički romani. O čemu je pak tu riječ?
0: Ja bih rekla da se to odnosi na onaj raspon pažnje o kojem smo pričali i tome da su mlađe generacije izrazito vizualni tipovi, pa onda nekako kada si došao od slikovnica na stripove, pa si počeo čitati lektire, pa ti je to bilo dosadno. Grafički romani su dosta dobar spoj da bi nastavio čitati, a u principu imaš vizualni prikaz toga o čemu čitaš, a opet njihovu ekstremnu popularnost valja zahvaliti također jednom homoseksualnom grafičkom romanu, to je Heartstopper, kojeg za razliku od Heated Rivalry možete naći na hrvatskom u izdanju Mozaika, ali u pravilu ove nove generacije, o čemu će možda biti riječi kasnije, zapravo najviše vole čitati originalno na engleskom jeziku.
1: Što je pak s mladima? Prije 10 godina takozvane knjige za young adults, za mlađe, starije, ako tako možemo reći, bile su najpropulzivniji dio nakladničke industrije. Kako sada stoje knjige toga tipa? Je li riječ o zastarjelu trendu, a posebno i činjenici da mlađi u trećem desetljeću 21. stoljeća ipak sve manje čitaju, ili sam možda previše pesimističan, Vanja?
2: Ne, čitaju i dalje. Dakle, knjige za mlade i dalje postoje. Samo što su možda malo otišle u ove neke klibi ekstreme, što se tiče prikaza seksa i svega, te scene se pojavljuju sve više i više u naslovima za sve mlađu i mlađu publiku, ali to je izrazito jedan stabilan sektor. Možda tako ne djeluje na hrvatskom tržištu iz čistog razloga jer se takve knjige jako malo prevode, a prevode se jako malo jer su mladi, odnosno primarno tineđeri, nestrpljivi, ne mogu dočekat prijevod, pa onda se čita originalu na engleskom. A hrvatskih autora koji bi pisali za tu publiku nemamo puno.
1: Pripremajući se za emisiju, malo sam listao svjetske top ljestvice najprodavanijih knjiga i zamijetio sam jednu činjenicu dosta zanimljivu. Frida McFadden, o kojoj smo govorili u jednoj od eri bestsellera prije nekoliko mjeseci, nevjerojatno se dobro drži na svim tim top ljestvicama, za razliku od recimo Colin Hoover, koja više nije na vrhu, recimo prošle godine je vladala ljestvicama, Vanja.
2: Pa da, ali Colin Hoover, kao i bilo koji drugi autor, u nekom trenu ste gore, u nekom trenu ste dolje. Frida McFadden je možda sad jako specifičan primjer, jer je Frida godinama pisala knjige, nije mogla naći izdavača, izdavala je dakle sama knjige i tek kad ju je publika otkrila putem TikToka i drugih mreža, je uspjela dobiti ugovore sa velikim izdavačima, a onda je imala što za ponuditi, jer je imala svojih 15 knjiga koje je ranije napisala, koje sad samo naprosto jedna za drugom izlaze. Ona je trenutno vruća roba, svi je žele čitat. Hvala Bogu pa ima što za ponuditi.
1: Kristijana, ali imate možda neko objašnjenje zašto Frida McFadden je tako popularna? I kod nas, pretpostavljam.
3: Pa mislim, gledaj, ono, suradnja sa Sidney Sweeney sigurno nije odmogla. Jer, znači, u tom nekom balonu influencera tog tipa, ti autori se onako baš snažno probiju. Uvijek čini mi se da postoji taj prostor za romane, estetiku, osjećaj tog nekog špijunskog trilera, nekog takvog oblika zapleta, i jednostavno tu se autori brzo izmjenjuju. A baš ono u kontekstu ovih tih izmjena popularnosti autora, razmišljam ono u toj reminiscenciji što je bilo, ne znam, prije 10 godina kad sam gostovao u nekoj ovako sličnoj misiji u to vrijeme i ovako kopao što se posuđuje. Sjećam se ono između 10 najposuđivanih naslova, Nezbo je imao 7 naslova. Sada dok kopam po listama nije mi ga jednostavno pronaći, ne.
0: Ja bih se htjela samo ubaciti vezano uz Colin Hoover, znači ono što je ostvarenje sna za mnoge autore, ja bih rekla da je nju pokopalo, jer svi znamo za kontroverzu njenog filma Priča završava s nama, gdje su glavni glumci u tolikoj zavadi da su sad međusobno po sudovima i to je trakavica koja traje užasno dugo i fanove, ogromne fanove poput mene, jednostavno odgovara i od gledanja tog filma opetovano i od čitanja njenih danjih knjiga.
1: Jako, jako zanimljivo. Ali malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Sada je na redu Vanja.
2: Pa evo da se nadovežemo na ranije spomenute hokejaše i na seriju prema, dakle, knjigama. U četvrtoj epizodi dotične serije pojavljuje se pjesma All the Things She Said grupe Tattoo.

0: Poštovani slušateljci, poštovani slušatelji, dalje se nalazite usred ere bestsellera, emisije koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas su nam glavna tema novi trendovi u nakladništvu. Sa mnom su u studiju i dalje Sanja Srdić-Jungić, marketinška stručnjakinja, Vanja Čučković iz nakladničke kuće Znanje, te Kristijan Benić, voditelj marketinga i projekata u gradskoj knjižnici Rijeka. E sad ovako, idemo prema kraju emisije, pa bih volio od vas čuti nešto kao od čitatelja, a ne od ljudi iz knjiške branše. Koliko ste na ti sa e-knjigom i zvučnom knjigom i kako uopće vidite budućnost knjige, pa i čitanja na tim e- i audio područjima, da krenemo od Sanje?
1: Evo, ja e-čitače dosta volim. Uvijek će mi primarni izbor biti knjiga, ali kad sam na nekakvom putovanju ili pak kad je knjiga ogromna koju nije lako zadržati, uvijek ću rađe izabrati digitalne čitače. Što se tiče audio knjiga, tu s njima nisam baš na ti. Počela sam ih više slušati kada sam šetala sa kćerkicom u kolicima u parku i dosta su mi zgodna za tako kad ne mogu fizički držati knjigu, ali i dalje mi je prednost čitanje.
0: Mm-hmm. Vanja?
2: Meni je dalje draža fizička knjiga, iako isto imam e-čitač. U Hrvatskoj onako e-knjiga kao ni audio knjiga nažalost nisu jake. Audio knjigu očekujemo da će rasti u idućih nekoliko godina. S druge strane, na svim tržištima je tako, e-knjiga po prilici pokriva 7% svih čitatelja, brojka je jedino veća u SAD-u.
0: Kristijan, da čujemo vas. E-knjiga i zvučna knjiga, kakva su vaše iskustva i koliko ih konzumirate?
3: Pa evo, iskreno, od uvijek sam u tome, od kada se pojavilo vlasnik i jednog od prvih Kindlova, pa potom iPada u Rijeci, to je bilo sad već doista davno, ali moram reći, jednostavno papirnate knjige su većini ljudi draže, za neke demografije uopće neće funkcionirati, tipa za dječju demografiju i slično, tako da e-knjiga i audio knjiga ostaće jake i kvalitetne i bitne niše, ali sigurno neće doći do ono zamjene jednog ili drugog sa drugom tehnologijom ili medijem.
0: A recite mi, koliko vi osobno stignete čitati? Koliko čitate kao čitatelj, ne kao netko iz gradske knjižnice Rijeka?
3: E da, to je ono na početku kako je rečeno, kako ljudi zamišljaju, kako se radi kod nekog izdavača, u knjižari, u knjižnici, ne. Onako sjedimo, uživamo, čituckamo knjige, to naravno nije tako, isto u urbanom i zgusnutom radnom i životnom ritmu nije lako naći vrijeme za čitanje. Ja puno knjiga kupujem, pa i onda kad nemam vremena za njihovo čitanje. Znam da će jednom doći na red, ali bi rekao imam neki ritam, dvije knjige mjesečno onako baš žongliram i dobro ih pročitam, ne.
0: Uh-huh. Sanja?
1: Ja što sam duže u knjiškoj branši, to manje čitam, ali evo zadnje dvije godine bi za to okrivila svoje dijete, jer čitamo užasno puno slikovnica, pa mama malo kasnije dolazi na red, još nismo u onoj fazi da mama može čitati na plaži.
0: Jedno dodatno pitanje, sad se me podsjetili, kako je tržište slikovnica kod nas?
1: Pa dosta jako, evo, kada pričamo o ovoj top 10 ljestvici, na jedno trećem ili četvrtom mjestu bio je popularni Pino, serijal koje sva djeca vole čitati, tako da na top 10 se uvijek mogu naći neki jaki naslovi poput Gregovog dnevnika, takvih nekakvih grafičkih romana i ovih slikovnica. Dosta jako.
0: Vanja, koliko vi stignete osobno čitati? Dakle, kao čitatelj, ne kao Vanja, direktor marketinga, prodaje, ne znam, i znanja.
2: Jako malo. Ako ćemo iskreno, jer u trenucima kad bi trebao čitati, mogao čitati, onda binđam serije, onako, bez imalo lažne skromnosti.
0: Na samom smo kraju. Koju biste knjigu preporučili da naše znatiželjne slušateljice i slušatelji pročitaju što skorije vrijeme i naravno zašto? E sad krenimo od Sanje.
1: S obzirom na to da se ja sama polako upuštam u izdavaštvo, od idućeg mjeseca moći ćete čitati knjigu koju uređujem, zove se Predivan kaos i progovara o temama majčinstva i golemoj ljubavi koja je ponekad onako i dosta teška za podnijeti i dosta teška za proživjeti, tako da jedna dosta otvorena, prekrasna knjiga o kaosu koji svi mi roditelji proživljavamo.
0: Kristijane?
3: Pa preporučujem knjigu Kako doista funkcionira svijet Vaclava Smila, genijalna je knjiga, zapravo odlično prevođenje suvremenog svijeta, ono energije i ovisnosti o različitim vrstama energije i ovisnosti o plastici, gnojivu, betonu, čeliku i o tome kako evo zadnjih 150 godina smo potpuno transformirali naše funkcioniranje zahvaljujući tim izumima. Odlično čitko, a opet jako onako informativno, ko neka ono dječja enciklopedija, ali za velike.
0: I na kraju Vanja.
2: Meni je iskreno ovo malo teško pitanje, pa evo ja ću preporučiti dvije, ali bit ću kratak. Prvo bih preporučio knjigu Lutka, dakle najnovija u serijalu Irze Zigor Dardotir, za sve one koji vole mračne skandinavske krimiće. Irze Zigor Dardotir je ono dragulj sa Islanda koji isplati se pročitat. A kao drugo, za one koji vole neke malo romantičnije, a opet možda malo tužne knjige, preporučio bih Da je bio sa mnom, Lore Nolin. Ako ništa drugo, pročitajte knjigu, pa dođite upoznajte autoricu 23.4. kad dolazi u Zagreb povodom noći knjige.
0: Odlično. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na inspirativnom i više nego zanimljivom razgovoru, a zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Izvlačenje šibice odlučilo je da je pravo na još jednu pjesmu ima Kristijan. Da čujemo Kristijane.
3: Malo se zvuča čudno, ono kao da neku poruku dajem na kraju. Pjesma je Idem potopi ovaj brod. Nije zbog toga, cijelo vrijeme smo u tonu nekakve i podrške i domaćim izdavačima i knjižarima i autorima. Idem je odličan autor mlađe generacije, tako i Potopi ovaj brod je odlična pjesma.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, ovom emisijom nastavljamo ciklus o energiji i arhitekturi. U izabranim poglavljima knjige Arhitektura od prapovijesti do klimatske krize britanskog profesora povijesti arhitekture Barnabasa Caldera slušamo o relevantnim epizodama arhitektonske povijesti odnosu arhitekture i okoliša. Autor Barnabas Calder, inače vrlo apstraktne pojmove poput klimatizacijskih uređaja, ovim esejom stavlja u povijesni kontekst. Ljudi su oduvijek trebali energiju za grijanje, no održavanje zgrada na istoj temperaturi tijekom cijele godine, bilo gdje na zemaljskoj kugli, postalo je moguće, tek kad je osigurana jeftina energija koju su nam omogućila fosilna goriva. Osim što je ta energija bila predmet novih vizija s čistim linijama u betonu i staklu, nepovratno je utjecala na preoblikovanje arhitekture i neizmjerno uvećanu ukupnu gradnju. U nastavku poslušajte izabrane eseje poglavlja Prenizak trošak da bi se izmjerio, poslijeratni procvat u vremenu od 1939. do 1990. godine.
0: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
3: Prefabricirani beton i beton lijevan na mjestu gradnje bili su znatan dio najutjecajnije zgrade sagrađene u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. Radi se o dijelu Le Corbusier, koji je tada imao već 60 godina, ali je zadržao revolucionarni duh i strast unatoč starijoj dobi. Njegova zgrada Unité d'Habitation u Marseju bila je blok sa 337 stanova i nizom trgovina u središnjem dijelu. I dalje je slijedio određena načela iz razdoblja prije rata, poput postavljanja zgrade na stupove i gradnje krovne terase, ali to je činio unutar posve drugačijeg arhitektonskog jezika. Le Corbusierove vile iz 20. godina prošloga stoljeća sugerirale su želju da novi industrijski materijali izgledaju glatko, svjetlo, bijelo te higijenski, simbolizirajući tvornički stvorenu savršenost. No nakon godina iskustva na gradilištima gdje se upotrebljavao beton, njegov Unité s ponosom pokazuje neplanirane i spontano nastale tragove koji su ostali nakon gradnje, poput drvene oplate u koje se ulijevao beton na licu mjesta. Promatranjem završenog betona vidljivi su trajno sačuvani otisci drvene strukture i nepravilnosti grubog tesarskog rada zgradilišta. Betonski elementi koji su bili prefabricirani na drugom mjestu, a zatim instalirani u zgradu, također su prepoznatljivi po preciznijim zanatskim izvedbama i vidljivim spojevima na mjestima gdje se pojedini dijelovi susreću. Čak i vatrogasno stubište postaje svojevrstan modernistički totem, u kojem stube vijugaju oko neprekinutog središnjeg betonskog dijela sve do razine trgovina.
2: Iako su lokalni stanovnici dugi niz godina nazivali neobičnu zgradu kućom čudaka, za arhitekte i umjetnike koji su je posjećivali, neodoljiva je bila privlačnost njezine snažne, dobro kontrolirane grubosti. Na krovnoj terasi Le Corbusier je osmislio prostor za dječju igraonicu, te stvorio mjesto za vježbanje i opuštanje stanovnika, sve to u fantastičnom krajoliku apstraktnih oblika, koji bi mogli poslužiti kao izvrsna scenografija za avangardno izvođenje Alise u zemlji čudesa. No unatoč prividno samopouzdanim formalnim igrama, ti elementi zapravo služe kao kućišta za skrivanje moderne infrastrukture, poput dimnjaka kotlovnice, krovne ventilacije, spremnika vode i mehanizma dizala.
3: Beton, čudesan materijal iz posljeratnog razdoblja, postao je pod utjecajem zgrade Unité iznimno raširen i često se ostavljao izložen. Dok su Le Corbusierove zgrade često bile naglašene svijetlim bojama, njihova ljepota prenosila se u svijet pretežno crno-bijelim fotografijama, te su arhitekti zavoljeli i reproducirali taj monokromatski izgled u svojim radovima.
2: Opeka se i dalje pojavljivala na mnogim zgradama, ali u čudnom povijesnom preokretu. Prešla je s uloge jeftine strukturalne komponente, često skrivane iza kamena ili žbuke, na prestižniju poziciju. Sve se češće proizvodila u tvornici u obliku tankih opečnih pločica za betonske podloge, nakon čega su se cijeli paneli prevozili i dizalicom postavljali na pojedina mjesta. Čak ni u ovom najoptimističnijem i najbrže razvijajućem trenutku u povijesti arhitekture, sklonost prema prošlim oblicima i stilovima koji su dominirali u tradicionalnoj arhitekturi nije potpuno nestala. Do 50. godina prošlog stoljeća mnogi su smatrali opeku privlačnim materijalom zbog toga što je evocirala arhitekturu iz ranijeg vremena fosilnog stoljeća, koja se upravo sada činila dovoljno starom da se smatra tradicionalnom.
3: Tijekom desetljeća nakon Drugog svjetskog rata potrošnja građevinskih materijala koji zahtijevaju velike količine energije znatno je porasla. U Sjedinjenim Američkim Državama upotreba cementnog praha koji čini otprilike 20% betona povećala se više od 4 puta, s manje od 20 milijuna tona na godinu nakon Drugog svjetskog rata, na gotovo 82 milijuna tona u 1973. godini. Energetska potrošnja potrebna za proizvodnju toliko cementa bila je ekvivalentna proizvodnji drva za ogrjev veličine Michigana, ili izraženo u ljudskom radu, radni učinak skupine fizičkih radnika morao bi 5 puta premašivati ukupnu populaciju Sjedinjenih Američkih Država u to doba.
2: Beton, čelik i staklo, koje je Walter Gropius nazivao novim sintetičkim tvarima, postali su dominantni pojmovi posljeratnog leksikona. Tijekom desetljeća nakon Drugog svjetskog rata pojavila su se 2 izvorno nova materijala koja su obogatila izbor dostupan arhitektima: aluminij i plastika.
3: Nekoliko je građevinskih materijala brzo napredovalo u desetljećima nakon Drugog svjetskog rata, no aluminij je kao novopridošlica napredovao u arhitekturi brže od većine. Aluminija ima u obilnim količinama jer čini 8% zemljine kore, no unatoč tome njegovo je ekstrahiranje bilo nemoguće čak i u laboratorijskim uvjetima sve do 20. godina 19. stoljeća. Prvi put stekao je popularnost tijekom 1850-ih, kada se pojavio kao novi dragocjeni metal. Blistao je nakon poliranja poput starijih dragocjenih metala, a bio je ujedno uzbudljivo lagan u usporedbi s glomaznim srebrom i zlatom. Na nacionalnom trgu u Washingtonu vrh spomenika iz 1884. težak 2,7 kg bio je izrađen od aluminija kao izraz velike časti. Sljedeće godine mala količina aluminija izložena je kao dragocjen novitet uz francuski krunski nakit na međunarodnoj izložbi u Parizu. Ubrzo nakon toga primjena novokemijskog procesa znatno je poboljšala postupak njegove ekstrakcije, iako je i dalje bilo potrebno do 10 puta više energije za njegovu proizvodnju u usporedbi s čelikom.
2: Kao snažan, lagan, krut i nezapaljiv materijal, aluminij se često rabio za izradu vojnih zrakoplova tijekom Drugog svjetskog rata. Rukovoditelj uprave brane, čija je električna energija napajala industriju aluminija, kontaktirao je američkog arhitekta Pietra Beluskija, zabrinut da će velika potražnja za aluminijem za vojne zrakoplove dramatično pasti nakon rata. Zatražio je od Beluskija savjet o mogućnostima arhitektonske primjene metala. Beluski je prvotno planirao osmisliti aluminijsku strukturu uredske zgrade Commonwealth, koju je projektirao u Portlandu u Oregonu, ali kada se to nije pokazalo izvedivim, uspio je iskoristiti aluminij za sjajnu fasadu i mnoge druge dijelove. Iako se tijekom rata strahovalo od pada potražnje za novim metalom, ipak je to uspješno izbjegnuto. Naime, između 1939. i 1956. proizvodnja aluminija u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je 10 puta, premda je procvat bio potaknut ponovnim naoružanjem tijekom hladnog rata, ali i novim arhitektonskim primjenama. Međunarodne nagrade otad su se dodjeljivale za pametnu primjenu aluminija, primjerice za prefabricirani krov Denisa Lasdena iz 1957. godine. Krov je izrađen u britanskoj tvornici aluminija, testiran na terenu, rastavljen, spakiran i otpremljen u Ganu, gdje i danas služi kao krov Nacionalnog muzeja. Ovaj projekt utjelovljuje imperijalistički san liverpoolskog ljevača željeza Johna Craiga o arhitekturi koja se može proizvesti u obliku koji se lako pakira i šalje izvan zemlje, koja je sada ostvarena primjenom materijala koji je bio još lakši od prethodnih.
3: Festival Britanije iz 1951. bio je nacionalni festival organiziran kako bi podignuo moral i oglašavao zemlju koja se još borila s ograničenjima hrane i dobara nakon Drugog svjetskog rata. Na njemu je predstavljena veličanstvena kupola široka 110 metara, koja je svojom membranom i strukturom potpuno napravljenom od aluminija bila najveća aluminijska kupola dotad napravljena. U Pittsburghu, vodećem gradu za tešku industriju u Sjedinjenim Američkim Državama, proizvođači različitih materijala pretvorili su zgrade svojih sjedišta u izložbene prostore kako bi predstavili arhitektonsku primjenu svojih proizvoda. US Steel primjerice podignuo je 60 četverokata neboder izgrađen od kortena, posebnog čelika koji je hrđao, ali hrđa nije otpadala s površine materijala, pa nikada nije zahtijevala bojenje. Pittsburgh Plate Glass primjerice izgradio je kompleks koji je prezentirao upotrebu sjajnog pločastog stakla, a velika aluminijska korporacija Alcoa izgradila je neboder na kojem ne samo da je iskorišten aluminij gdje god je bilo moguće, nego je bio i obložen aluminijskim panelima s ugrađenim prozorima koji su svi bili proizvedeni u njihovoj tvornici.
2: Skupina još radikalnih materijala u odnosu prema prethodno spomenutima, često zanemarena ili smatrana neuspješnom u arhitektonskoj primjeni, jesu različite vrste plastike. Ne samo da je plastika zahtijevala velike količine energije, otprilike 4 puta više energije po kilogramu od čelika, nego se dobivala od sirove nafte složenim procesom proizvodnje. Plastika je počela svoj razvoj u prvom desetljeću 20. stoljeća, kad je bakelit izumljen kao sintetički izolator za rastuću proizvodnju električnih kabela, ali je postala znatno zastupljenija i raznovrsnija u razdoblju od 50. do 80. godina 20. stoljeća. U razdoblju od 50. do 70. plastika je postala jedna od velikih nada nekih od najradikalnijih arhitekata koji su vjerovali da će ti materijali uskoro temeljito promijeniti arhitekturu, baš kao što su to bili u području kućanskih aparata i pakiranja. Plastične ovojnice mogle su biti lagane, brze za izgradnju u velikim dijelovima, jednostavne za prijevoz i montažu, vodootporne, jarkih boja i lako su se mogle održavati čistima. Jedan od vodećih britanskih arhitekata posljeratnog razdoblja, James Stirling, eksperimentirao je s arhitektonskim plastikama u Centru za obuku koji je projektirao za tvrtku Olivetti. Unatoč činjenici da je zgrada većinom bila skrivena od ceste i tome da su se planeri protivili vrlo upadljivim bojama koje je Stirling prvotno želio, imala je zaobljene forme koje su nosile izraženu sličnost sa stiliziranim i zabavnim dizajnom pisaćih strojeva po kojima je Olivetti bio poznat.
3: U dugoročnom smislu plastika nije ispunila očekivanja za vanjsku arhitektonsku primjenu. Tehnička izvedba većine vrsta plastike pod ultraljubičastim sunčevim svjetlom pokazala se razočaravajućom. Ogrebotine i oštećenja bila su vrlo vidljiva i teška za popravak, pa je zato plastika ubrzo stekla negativan ugled kao jeftin i neprivlačan umjetni materijal. Unatoč tome, plastika se standardno primjenjuje u suvremenoj arhitekturi za raznolike namjene, uključujući podne obloge, spuštene stropove, cijevi, električne instalacije, kuhinske površine, okvire prozora i vrata, te široko rasprostranjene dvostruke prozora od PVC-a, koji su unatoč neuglednom izgledu ipak poboljšali izolaciju mnogih zgrada tijekom proteklih desetljeća. U arhitektonske se svrhe rabi možda oko 21% ukupne količine plastike.
2: Trenutačno je najvažnija uloga plastike u arhitekturi to da služi kao termoizolacijski sloj u zgradama, iako je i ovdje priča prilično kompleksna. Unatoč iznimno velikim energetskim zahtjevima u proizvodnji, zbog svestranosti u primjeni, kvalitetno pridonosi smanjenju gubitka topline u postojećim zgradama i njihovoj energetskoj učinkovitosti. Ipak, neodgovorna primjena u nekim slučajevima uzrokovala je niz požara diljem svijeta, od kojih je najteže posljedice imao onaj u neboderu Grenfell u Londonu u lipnju 2017. godine, kada je poginulo 72 ljudi. Tada se preko zapaljivog izolacijskog sloja vatra proširila iz jednog stana u drugi, otpuštajući pritom otrovne plinove. Plastika se može proizvoditi i s dobrim svojstvima otpornosti na vatru, ali u kontekstu pretjerane deregulacije i nedostataka sredstava koji potiču agresivnu utrku prema smanjenju cijena, u slučaju nebodera Grenfell odabrano je rješenje koje je značilo veći rizik i opasnost. Unatoč žaljenju i bijesu zbog te tragedije koja se potpuno mogla izbjeći Do lipnja 2020. smatralo se da više od 600.000 ljudi u Velikoj Britaniji živi u zgradama koje su i dalje obložene zapaljivim materijalima, a neke čak nemaju ni plan za njihovu zamjenu.
3: Ako su nove sintetičke tvari sazrijevale nakon 1945. isto je vrijeme dolaska do punoljetnosti i za nove mehaničke sustave održavanja klime, čiji je potencijal predvidio Le Corbusier i njegova generacija. Kako su rasle tehničke mogućnosti, tako je rasla snaga i količina cijevi, kabela, kanala i strojeva. Arhitekti su morali pronaći načine rješavanja potencijalno iznimno primjetnih sustava, kako ne bi umanjili kvalitetu arhitekture. Arhitekt koji je najviše pridonio rješavanju zahtjeva komplicirane opskrbe u svojim poetskim i lijepim zgradama bio je Louis Kahn. On je prakticirao i predavao arhitekturu u Filadelfiji, gdje je dobio zadatak da izgradi sveučilišni institut Richards Medical Research Laboratories. Upravo je tamo prvi put razvio ključnu ideju nadzora rastuće tehničke složenosti zgrada, posebice zgrada za znanstvene istraživanja poput ove. Razdijelio je zadatak u dva tipa prostora. Služeni prostori bili su ključna mjesta za rad ljudi, a služeći prostori su do najvišeg stupnja dovodili funkcionalnost i ugodnost ovih prvih. To se u praksi prevelo u otvorene, jednostavne, fleksibilne prostorije služenih prostora s velikim služećim cijevima i vodovima, koji su se protezali izvana ili neprimjetno kroz podnu strukturu, kako bi pružili sve što je potrebno, gdje god je bilo potrebno. Vodu, električnu energiju, zrak, specijalne plinove za znanstvene pokuse itd. Pripojene servisne vertikale postale su važan element arhitekture tijekom dva desetljeća. One su imale i praktičnu svrhu, te su istodobno bile i snažan estetski element, koji je zgradu činio zanimljivijom ili privlačnijom, jer bez njih ona bi djelovala prilično kutijasto.
2: Louis Kahn je osmislio i drugu varijaciju ideje služenih i služećih prostorija u idućem novom laboratoriju Instituta Salk. Jonas Salk vodio je tim koji je stvorio uspješno cjepivo protiv široke i ozbiljne bolesti, dječje paralize, te dobio financiranje za gradnju superlaboratorija za ostale vodeće znanstvenike i njihove istraživačke timove. Lokacija je bila greben s pogledom na Tihi ocean u La Jolla u Kaliforniji, za što je izabrao Kahna kao arhitekta. Salk je snažno vjerovao u vrijednost lijepe arhitekture i umjetnosti, te je pod utjecajem svoje žene, priznate umjetnice Françoise Gillot, koja je prije toga živjela s Picassom 10 godina, izrazio želju da Kahn stvori objekt dostojan Picassova posjeta. Jednostavnost i bezvremenska ljepota Instituta Salk, koju je sam Kahn usporedio s ruševinom, čini se miljama daleko od neurednih i zamršenih kabela za rasvjetu i zračnih pumpi laboratorija. Kahn je ukrotio sav tehnički aparat visoko specificiranih laboratorija, premostivši raspon otvorenih prostora dugim i visokim betonskim nosačima, nešto poput ukrštene željezne konstrukcije perona na željezničkoj postaji St. Pancras. Visina od 2,74 metra Kahnovih nosača tretirana je kao dodatni kat u koji su mogli biti integrirani svi servisi, čime su laboratoriji ostali fleksibilni, prilagodljivo služeni, a arhitektonski izraz uredan i čist.
3: Laboratoriji su bili usredotočeni na biološke discipline, kako bi se izbjegao svaki rizik od ponovnog cirkuliranja eksperimentalnih patogena kroz ventilacijski sustav, trebalo imati dovoljno zraka koji je kroz njih protjecao, kako bi mogao izmijeniti sav unutarnji zrak 12 puta svaki sat. Sav taj zrak grijao se tijekom hladnoga vremena i hladio tijekom vrućine, kako bi korisnicima zgrade bilo ugodno. Sustav strujanja zraka i osvjetljenje, ponekad u prostorijama bez prozora, bio je u tolikoj mjeri važan da je institut imao dva odvojena spoja s lokalnom elektroopskrbom, vlastiti generator te dva rezervna generatora za osiguranje nužne struje u slučaju da svi ti sustavi zakažu. Električna opskrba postala je neizostavna potreba ljudskoga života unutar mnogih zgrada.
2: Nisu se samo zbog specifičnih znanstvenih programa poput Instituta Salk, gradile zatvorene zgrade s potpuno umjetnom ventilacijom, kako je to Le Corbusier predviđao između ratova. Zatvorene fasade postale su uobičajene za uredske zgrade već od 40. Godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama i otad su se proširile diljem svijeta. I danas postoje kao čest način projektiranja uredskih zgrada unatoč visokim energetskim zahtjevima. Prvi primjer ovog novog tipa uredske zgrade bila je zgrada Commonwealth, arhitekta Pietra Beluskija. Zatvorene fasade bile su potrebne kako bi mehanički sustavi ventilacije bili učinkoviti. Jedan otvoren prozor mogao je uništiti potrebne razlike u tlaku koje su omogućavale predviđeno i ravnomjerno kretanje zraka. U Beluskijevoj zgradi inovativna tehnologija uvela je staklo koje je smanjilo pregrijavanje, uzrokovano udaranjem ljetnog sunca u velike prozore. Međutim, projekti nekih budućih zgrada sa zatvorenim fasadama činili su se jednako ponosnim na potrošnju velikih količina jeftine energije, poput velikih i teških potrošača goriva toga razdoblja, automobila Cadillac i Thunderbird. Inženjeri i proizvođači su prilagođavali, preispitivali i poboljšavali sustave ventilacije u svakoj novoj zgradi, nastojeći minimizirati gubitak prostora koji se inače mogao iznajmiti ili iskoristiti na račun postignute uštede. Prijelaz s prostranih zračnih kanala na manje vodovodne cijevi koje prenose hladnu ili toplu vodu iz pogona do ventilacijskih jedinica diljem zgrade omogućilo je poboljšanje difuzora i općenito stvaranje sustava koji su istodobno bili vrlo učinkoviti u iskorištavanju prostora.
3: Visoke poslovne zgrade s neizoliranim staklenim fasadama, metalnim prozorskim okvirima i bez mogućnosti postizanja sjena izgledale su sofisticirano, ali su maksimalno povećale potrebu za kondicioniranim i ventiliranim zrakom, koji se distribuirao u svaki prostor. U velikim strojarnicama snažni strojevi neprestano su radili kako bi udovoljili potrebama, zagrijavajući zrak tijekom zime i hladeći ga kada je ljetno sunce prodiralo kroz staklo. Zračni otvori često su bili postavljeni blizu prozora kako bi korisnicima pružili udobnost unatoč velikom prolasku topline kroz ovojnicu zgrade. Vizija modernističkih arhitekata koji su zamislili te ideje bila je da se dovoljnom količinom energije koja se dostavlja modernim sustavom instalacija mogu poništiti postojeće lokalne razlike u zgradama diljem svijeta. Stakleni neboder u tropskome području znatno bi intenzivnije iskorištavao sustav hlađenja, dok bi onaj smješten u arktičkom krugu više trebao sustav grijanja. Radnik u svakom od tih ureda osjećao bi se jednako udobno u običajnoj zapadnjačkoj poslovnoj odjeći, koja se širila poput modernističkih arhitektonskih fasada poslovnih centara diljem svijeta. Za ove arhitekte, nove tehnologije koje su zahtijevale energiju bile su iznimno ujednačavajuće, te su omogućile postojanje onoga što su smatrali idealnim uvjetima posvuda, napokon ostvarujući postavke internacionalnog stila.
2: Nisu samo fasadni sustavi unaprijeđeni, nego su i volumeni novih uredskih nebodera promijenjeni zahvaljujući poboljšanjima u mehaničkim sustavima sredinom stoljeća. Odnos između visine prozora i dubine prostorije dugo je određivao korisnost prostorije. Umjesto uobičajenih 6 metara dubine, prostorije dublje od 8,5 metara postajale su pretamne za privlačenje visokih najamnina u američkim uredima. Plinsko svjetlo bilo je vruće, skupo i negativno je utjecalo na kvalitetu zraka. Rane električne instalacije nisu proizvodile plinove, ali bile su vruće, zahtijevale su redovitu zamjenu i donosile velike troškove električne energije. No, do 40. godina fluorescentne cijevi mogle su pružiti svjetlo i ravnomjerno osvjetljenje uz neznatno stvaranje topline i manju potrošnju električne energije, koja je već tada bila znatno jeftinija. Velike otvorene površine, prilagođene željama uprave s manjim i većim uredima, omogućile su potpuno novu organizaciju ureda. Slično organizaciji Fordove tvornice, raspored je bio prilagođen radnom procesu umjesto, kao što je bilo prije, zadovoljenju potreba za pristupom dragocjenoj svjetlosti iz smjera prozora.
3: Nisu se samo uredske zgrade transformirale na račun jeftine, pouzdane električne energije i sve sofisticiranije mehanizacije za njezinu uporabu. Kako je pokazao Institut Salk, neki tipovi prostorija više nisu trebali prozore. Ako prozori nisu bili potrebni, zidovi nisu morali imati izravan kontakt s vanjskim zrakom. Zgrade su mogle biti šire i imati određen broj prostorija potpuno okruženih drugim prostorijama. Prostorije su se mogle ukopati duboko u tlo, a ipak svaka bi imala pristojnu svjetlost i kvalitetu zraka.
2: Iznenada je gusto urbanizirano područje moglo primiti znatno više sadržaja i mnogo više korisnog prostora nego ikad prije. Barbican Estate i umjetnički centar u Londonu, koji su projektirali Chamberlain, Powell i Bond krajem 50. godina, konačno je dovršen 80. godina prošlog stoljeća kada je završen umjetnički centar. U njemu je koncertna dvorana s gotovo 2000 sjedala bila smještena ispod velikog dvorišta predviđenog za izlaganje skulptura. Njegova predvorja presavijala su se između knjižnice s jedne strane i galerije iznad nje. Ceste, parkirališta, pa čak i podzemna željeznica provlačili su se kroz različite razine podzemnih dijelova zgrade. Ispod svega toga nalazila se strojarnica s nizom moćnih ventilatora, kotlova i strojeva koji bi posramili i mnoge prekooceanske brodove.
3: Sa svih strana umjetničkog centra, čak i iznad njega, Barbican Estate smješta oko 4000 ljudi u više od 2000 stanova, izgrađenih u velikim blokovima, podržanim vitkim betonskim i čeličnim stupovima. Cijeli kompleks ima površinu malo veću od 16 hektara, ali zahvaljujući gustoći planiranja stambenih jedinica i prilagodljivosti koju pruža beton, ojačan čelikom i električno napajanje, postignuto je iznimno mirno okruženje, prostranost, zelenilo, voda i tišina, bez automobila usred užurbanog Londona. Postignut je dojam kao da se sklop raduje arhitektonskim mogućnostima postignutim na račun monumentalnosti. Arhitektonska praksa Chamberlina, Powella i Bona bila je duboko zainteresirana za povijest arhitekture i uspoređivala je određene aspekte Barbicana s Venecijom i londonskom arhitekturom georgijanskog stila. Usto, nisu se suzdržavali u pokušajima oponašanja prošlih stilova. Njihov projekt čini se da crpi snagu i samopouzdanje iz očite tehničke superiornosti i umjetničke raskoši, koju su pronašli zahvaljujući konstruktivnim i strojarskim inženjerima koji su im omogućili izgradnju gotovo bilo kojeg oblika, te stanova i zajedničkih sadržaja koji obogaćuju život. Barbican je arhitektura fosilnih goriva u sjajnoj, najboljoj varijanti, izgrađena u bezbrižnom slavlju u vrijeme kada javnost još nije bila svjesna negativnih utjecaja nafte, ugljena i plina na okoliš.
2: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom nastavili smo serijal o energiji i arhitekturi. Slušali smo izabrana poglavlja knjige Arhitektura od prapovijesti do klimatske krize britanskog profesora povijesti arhitekture Barnabasa Caldera. Iduću emisiju ovog serijala poslušajte za tjedan dana u istom terminu. Tekst je prevela i prilagodila za emitiranje autorica emisije Melita Čavlović. Spikeri Šimun Miloš i Kristina Kiršenhojter. Snimatelj Ivan Šimec. Urednica Evelina Turković.

Lesbany. Punkt. Rano glasbeni punkt.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Luka Pavelić i autor Dario Poljak. Mozart i Haydn, dvojica su skladatelja, prijatelja, suvremenika, čija će glazba ispuniti današnji ranoglazbeni punkt, a za vrhunske izvedbe njihovih tijela pobrinuće se komorni orkestar iz Bazela pod ravnanjem Giovannija Antoninija i mecosopranistica Patricia Nolz. Slušat ćemo njihov festivalski nastup s Koruškog ljetnog festivala održan 3. srpnja prošle godine. Iako su i Haydn i Mozart pisali u gotovo svim vrstama popularnima u njihovo vrijeme, brojni su se muzikolozi već u 20. stoljeću složili da je svaki od njih dvojice imao svoje adute, Haydn simfonije i gudačke kvartete, a Mozart solističke koncerte i operu. Iako je recepcija išla u korist Mozartu, pa niti njegove simfonije, a niti gudački kvarteti ne silaze s koncertnih programa. No i inspiracija italijanskom operom utjecala na Haydnove simfonije. U drugoj polovici 70. godina 18. stoljeća dirigirao je vlastitim operama, ali i onima drugih skladatelja, što je ostavilo traga u njegovu simfonijskom izričaju, koji je poprimao oblike teatralnoga, komičnoga i općenito lakšeg ugođaja. Takvom se čini i 75. simfonija u D-duru, nastala krajem 1779. Bila je to među posljednjim simfonijama nastalima za Esterhazija. Kao što je tipično za bečki stil simfonija druge polovice 18. stoljeća, tako i ova počinje polaganim uvodom, čija dramatičnost kao da najavljuje londonske simfonije koje će predstavljati vrhunac Haydnova stvaralaštva krajem stoljeća. Nakon grave presto slijede stavci Andante con variazioni, menueto allegretto i trio te zaključni vivace.

75. simfoniju u D-duru Jozefa Haydna nastalu krajem 1779. svirao je Bazelski komorni orkestar pod ravnanjem Giovannija Antoninija. Tom je simfonijom bio očarani Mozart koji je incipit zaključnog stavka pribilježio 1783. pa Charles Rosen pretpostavlja kako je to učinio s nakanom da bi možda i sam dirigirao tom simfonijom. U njegovim je komičnim operama žanr opere bufe doživio vrhunac toga doba, naročito u operi Figaro Pir s majstorskim libretom Lorenza da Pontea, predstavljenom u Beču 1786. Klarinet je tada bio relativno novi instrument, a njegova specifična boja Mozartu je bila itekako zanimljiva, pa ga je uvrstio i u orkestar Figarova Pira, dajući mu posebno mjesto u ariji Vojke sapete, namijenjenoj pažu Kerubinu u drugome činu. Pjeva mezzosopranistica Patricia Nolz.

Ariju Kerubina Voi che sapete iz drugoga čina opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta pjevala je Patricia Nolc uz Bazelski komorni orkestar pod ravnanjem Giovannija Antoninija. Bečka publika bila je poprilično oduševljena Figarovim pirom, no najveći entuzijazam pokazala praška publika, pa je tamošnji impresari od Mozarta naručio najprije sljedeću uspješnicu, Don Giovannija, a na posljedku 1791. i operu La Clemenza di Tito. Za razliku od Figarova pira i Don Giovannija, La Clemenza di Tito je tipična opera serija sa karakterističnim libretom koji je Caterino Mazzola temeljio na libretu Pietra Metastasija. I u toj operi klarinet dobio ulogu obligato instrumenta u prvome činu, prateći sestav arij Parto Parto.

klarinet doista ima istaknutu ulogu u Sestovoj ariji Parto Parto iz opere La Clemenza di Tito Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pjevala ju je mezzosopranistica Patricia Nolz uz Bazelski komorni orkestar pod ravnanjem Giovannija Antoninija. La Clemenza di Tito kao predložak ima libreto Pietra Metastasija, bečkoga dvorskog pjesnika, koji je najpoznatiji upravo po libretima opera serija, a njegovi stihovi nisu zaobišli ni Josefa Haydna, koji je krajem svojega drugog posjeta Londonu upotrijebio ulomak njegova libreta za operu L'Antigono, kako bi napisao prizor Berenice Kefai za sopranisticu Brigidu Banti. Bilo je to u svibnju 1795.

Bio je to stavak Laudamus Te iz velike misel C-mol Wolfganga Amadeusa Mozarta, kojim je mezzosopranistica Patricia Nolc zahvalila publici u Filahu na Koruškom ljetnom festivalu u srpnju prošle godine, na kojem je nastupila uz Bazelski komorni orkestar kojim je ravnao Giovanni Antonini. Naš današnji program posvećen Haydnu i Mozartu nastavljamo još jednom Haydnovom simfonijom, ovaj put 74. u Esturu. Brojevi kojima su simfonije označene nije nužno kronološki, pa je tako 74. simfonija nastala poslije 75. koju smo čuli ranije. Haydn je napisao 1781. a pronalazimo je u zapisima njezina londonskog izdavača Williama Forstera, kojemu je skladatelj prodao prava na objavu uz posredovanje britanskog veleposlanika na Bečkome dvoru, generala Charlesa Hurninghama. Kao i druge Haydnove klasične simfonije u bečkome stilu, ova također ima 4 stavka, ali bez polaganog uvoda u prvi, koji je napisan u sonatnom obliku. Drugi stavak je tema s varijacijama, a menuet obilježava lombardijski ritam. Sve zaključuje Allegro assai u sonatnom obliku, čiju prvu temu, nalik na temu kakva baroknog žiga, naznačuju gudači.

Razigrani Allegro Assai zaključio je 74. simfoniju u S-duru Josefa Haydna, koju je svirao Bazelski komorni orkestar pod ravnanjem Giovannija Antoninija. Tom je simfonijom zaključen njihov koncert održan 3. srpnja prošle godine u župnoj crkvi Svetoga Jakova u Filahu na Koruškome ljetnom festivalu. Koncert je snimio austrijski ORF, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Giovanni Antonini otisnuo se na projekt snimanja svih Haydnovih simfonija koji planira završiti 2032. na 300. obljetnicu skladateljeva rođenja. Osim s Bazelskim komornim orkestrom snima i sa svojim ansamblom Il Giardino Armonico, kojim će ravnati u nastavku. Kako smo već čuli dvije Haydnove simfonije i jednu kantatu, to jest šenu ili operni prizor, u nastavku ćemo čuti još malo Mozarta. Solistica će biti Isabel Faust, a u njihovoj ćemo interpretaciji čuti Adagio u E-duru za violinu i orkestar K-261. Riječ je o stavku koji je Mozart napisao za violinista Antonija Brunettija 1776. vjerojatno kao zamjenski stavak u svojemu violinskom koncertu u A-duru K-219. Pretpostavka proizlazi iz sačuvanoga pisma Mozartova oca Leopolda, koji naznačio da je izvorni polagani stavak bio previše učen za Brunettija.

Savršen balans melodioznosti solističkog glazbala i orkestralne pratnje s kojom vodi dijalog jedna je od odlika solističkih koncerata Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovdje smo čuli Adagio u E-duru za violinu i orkestar K-261, koji je vjerojatno napisao kao zamjenski polagani stavak za svoj violinski koncert u A-duru. Solistica je bila Isabel Faust uz Il Giardino Armonico kojim je ravnao Giovanni Antonini. Time smo ujedno došli i do kraja današnjega ranoglazbenog punkta posvećenog Haydnu i Mozartu, gdje smo njihova djela slušali najviše o interpretaciji Bazelskog komornog orkestra pod ravnanjem Giovannija Antoninija, pjevala je mezzosopranistica Patricia Nolz. Današnji ranoglazbeni punkt pripremili su tonski snimatelj Luka Pavelić te autor i voditelj Dario Poljak. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz još malo Mozarta za violinu i orkestar, i to djela koje smo slušali u samome uvodu u emisiju. Isabel Faust i Il Giardino Armonico kojim ravna Giovanni Antonini sviraju rondo u C-duru za violinu i orkestar K-373. Do slušanja.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Dokumentarna radiodrama.

0: Dobro jutro, kontrola karte, da ću vas lijepo. Hvala vam lijepa. Hvala. Jutro. Dobro jutro, gospođo kontrola. A kuća? A do? A čega? A daleko vam je tamo? Bliže vam je ovamo? Ali gdje vam je karta?
1: U torbi.
0: Mogu vidjeti kartu.
2: Samo jednu stanicu se vozim.
0: Lijepa vam, hvala.
3: Dokumentarna radiodrama Nikice Klobučara.
0: Hvala lijepa.
4: Vi ne plaćate, gospođo.
1: Ne.
4: Volite da ne plaćate?
1: Volim.
4: Volite da ne plaćate?
1: Pa, ne moram bati novčanik ovo.
4: Jer bi volili...
1: Sad imam svoje godine.
4: Jer bi volili da ste mlađi?
1: A, bi.
4: Volili?
1: Pa makar i plaćala.
4: Makar i plaćala, da.
1: E, ali šta mogu?
4: Za 100 kuna bi bili mlađi.
5: Ovo je najpametnije, ja bi plaćao svaki dan.
4: Plaćali bi svaki dan?
5: Ma, bi pokam.
4: Da ste malo mlađi.
5: Ma da, nisam bolestan.
4: Mi smo imali jednog kontrolora, on je bio stari. On je svaki godine išao vaditi drugi izvod mačne knjige rođeni da je mlađi. Da ne bi išao u mirovinu.
5: Pa jeste, čujte, to osposobljava čovjeka rad. Ja mrzim ljude koje ne radi. Mrzim.
4: Pa di ste vi radili?
5: Ja sam bio profesor na fakultetu.
4: Jeste prometno možda?
5: Ali gledaj.
4: Ne, a i tamo se zaradilo novaca.
5: Dobro, da se zaradilo.
4: Jeste vidjeli šta piše na fakultetu?
1: Da.
4: E, da. A jeste imali kad iskustva, jesu vas pokušali podmititi?
5: Jesu, ali nikad ja to nisam.
4: Jesu vas više muški ili žene tile podmićivati?
5: I žene i muškarce.
4: I žene i muškarce.
6: Ne, molim te, reguliraj ovo. Čovjek ide nazad. Pa, Bosnu, šta?
7: Pa, mogu od prijatelja uzeti 200 kuna, nije problem. Ma ništa, plaćemo 200 kuna, nije problem. Sada imam 50, a mogu od prijatelja.
4: A di radiš, di radiš?
7: Samo posjet je bio, inače u Bosni živim.
4: Imaš li ti 10 kuna kup kartu?
7: Imam 50, mogu vam dati.
4: 10, prijatelje, 10. Evo ti karta.
5: Odakle ste?
4: Ja sam Dalmatinac.
5: Vidim.
4: Kako mislite?
5: Pa vidim, ja.
4: Ovo je bio čovjek profesor na fakultetu. Ima, daj sitniji čovjek uz vratnu kusu. Evo ti karta.
5: Ali sad imam dobru mirovnu, 1720.
4: Pa malo.
5: 4, 5 godina.
6: 10 kuna, ja vratim 40
4: kuna. Neka si, pošten čovjek. Samo on drče.
6: Ja sam mislio da me mulja.
4: Sam se tresem.
6: Ne, ne, ja
4: se
6: ga dobro cijem.
4: Sam se tresem. Ko zna, možda utekao neko to.
6: Nije došao gost iz Tuzla.
4: Da.
6: Ima kartu i 50 kuna za povrat.
4: Jesi vidio što mi veli profesor sekundarnog fakulteta? I prije su njega, kada je bio na fakultetu, žene htile podmititi.
0: Kontrola je izmišljena i zamišljena za pametnog čovjeka.
8: Ovo je Željko.
0: Čovjeka koji baš na ulici se zna snaći. U životu inače i u radu i u poslu i u kući i na cesti i u ulici. Ma sad je kompromis bitan. Pa ima ljudi koji kasnije, kad i on reagira brzo i kad mu ja ispričam da moramo riješiti to drugačije, on se slaže, gospodine, u pravu ste, vi ste u pravu, moramo to riješiti kompromisom.
6: I ovaj posao samo hoće ljubaznost, odnos i veliku toleranciju.
8: Ovo je Simo.
6: Pa nekad ljudi, ako to zaborave, to nek uzmu bolovanje, nek se odmore, pa nek se vrate.
4: Ta karta je nevrijedeća u ovom vozilu.
1: Molim?
4: Ta karta je nevrijedeća u ovom vozilu.
1: Koja karta?
4: Ta što ste vi sad kupili.
1: Zašto?
4: Ta kartu su trebali kupiti i ući s njom u vozilo Zeta.
1: Evo,
4: sad ćete vidjeti, vaša uplata je nula. Istu
1: kartu. 10 kuna.
4: Gospođo, u ovom vozilu je vaša uplata nula.
1: Pa šta, se vozim pitam jednu stanicu?
4: Pa pitam vas kad ste ušli.
1: Pa prije, ne znam sad, ne gledam na sat.
4: Ne znate.
1: Dok ja dođem, dok se primim, dok pošaljem poruku.
4: To nije istina.
1: Nego?
4: Vi kad ste vidjeli kontrolora, onda ste išli kupiti kartu. To je pogrešno od vas.
1: Dobro, možete mi reći šta sada napravim, ne znam.
4: Ja ću ovaj put ugrošiti samo zbog djeteta. Ili ću kuću vas zapisati.
1: Ako me vidite u tramvaju, zapišite.
4: Nema to veze. Vas ne vidio, ne vidio.
1: Nikad se ne vozim i dođete mi onda kada se pošta.
4: Nažalost, vozite se. Nismo vas zatekli vozilu i niste imali kartu. Ispravno. Evo ga, embrio, sad ćete vidjeti. Vaša karta je nula.
1: Pa kako je nula kad gospođa, imam
4: poruku? Gospođo, da, ali kad ste je kupili?
1: Zašto?
4: A, pitam vas, postoji zakon. Dužni ste s kartom ući u vozilo Zeta.
1: A šta sada napravim?
4: Što da sad napravite?
1: Pa meni
4: tek je u idućem, jesu, a u idućem tramvaju možete se voziti s tom kartom. Da je ispravno.
9: Trešnjevački trak.
10: Legenda. On je bio ispred dame gore.
11: Sad će biti za Zetovce dunjo žuta.
12: Ova starija romanca zove se Jesen stiže dunjo moja.
11: E, da.
12: Stara gradska romanca, lijepa, krasna, izvanredna.
11: Za kontrolu je Zeta, jel?
12: I ovdje u Zagrebu sviram više od 20 godina.
10: Ja ga poznajem sigurno prije 20 godina.
11: Jesmo na ulicu ovo dvojice.

0: daj mi tu potvrdu svoju.
1: Znaš kako ima ovdje svoju? Komunalni razvoj i onda ako ne platiš ide na ovu. Inače, ja to ne radim.
2: Inače se moja žena ne vozi busom i kad ide plati kartu, ali rijetko ide, jer ona je tamo u kvartu.
0: Lijep
3: pozdrav, dečki, bo.
0: To smo mi takav narod. Da uvedu kaznu 20 kuna, jebo me život ako za 20 kuna ne bi ljudi zvali blamirati. Ti nisi svjestan šta toga je. Pa meni, pazi, ja sad da meni zalijepi kaznu, ovo za parkiranje, znalo mi je staviti ono, da ja znam da će na mjericu. Pa mene sramota ići tražiti nekoga za 150 kuna. Realno govorim, a nas za 150 kuna i to zovu imućni i moćni ljudi. Evo ovaj radi u hotelima, ja se kladim ima para ko blata, ali njemu je nesvatljivo da on zove za 200 kuna. To mi je nesvatljivo.
1: Idemo prema Draškoviću, pa ćemo tamo možda raditi prema remizi, gotovo.
0: Možemo, kolodvor dole spusti se remizi.
1: Koliko je sati sad?
0: Struje imam, postoje dva, oko dva čovjeka.
1: Teško mi je više intervenirati za bilo koga.
0: Nema, više
1: te neko zove, jebite, ajmo ove, ajmo ove. A uvijek ne mogu tamo, moliš, teško više, ne mogu više ni moliti.
4: Kada, da 20 kuna kaznam na zalogu 20.
1: Zvali, imaš takvi ljudi, cicija, jebite. Stari, on ima kuću vrijednost 3 milijuna eura. Jel ti znaš ulica što je? Na ulici imaš svašta. Od goluba.
0: A ja imam htio reći da tjede što nisi odgodio s tom ženom piće.
1: Nemoj mu ništa govoriti, zašto mu govorio?
0: Pa kažem tebi.
1: Da, da, evo vidiš što čovjek ogulio malo. To je ništa. Da. To je prodavač tu uličin prodavač. Dodaje ovu robu ići tu. Da. Evo javnica. Idemo mi nešto napisati. Ja moram napisati od juče. Ja ništa Iliće nisam pisao. A šef je došao naš danas, kako on i mene rekao mi je da će cijeli tjedan biti stavlja neki kocku na dol na pod u dvorištu. Imam majstora, pa možeš se gledati. Pozdravljam te, koruča.
5: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara Samo jednu stanicu se vozim. Zahvaljujemo zaposlenicima u kontroli Zagrebačkog električnog tramvaja. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u emisiji. Ton majstor Lana Deban, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.
6: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
7: U nastavku programa, cijenjeni slušatelji, prema odabiru urednice Franke Meštrović slušamo koncert za udaraljke i orgulje Borisa Beninija. Na udaraljkama je Igor Lešnik, a na orguljama Mario Penzar.

Čuli ste koncert za udaraljke i orgulje Borisa Beninija. Izvođači Igor Lešnik na udaraljkama i Mario Penzar na orguljama. Uredila Franka Meštrović.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za džez predstavit ćemo albume koje donose snimke koncerta što ih je glasoviti pijanist i skladatelj Bill Evans sa svojim triom održao 1979. u Parizu. Snimke su objavljene na dvije ploče pod nazivom The Paris Concert 1 i 2. Koncert je održan 26. studenog 1979. nekoliko mjeseci prije Evansove smrti u rasprodanom kazalištu The Space Cardin, gdje je jedan od najcijenjenijih klavirista u povijesti džeza, Bill Evans, bio oduševljen entuzijastičkom publikom. Bruce Landwell, direktor američke diskografske kuće Elektra Musicians, 1982. dakle dvije godine nakon Evansove smrti, čuo snimku koncerta koju je ostvario Radio France. Bio je toliko dirnut razinom izvedbe da je odlučio pokušati dobiti prava za njihovo objavljivanje. Tom prigodom Evans je nastupio sa svojim tadašnjim stalnim triom u kojem su uz njega svirali kontrabasist Mark Johnson i bubnjar Joela Barbera. Na prvu ploču uvrštene su isključivo izvedbe standarda, ne samo iz jazz miljeja, koji su dugo bili na Evansovom repertoaru. No, fascinantno je kako ih je interpretirao na potpuno nov, opušten i svjež način. Ove snimke uvrštene su među najbolje koje je Bill Evans ostvario. Udruženje francuskih jazz kritičara je ovu prvu ploču The Paris Concert Edition 1 proglasilo najboljim albumom godine. S te ploče slušat ćemo ih u izvedbama standarda My Romance, I Love You Porgy i Beautiful Love.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavljam albume koji donose snimke koncerata što ih je glasoviti pijanist i skladatelj Bill Evans sa svojim triom održao 1979. u Parizu. Članovi njegovog trija tada su bili kontrabasist Mark Johnson i bubnjar Joela Barbera. Evans je bio poznat po djelovanju s trio formacijama, a ovo je bio njegov zadnji trio. S njim je djelovao u dvije zadnje godine svojeg života. Kritičari su ga po kvaliteti usporedili s njegovim kultnim triom iz 1961. u kojem su uz Evansa svirali kontrabasist Scott LaFaro i bubnjar Paul Motion. Poput tog i trio s Johnsonom i LaBarberom donosi prisno zajedništvo. Uz to što je iskazao tankočutnost, sklonost prema liričnim interpretacijama i sjajnu tehničku potkovanost, Evans se usredotočio na intuitivnu komunikaciju s kolegama. Jedinstvo, uigranost i komunikacija ove trojice glazbenika na iznimnoj su razini, kao i njihove improvizacije. Zato za koncerte nisu rabili popis skladbi koje će svirati. Evans je svaku temu započinjao svirajući na klaviru i u skladu s tim postavljao tempo. A njihova kemija bila je toliko jaka da su, kada bi Bill samo stavio ruke na klavir i odsvirao akord, znali skladbu i u kojem ju smjeru žele svirati. Slavni pijanist tada se zaljubio u Steinway koji je svirao te večeri i produžio je koncert za sebe i nekoliko prijatelja još 2 sata nakon toga. Na drugu ploču uvrštene su izvedbe Evansovih skladbi uz tek nekoliko iznimki. Slušat ćemo 4 njegove: Reperson I Knew, Letter to Ivan, 34 Skidoo i Laurie.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za jazz predstavili smo dva albuma koji donose snimke koncerata što ih je glasoviti pijanist i skladatelj Bill Evans sa svojim triom održao 1979. u Parizu. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam ton majstorica Stella Keleš i autor i voditelj emisije Davor Hrvoje.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobro večer. U večerašnjem izlogu sadašnjice slušamo snimku koncerta pod naslovom Uš pilce, u kojem su u središtu procesi u vremenu i prostoru te inspiracije iz flore i faune. Na programu su djela Gerarda Grisea, Beata Furera, Clare Janote i Štefana Wirta u izvedbi orkestra Basel Sinfonijeta pod ravnanjem Titusa Engela. Koncert otvara skladba Gerarda Grisea Le Temps et le Cume iz 1989. Dijelo objedinjuje tri različite vremenske razine, tempo govora, usporeno spektralno vrijeme i ekstremno ubrzanje. Iz početne pokretne zvučne mase postupno se izdvajaju puhački akordi, a brze figuracije prolaze kroz različite slojeve ansambla. Na kraju se vraća ritmički šum s početka dijela u obliku vremenske sažetosti. Slušamo skladbu Le Temps et le Cume.

Bila je ovo skladba Le Tom et le Cum, Gerarda Grisea u izvedbi ansambla Basel Sinfonijeta pod ravnanjem Titusa Engela. A slijedi Faust za orkestar Beata Furera iz 2006. godine. Dijelo je to koje se oslanja na materijal iz njegova glazbeno-scenskog rada Fama i usredotočeno je na postupnu promjenu procesa. Umjesto naglog početka, skladba započinje postupnim razvojem, a svjetlina iz naslova dijela oblikovana je visokim lebdećim zvukovima i bogatim spektrima zvuka u ansamblu. Usporavanje se ostvaruje redukcijom tempa i višestrukim prekidima, takozvanim generalpauzama.

Čuli smo skladbu Faos austrijskog skladatelja Beata Furera. Izveli su je članovi Basel Sinfonijete, koje u nastavku slušamo u skladbi Clarea Note. U prošli put najavljenoj skladbi Molt za komorni orkestar iz 2019. godine, Clarea Nota polazi od slike životinje koja odbacuje svoju kožu. Proces preslačenja tumači kao dvostruku temporalnost, istodobno postojanje živog tijela i odbačene ljušture. Odbačeni sloj ostaje prisutan kao trag prošlosti unutar sadašnjega tijeka, pa vremenski proces ne mora biti linearan, nego se može vraćati na već proživljeno, kako piše skladateljica.

Čuli smo skladbu Molt za komorni orkestar Clarianote u izvedbi orkestra Baza Sinfonijeta pod ravnanjem Titusa Engela. Za kraj slušamo Eleusis Stefana Wirta, praizvedbu nastalu na poticaj samog orkestra. Skladatelj orkestar tretira kao razgranatu mrežu nalik gljivičnom sustavu koja se širi prostorom. Glazbenici su raspoređeni u prostoru i međusobno komuniciraju unutar zvučne mreže, dijelom dirigentski koordinirano, a dijelom u samostalnim skupinama. Dijelo se referira na misterij istraživanja o djelovanju psilocibina, te ga skladatelj opisuje i kao svojevrstan ritualni čin.

Bio je ovo zvučeći psilocibin, skladba Eleusis, Stefana Wirta u izvedbi orkestra Basel Sinfonijeta pod ravnanjem Titusa Engela. U nastavku emisije Izlog sadašnjice slušamo nekoliko izvedbi s koncerta održanog 7. lipnja prošle godine. Uz dijela ranih majstora na programu su bila i dijela Karin Hausmann, Esko Kikuči i Snežane Nešić, koje donosimo u izvedbi ansambala Mikstura i Telem. Ansambl Mikstura čine Katarina Bojmel na šalmeju i Margit Kern na harmonici. Ansambl Telem, Julian Schmidlin, Ivo Haun, Simon Maxhale i Jean-Christophe Groff. Slijedi skladba pod naslovom Understime Gekant Karin Hausmann, skladateljice čiji je rad snažno usmjeren na samu zvučnost tona. Posebno je zanimaju kompleksni hrapavi zvukovi te rubna područja između šuma i tona. Polazeći od željenog zvučnog rezultata, Hausmann ga analitički razlaže na sastavne dijelove i ponovno sklapa kroz različite kombinacije i reinstrumentacije. U njezinoj glazbi važnu ulogu imaju suptilni fenomeni akustičke percepcije, rezonancije i zvučne pojave na granici zamjetljivog.

Andaštime gekant, naslov je dijela Karin Hausmann koje smo upravo čuli. Skladbu su izvele Katarina Bojmil na šalmeju i Margit Kern na harmonici, članice ansambla Mikstura. Slijedi skladba Plavi cvijet skladateljice Esko Kikuchi. Esko Kikuchi rođena je u Japanu gdje je studirala orgulje, klavir, vokalnu glazbu i teorijske predmete, te je diplomirala kao profesorica glazbe. Od 1997. godine živi u Švicarskoj, gdje je na Visokoj školi za glazbu u Lozani stekla diplomu virtuoza uz prvu nagradu i pohvale žirija, a djeluje kao orguljašica u više župa u kantonu Vod. Kompoziciju je studirala u Lozani i Bernu, gdje je zatim završila studiju u klasi Xaviera Dajera te stekla zvanje magistre kompozicije i teorije. Njezina su djela izvođena u suradnji s brojnim švicarskim ansamblima i institucijama, a 2016. godine odabrana je za praizvedbu novog djela na festivalu u Lucernu. Godine 2020. oblikovala je novi zvučni identitet radijskog programa Espace Du švicarske radiotelevizije. Slušamo njezinu skladbu Fleur Bleu.

Nastupile su Katarina Bojmil na šalmeju i Margit Kerr na harmonici u izvedbi skladbe Fleur Bleu skladateljice Esko Kikuči. Slijedi skladba Fumato in Dark Green, Snježane Nešić, napisana za duo mikstura, šalmi i harmoniku.

0: Bio je ovo Lamentation za ansambl Ivane Kiš u izvedbi Kantus ansambla pod ravnanjem Berislava Šipuša. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: u četvrtak od 18 na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

0: Cijenjeni slušatelji, u današnjim mikrokozmima poslušajte putopisne crtice i kratke topografske zapise Tatjane Gromače, koje je ujedinila pod naslovom Grad prašine. Gromačini prepoznatljivi geografski mikroeseji uglavnom su nadahnuti podnebljem Sisačke Posavine, prostorom njezina djetinjstva i mladosti. No u taj skup tekstova autorica unijela nekoliko zapisa o mjestima i gradovima koje je posjetila kao gošća pjesničkih festivala.
1: Grad prašine. Već treću noć zaredom sanjam grad u kojemu nisam bila godinama, a kojega bih očito silno željela posjetiti, no to je sada nemoguće. U snovima i tijekom dana naslađujem se bljeskovima njegovih ulica, prepunih debelih taloga sive ljetne prašine, pomiješane sa krupnom, zlatnom peludi opalom sa stabala, procvjetalih lipa i bagrema. Kakvi su to moćni talozi koji zapljuskuju kao u valovima izloge malenih natisnutih dućana, urarskih radnji i krojačnica, u čiju se je uskost tako prijatno zabiti. Poznajem oblik i debljinu njihovih drvenih vrata i prozorskih okvira, obojanih u mliječno-žutu boju, tišinu knjižara u kojima se doima kao da nema nikoga, sve dok se odnekud iza kakvog pregradnog zida ili pulta ne začuje suha, izdajnička škripa parketa. I potom izvana zvuk kočnice gradskog autobusa, koji se uz teški dahtaj masivne životinje pri okončanju snošaja zaustavlja na autobusnoj stanici. U mnogim ulicama ovoga grada ništa me ne žulja, nigdje nije tjesno, čak mi njegova prljavština prija. Ne bunim se zbog smrada koji dopire iz njegovih kontejnera. Ovaj grad je očito neka moja približena Indija u kojoj doduše nema naročitih težnji duhovnim naukovanjima, već dapače i naprotiv samo i isključivo hedonizam. Međutim, u onim knjižarama pamtim interesantne hrbate knjiga, koje valjda nisu bili namijenjeni muhama ili paucima, stoga ipak mijenjam svoje ishitreno, brzopleto zaključivanje, ostavljajući mjesta za pokoje i iznenađenje drugih vrsta i priroda od ovoga što je prisutno i što mi nije odbojno, ali koje brzo ispunjava svoju svrhu i potom ponovno opetovanje istoga postaje dosadno. Kao vrst naučene šablone od koje se ne odstupa samo zbog manjka hrabrosti, kako to već uglavnom uvijek i posvuda ide.
0: Ponovno u gradu prašine. Ponovno u onom gradu za kojega me vežu neke nejasne, sada već vrlo izblijedjele slike, čiji se niz otpočinje slijevati već silaskom sa vlaka, u samo svitanje. Slike cigana koji spavaju u kolodvorskoj zgradi, pokriveni prljavom smeđom, vjerojatno vojničkom čebadi, pronađenom negdje na nekom smetlištu. Slike malenih uličnih pekara, kioska bijele boje u kojima prodavači još toplo kruha, bureka i tvrdog pereca od sezama, odmiču prozorske rešetke, dajući na znanje ranoranilcima da promet, trgovina kruhom, može otpočeti. Miris tračnica, vodenim šmrkom opran asfalta, miris mokroga željeza koji stiže iz pravca kakve usputne ulične česme. Smrad smeća, kora od lubenica pomišanih sa ostacima hrane, papira, zakotrljanih boca i nevidljivih djelića ljudskog tkiva koji se širi iz ogromnih kontejnera. Malo kasnije, kada grad zaživi, slike velikoga betonskog mosta koji se zanjiše svakoga puta kada njime prođe gradski autobus, prizori i lica sa tržnice, tamnoputa lica seljaka u gumenim opancima i vunenim čarapama, lica čistača cipela, šibicara, prodavača sladoleda iz automata, lica slastičara, mesara, blagajnica u velikim samoposlugama, prizori dugih nizova betonskih zgrada sa malim, šturim balkonima koji gledaju na riječni nasip i na korito uske rijeke, koja ljeti gotovo da presuši. Prizori stabala, bagrema, trešnji, bazgi u tihim ulicama takozvanog starog grada, u urbanoj gradskoj jezgri, gdje oblici prozora, lođi, cjelokupna arhitektura, zajedno sa pitomim dvorištima, govore u prilog tome da je pismenost jednom davno ovdje također bila na cijeni. Jednom davno ovdje su živjeli ljudi koji su znali računati algoritme i čitati note, koji su radili na tome da red stvari među ljudima i na svijetu ustraje u svojoj vjerodostojnosti. No, sve je to bilo jednom davno. Danas su tu samo ove čudne slike i neki tragovi, Naplavine kakve ostanu velikim povlačenjem vode u kataklizmom pogođenim prostorima u koje više nitko ne želi zakoračiti.
1: Preko pruge. Preko pruge nalazi se dio grada kojega dugo želim upoznati. Uvijek se događalo da me nešto odvede samo blizu pruge, u onih par uličica koje su tijesno sazdane oko nje, zajedno sa svojim niskim kućercima šatorskih krovova, sa prašnjavim dvorištima iz kojih laju psi, džukele, kojima se ne može odrediti rod niti vrsta, no najčešće se radi o nekoj vrsti seosko-drumskih, prigradskih mješanaca, ne naročite ljepote niti umiljatosti, ali zato upornih u tome da svakom zalutalom namjerniku u naselje s one strane pruge utjeraju strah u kosti. Pred tim niskim, siromaškim kućama, na čijim prozorima često nema zavjesa, gdje u vazama, kao na groblju, stoji neko staro, davno osušeno, polomljeno cvijeće, na čijim su se okrhnutim laticama slegnuli talozi prljavštine, učinivši ih tako na jedan način bezbojnima, pred tim kućama stoje nahereni kojekakvi automobili, najčešće loših, nagrizenih ili ulubljenih karoserija, bez nekih ili bez svih kotača, sa prošivenim sjedištima od tamnoga skaja, sa registarskim tablicama kakve su izašle iz službene uporabe prije. Nitko više točno ne zna koliko godina. Iz stabla murvi, crnoga i bijeloga duda, koja u rano ljeto otežaju od svojih slatkih plodova, koje očito nitko od stanovnika naselja uz prugu, koji kao da su svi pozaspali ili se upravo pripremaju na jedan dulji kolektivni san, ne primjećuje, niti smatra privlačnima, uz izuzetak mačaka, čija se mršava, duguljasta tijela prljavo bijele dlake odsutno provlače između njihovih grana. Ukoliko još netko živi od ljudske vrste ipak prođe kroz pokoje dvorište, onda to čini sporo, hramljući, bosih nogu, nazuvenih u kakve jeftine gumene papuče, odvlačeći se do njegovog stražnjeg dijela, kako bi ondje iz maloga plavog lončića od pocinčanoga lima jednim oštrim zamahom ruke izbacio talog od kave, mrmljeći nešto usput sebi u bradu, ili psu, čijem uzdignuti rep živahno promiče između nogu. Da li prugom, uz koju se nalazi ovo naselje, odvojeno od nje kakvim pružnim prijelazom, za pješake, bicikliste i mopede, kao i za ipak moguće prometujuće automobile, još uvijek prolaze vlakovi i ukoliko da, od kojih do kojih odredišta, to više nitko točno ne zna, niti se to pita. Ovdje je, kao i u nekim izlozima urarskih radnji, vrijeme stalo. I postoje još samo u vidu čitanja njegove prošlosti, kao nataložena prašina čiji mnogovrsni slojevi mogu biti interesantni još samo nekom pomalo čaknutom u vremenu izgubljenom prolazniku.
0: Dvorište i kuća u kojoj žive Romi. Ljeti je u ovom dvorištu u prizemlju jednog nebodera rasprostat velik crveni čilim, na kojemu se, gotovo danonoćno, odvijaju dramska uprizorenja za publiku sa balkona, iz prvog i drugog reda partera. Što sve nisu upoznali ovi gledaoci? Dionizijski život i njegove svečanosti, običaj poganskih kultura, nužda i zakoni civilizacije, defile, prijestupa i sukoba. Naš bi život, bez žarke soli ciganskog začina, bio pusta čamotinja, suhoparno utočište životnih pređa, koje bestrasno pletu svoje niti, zaboravljajući na radost sumanute bestijalnosti koja želi vrisak, bol i razbijeno staklo, gubljenje razuma u ritualnom predavanju tjeranja ili prizivanja zlih duhova.
1: Radnja za prepravke odjeće. Ne u zemaljskome, već u oddalečenosti od zemlje ima istine. Zbog toga je dio ulice Jeretove na nekoliko mjesta istinitiji nego drugdje, svakako ondje gdje su krošnje stabala gušće i tamnije, pa se pričinja da se tu radi o kakvom drvoredu iz snova kojim se ne korača, već lebdi, prepuštajući se sitnim titrajima zraka i prašine, koje ponekad omete strelovit led kakve ptice, kao da se nalazimo u divljini, odalečeni od civilizacije. Ovdje je jedna mlada žena plave kose, podignute u punđu i ruskoga lica, otvorila radnju za prepravke odjeće. Tu sada iza prozirnoga stakla za šivačom mašinom sjedi jedno svjetlo, uvijek malo zabrinuto lice, koje je pred vratima postavilo lutku, čije poprsje i glava stoje u tom od zemlje odvojenom dijelu ulice, poput neke čudne odaliske, posve prazni, obučeni samo u tanak veo prozirne tkanine, bez antropomorfnih crta i uleknuća, baš kao i ona lica u sakou i kravati na slikama Renéa Magritta. U tom najčarobnijem dijelu ulice gotovo nikada ne srećem ljude, prolaznike. Oni već kao da su negdje drugdje, kamo se već uobičajeno žure i kamo su naumili, otišli, ostavivši ovaj prazan poligon za uživanje neimenovanoj lutki bez lica i bez osobina i moguće kakvom nevidljivom prolazniku, možda nekom zalutalom duhu koji poput mrtvog Hamletovog oca još jednom izranja na pozornicu da nešto kaže, da ga netko čuje u govorenju kakve sudbinske istine. Ali nikoga nema na ovom dijelu ulice, a Hamlet je već poludio, iako je vjerovao da čvrsto drži svoje uzde, da je moguće glumiti ludilo, a da se ono uistinu u onoga koji glumi i ne uvuče.
0: Niz ulica pored rijeke. Nekoliko malih, trošnih ulica u centru grada, posluženih u skladnome nizu, jedna iza druge. Obavijene u zelenilo krošanja drvoreda kojih prate, u aristokratsku samozatajnost i tišinu koju prekine lavež pasa, tamo negdje iza neke ograde. Ovo bi mogao biti povlašten dio grada za stanovanje, da nije blizine rijeke, koja nepredvidljivošću svojih razina vlagom natapa zidove, podrume i temelje ovih kuća, čije vlaga prirodan dio, kao što su šljunak i pjesak prirodan dio riječnih obala. Ovdje postoji sve što ljepotom i spokojem smiruje um melankolika. Malene, niske kuće sa dva kockasta prozora okrenuta prema ulici. Ostakljene verande sa zagonetnim unutrašnjostima, dvorišni cvjetnjaci i bašte sa čijih drvenih ograda vise naopako ovišeni lonci. Starudija odvučena u stražnji dio dvorišta ili izvučena ispred kuća, u malene jarke u kojima se za velikih kiša sakuplja voda, kako bi ondje pričekala cigane, dežurne trgovce otpadom, koji na tom apsurdnom poslu, priča se, zgrću velik novac. Cvrkut ptica koji dopire sa dvorišnih grmova i skrošnji drvorednih stabala i ovi psi čiji laveš para, duge noćne tišine, tijekom koji se nekome, tko još nije utonuo u san, može pričinjati da kuće ovim ulicama dišu, da se njihovi riječno vlagom natopljeni zidovi u pravilnom ritmu, ritmu otkuca ljudskoga srca, sakupljaju i šire, sve dok ih, negdje pred svitanje, ne obuzme obnevidjeli hropac sna, onakav kakav je potreban da bi se njihova tajna učinila nedostupnom za svijet budan i radišan, čija se vrteška tek s mukom i podmuklom škripom počinje okretati.
1: Svjetlost ulične svjetiljke. Svjetlost ulične svjetiljke u ulici u kojoj sam provela najranije godine svoga života. Godinama mi se uporno javlja poput kratkotrajnoga bljeska, komadića prastare memorije koja bi da prodre na površinu i zasija barem minutu, dvije, onim svojim nekadašnjim sjajem, koji je nas djecu iza hladnih zimskih noći izvlačio iz ugrijanih prostorija van, na ulicu, čija se je površina prekrivena tankom i krhkom opnom leda presijavala pod svjetlosti te ulične svjetiljke, njenim blijedo žučkastim mlazom. Ali ona, ta čudesna, čarobna svjetlost, za koju ponekad vjerujem da nije niti postojala i da je plod mojih umišljaja, nema snage da ostane dulje vrijeme pred mojim očima. Čim osjeti uzbuđenje zbog njenog opetovanog pojavljivanja, smjesta se povlači natrag u pozadinu skrivenog prauma, u čijem kovčegu postoje tko zna sve kakva uzbudljiva sjećanja i detalji koji me moguće tek kane osupnuti tijekom narednih godina, kada tih pređa prebiranja po onome davno prošlome zbiljski raširi svoje poluge i zarije ih u meso utrnulih zagubljenih sjećanja. Često sam slušala o svjetlosti uličnih svjetiljki od drugih ljudi i uvijek je ta svjetlost bila povezana sa tihim osjećajem spokoja i sreće koji su se javljali u određenim trenucima povlaštenih boravaka u utočištu djetinjstva. Već je toliko dirljive poezije napisano nadahnuto tom svjetlosti, snimljeno fotografija i filmova, crno-bijelih i u boji, ali ona i dalje draži i mami ljudsku maštu. Već i sama pomisao na nju od čovjeka čini mjesečara koji se slijepo i bespogovorno predaje njenoj snazi i utjecaju, dopuštajući joj da od njega čini teturavog polumajmuna koji bi, zbog nečega što ona u njemu proizvodi, čas da se smije, a čas da plače, kao da se tu ne radi samo o drvenom stupu takozvanoj banderi, na čijem gornjem završetku stoji ogromna žarulja obrubljena nečim nalik na bijeli limeni tanjur, što sve zajedno liči na uvećanu dudu varalicu, namijenjenu valjda za nekog smiješnog pajaca, klauna. Kao da je u tom svjetlosnom snopu sadržan cijeli tajnoviti skup sjećanja na neka davna, prednatalna vremena, kada na svjetlost ovakvih svjetiljaka još nije moglo biti niti primisli, još nekada davno kada su ovim ulicama jahali vojnici na konjima pjegastih slabina i kada se je oštrim zimskim zrakom širio opori miris baruta, tko znači sve pušaka i vojnika, koji su možda čak iz tamo nekih tundri ili savana stigli da osvoje ovaj neosvojiv kraj, kojega su vojske uvijek mogle pamtiti samo po porazima.
0: Set. Nakon mnogo jurnjave peripetija, vlak koji iz Montpellier vozi u Set konačno ulazi u stanicu. Očarana sam zgradom željezničkog kolodvora, žardinjerama s cvijećem, velikim staničnim satom i drvoredom koji se pruža niz glavnu ulicu. Za mene je sve to vrst mističnog odbljeska unutarnje ljepote, onoga zbog kojeg pohodim ovo mjesto, a kojega više nema među živima. Iako je takvo viđanje prije proizvod prispodoba koje neprestano proizvodi moja imaginacija, ipak sam nedovoljno snažna da se oduprem tome da u svakom komadiću pejzaža, uličnog prizora, čak i u licu odsutne činovnice iz informativnog ureda, prepoznam nešto što me spaja sa mozaicima koje slažem, a u kojima se kao u kaleidoskopu sažimaju i ogledaju mistični fragmenti duše Paula Valerija. Čak i potpunu nezainteresiranost svijeta nad činjenicom da je u Setu živio jedan tako vanredan pjesničko-filozofski, pa čak i slikarski sugrađanin, tumačim kao vrst posve svatljivog odraza na vodi, igre ogledala, u kojoj ljudska ravnodušnost djeluje poticajno, stvarajući još gušće nabore na velu zagonetosti koji prekriva ime traženoga, koji i onako već neko vrijeme nije među živima. Maleni, u luk savinuti mostići, koji spajaju dvije obale morskog kanala, kao u Veneciji, gusta sidrišta jahti i manjih jedrilica u gradskoj luci, podnevni žamor iza polurastvorenih vrata balkona, gusto nanizanih apartmana, koji djeluju kao gnjezdišta prostitutki, svodnika i njemih, muklih ljubavnika iz pjena lica, poslovično zakrivenih tamnim naočalama. Osjećaj praznine i napuštenosti. Sve ovo, jedna vrst zabune. Čitav ovaj svijet i njegov slikoviti podi sa svojim dešavanjima, među kojima je najviše onih koji vuku da se odustane, da se ne tapka mračnim ulicama, već da se pomiri sa svime i izađe na ovaj balkon sa konobarima i konobaricama i njihovim zveckavim poslužavnicima od aluminija, koji prostodušno sliježu ramenima i kolutaju očima pri spomenu imena Paul Valéry, prepuštajući se, brže bolje, vakuumu svojih života i sudbina da ih usisa, kako bi što prije izbrisao mogućnosti postavljanja pitanja, zbunjenosti zbog spoznaje da je za odgovore potrebno traganje. Sve to traje dok prolazim pored boćališta, dok stojim na groblju sa pogledom na ocean i lutam za kakvim samilosnim pogledom u kafe baru Social, da bi na koncu, u jednome kratkome času, iznenada nestalo. Tijekom tumaranja muzejskim hodnicima i nadvijanja glave nad staklene vitrine sa njegovim rukopisima, fotografijama, crtežima.
1: Klupa na ulazu u groblje. Pronašli smo klupu nedaleko od visoke ulazne kapije kroz koju se ulazi u groblje i sada uživamo sjedeći na njoj, zagledani u krajolike koji nam se rasprostiru pred pogledom. Mir vječnih počivališta koja su nam za leđima obuhvaća sve što prolazi i diše na ovom svetom brdu, sačinjenom od trulih dasaka i raspadnutih ljudskih kostiju i od kamenih nadgrobnih spomenika koji bi neumitnost potpuno iščeznuća i propadanja da otmu zaboravu. Čak i pseći lavež koji dopire iz dvorišta kuće u kojoj stanuje svećenik, zajedno sa časnom sestrom koja vodi brigu o domaćinstvu, krotak i nenasilan, gotovo pa umiljat. A rijetki od ljudi koji u međuvremenu prođu ovom stazom i koji nam se obrate, upitavši znamo li gdje bi mogli svoje boce napuniti pitkom vodom, u potpunosti su lišeni svoje nasilne dimenzije. Sa lica im upravo kao i sa naših zagledanih ka mostu u udolini kojom prolaze vlakovi, silazi zagasit sjaj sreće, plod trenutaka duševne neuznemirenosti, utrnuća težnji i dubokih vrtložnih strasti. Blizina, kardinalni značaj smrti, oplemenila je okolnu prirodu. Mislim, sjedeći na ovoj klupi koja bi se po značenju svoje svetosti mogla nalaziti i na kakvoj strmini podno Himalaja, u kakvom selu Nepala, gdje god zakoračim, vidim zlatnu svjetlost koja treperi po lišću. U nečujnom srazu, u tihom dosluhu sa smrti, sve se manifestacije života očituju kao veličanstvene, triumfalne, neuništive.
0: Krčma deliriji. Ne mogu kazati da sam često zalazila u tu pivnicu, ali ondje kao da se puno bančilo i kao da je, baš kao i u prikazima pisaca koji su nekada davno pisali o ovome gradu i njegovim krčmama, vladala vrst neprekidnog delirija, tijekom kojega se pijane žene penju na stolove, dok im jednako tako ili još više pijani muškarci u blago majmunolikim pozama vire pod suknje i u dekolteje. Taj se je povampireni delirij i neka vrsta grupnog općenja unutar u dubine gradskog haustora zabijenog objekta koji svojom unutrašnjosti posjeća na konjušnicu i u kojemu svira živa glazba izvođena od nekolicine prepredenih sivih i dvojbenih lica, odvijao u ratno vrijeme. Vrijeme u kojem prijetnja opće pogibije lebdi nad glavama svih, čak i onih koji se osjećaju sigurni i zbrinuti u odnosu na većinu drugih. Otuda možda poriv da se potpuno preda u ruke raskalašenosti, vrsti kolektivnih orgija, koji su samo odraz onoga straha i onoga okretanja u iracionalno kojega donosi rat, što može govoriti o čovjekovim pokušajima da se istim sredstvima i alatima oslobodi onoga čime ga zatrpava i obuzima ratno stanje, stanje odvajanja od razuma.
1: Divlja tržnica u Vroclavu. Gradska tržnica, ali ne ona službena, prijepodnevna, sa voćem i povrćem, sirevima, ribom i mesom i za službenu klijentelu, već neka vrst divlje tržnice koja se pojavljuje niče iznenada na jednom malenom gradskom trgu u Vroclavu tijekom poslijepodneva. Nelegalna, protuzakonita tržnica niknula iza jednog ugla na betonskom otočiću na kojega je netko dovukao nekoliko limenih štandova, izlažući na te skrhane, polomljene barke robu sumnjivu po svome porijeklu, još neodjevenu bundu od medvjedovine, kapute i odijela koji su davno zaboravili svoje izvorne vlasnike, cipele koje još pamte otisak stopala kojim je ocrtalo površinske forme i oblike, kakvu knjigu ili gramofonsku ploču, komad antiknog namještaja i odnekud zalutalu teglicu ukiseljenog povrća ili ajvara. Ova divlja mjesta, koja se svako toliko pojavljuju pa nestaju, poput ukazanja čije pojavnosti nepredvidive i nestalne, imaju svoju čaroliju, svoju atmosferu dekadencije i otpadništva, koja na te barke i nasukane malene poluotoke privlači svijet sklon lutalaštvu i bauljanjima bez smisla, koji vječno traga za nekom izopačenom, unakaženom, bezobraznom ljepotom u kojoj, kao u kakvim starim i zaboravljenim pismima, iščitava tajne poruke koje ne ostavljaju mjesta slučajnostima.
0: Slušali ste skup putopisnih crtica Tatjane Gromače pod naslovom Grad prašine. Čitali Gordana Kovačić i Željko Tomac. Emisiju snimio Jeroni Marić, urednik Leonardo Kovačević.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Nakon što je uglazbio važne filmove redatelja Pedra Almodovara, kao što su Sve o moje majci, Razgovaraj s njom, Loš odgoj, Volver, Slomljeni zagrljaj, Koža u kojoj živim i Julieta, španjolski kompozitor Alberto Iglesias ponovno je napisao glazbu za jedan Almodovarov film. Ovaj put radilo se o poluautobiografskoj drami Tuga i slava, koja govori o problemima redatelja Salvadora Maija, zapalog u krizu. To je obiteljska priča o ljubavi, gubitku, želji i kajanju i predstavlja najosobniji Almodovarov film. Časopis Time proglasio je film Tuga i slava najboljim filmom 2019. godine. O njemu je čak napisan znanstveni rad, gdje autori Shlomit Lahr i Layat Aylon proučavaju pojavu kreativnog autora koji mora sve imati pod kontrolom, otkrivajući da se takva osoba, kad potpuno utone u svijet svoje umjetnosti, ne može više nositi s realnim svijetom koji ga okružuje. Film je autoru Almodovaru donio niz nagrada, a nagrađena je i filmska glazba redateljevog stalnog suradnika Alberta Iglesiasa. Na filmskom festivalu u Cannesu film je dobio Zlatnu palmu za najbolji film, a nagrađen je i za najbolji filmski soundtrack. U nekoliko je navrata također nagrađen glumac Antonio Banderas, koji se potpuno uživio u ulogu redatelja Salvadora Maija. Majo u filmu prolazi kroz sve tipične probleme slavnih, od droge preko homoseksualnih afera do psihičkih i fizičkih problema uzrokovanih stresom u poznijim godinama. Sve je to glazbom potkrijepio Alberto Iglesias, zadržavajući svoj tipični klasično komorni stil, danas toliko rijedak u velikim filmskim produkcijama.

Bio je ovo Impromptu u B-duru Franca Schuberta u izvedbi pijanista Rudolfa Buchbindera. Do kraja kancioneta opus 8 Dore Pejačević sviraju Andrej Bjelov na violini i Oliver Trindl na klaviru.

Kanconetom opus 8 Dore Pejačević u izvedbi Andreja Bjelova na violini i Olivera Trindla na klaviru došli smo do kraja današnje emisije Kasni zvuci, uredila Marija Matijević.

Poštovani slušateljice i slušatelji, dobar vam večer na početku Euroklasik Naturna, kroz koju će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U povodu mađarskog državnog praznika, blagdana Svetoga Stjepana Kralja, noćašnji program bit će posvećen mađarskoj glazbi i glazbenicima, najvećim dijelom u zasnimke iz arhive Mađarskog radija. U dva sata poslušajte snimku koncerta s dijelima Bartoka, Kurtaga i Stravinskog, koje je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Gergeja Vajde održao u Budimpešti 24. ožujka ove godine. A sada najprije himna Kralju Stjepanu.

U interpretaciji pijanista Zoltana Kočiša čuli smo valcer u A-molu, opus 34, broj 2, Frederika Chopina. Slijedi simfonijska poema Orfej Franca Lista. Slušamo arhivsku snimku na kojoj mađarskim državnim orkestrom ravna Janoš Ferenčik.

Flautist Jana Žbalint uz četvoricu svojih mađarskih kornističkih kolega izveo idilu Ptica u šumi Franca Dopplera. Slijede ulomci iz operete Vitez Janoš Pongraca Kačoha. Opereta je nastala prema istoimenom dijelu Šandora Petefija.

Blokflautist Imre Laheđi i čembalistica Žužana Nađ izveli su sonatu za flautu i glazbalo s tipkama u Esdoru Karla Filipa Emanuela Bacha. Slijedi suita za glasuje četveroručno Doli Gabriela Forea. Za glasuje su Eržebet Tuša i Ištvan Lantoš.

U interpretaciji članova kvarteta Tatra čuli smo gudački kvartet u B-duru, opus 71 broj 1, Josefa Haydna. Prvi dio noćešnjeg programa zaključit će madrigal Dormentum Giorno Filipa Verdeloa. Otpjevat će ga ansambl Banchieri Singers kojim ravna Deniš Sabo.

Deneš Sabo ravno je ansamblom Banchieri Singers u izvedbi materijala Dorment un giorno Filipa Verdeloa. Time smo priveli kraju prvi dio noćašnjeg mađarskoj glazbi i glazbenicima posvećenog Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon uobičajenog glazbenog signala.

Poštovani slušateljice i slušatelji, mađarski blagdan Svetoga Stjepana Kralja nastavljamo obilježavati i u drugom dijelu noćašnjeg Euroklasik Noturna uz snimke iz arhiva Mađarskog radija. Najprije ćemo sada poslušati snimku koncerta koji je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod dirigentskim vodstvom Gergeja Vajde održao u Budimpešti 24. ožujka ove godine. Na rasporedu su dijela Bele Bartoka, Đerđa Kurtaka i Igora Stravinskog. Najprije slušamo jedno od najomiljenijih dijela Bele Bartoka, Rumunjske narodne plesove.